茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。台風第6号、紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。それでは茨城県北部の詳しい空模様を見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨で所により昼前から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風やや強く、海上では初め北の風非常に強く、曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5 メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。明日は6メートルのち5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 100%、 正午から夕方6時までが 90%、 夕方6時から深夜0時までが 50%、 明日の午前中は 20%、明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温が18度、明日日中の最高気温が23度の予報となっています。今日は台風6号の影響で夕方まで大荒れの天気が予想されています。線状降水帯の発生により突然の大雨、河川の氾濫なども予想されています。またね、海岸沿いを中心に風も強くなりそうです。夕方過ぎから雨足が弱くなってくるという予報が出ていますが、それまでは気象予報をよくチェックして、できるだけ外出を控えて命を守る無理のない行動をお願いします。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より失礼します。パルルンニュースヘッドラインに続き、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

お送りしているのはリクエストナンバー、小林あさみさんの雨音はショパンの調べということでいただいたんですが、ちょっと見つからなかったのでカバーナンバー、柴崎コウさんの雨音はショパンの調べ、お送りしています。いただいたのはけいこちゃんです。グッドモーニングみゆかさん、グッドモーニングけいこちゃん。台風が下にそれてくれて、ちょっとざわざわしていた心が少し落ち着いています。私も今日お仕事です。行く途中どこかが冠水していたら遠回りしなくてはいけないから、安全に車の運転をしていこうと思います。十分気をつけてくださいね。ゆうかさんも帰り道お気をつけてくださいね。ありがとうございます。実家の母や妹との電話の中で、雨も心配だけど風で屋根が壊れないか心配と話していました。確かに確かに、風もね、どのぐらい強まるかちょっと心配ですよね。少しでも穏やかになって通過してく行ってくださいと願うばかりです。そしてアントラーズファンの友人もと叫んでいました。私は日本代表がいよいよだなと思って、頑張れと応援しています。上田綺世さんがどんなシュートを決めてくれるのか楽しみです。水戸出身、全力で応援したいですね。皆さん怪我のないように、今日出勤の皆さんも何事もなく家に帰れるように。長友恵子でした。長友さんね、闘魂期待に巻いてましたけど、あのパワーでまたねサッカー盛り上げてほしいですね。いやもうアントラーズはね、アントラーズはしばらくちょっと呆然としたけど、ホームの奇跡が起こると信じよう。願うこれで終わるアントラーズじゃないと信じよう。ということで、けいこちゃんのリクエストナンバー、メッセージご紹介しました。けいこちゃんありがとうございます。けいこちゃん十分運転気をつけて、気をつけていってらっしゃい。さあもう1つぐらいご紹介していこうかなと思います。いただいてるのか、こっちが入るかな。ひろのりさんです。原田さんおはようございます。台風が近づいてきましたね。本当ですよ。6時頃には東京の大井ふ頭にいましたが、雨はもうすごかったです。今古河市に向かっている途中ですが、埼玉県で430休憩を取っております。なんだ430休憩。これは走行時間4時間内に必ず3

0: 30分の休憩を取るように法律で決まってるんですよ。はあ、なるほど、ドライバーを守ってくれる法律なんですね。ゆっくり休めました。ちょっとね、雨が心配でちょっとね、心そわそわしちゃいますよね。小賀が住んだらもう一度東京へ登れます。そしてトレーラーの連結を付け替えて、つくば市に2時に着くように走る予定です。うわぁ、ちょっと台風、ねえ、一番ひどい時期に運転ということなんで、ひろのりさん、運転気をつけてくださいね。それまで気象が立ち直ればいいですね、といただいてます。でね、リクエストナンバー今探してます。ちょっと見つかったらお送りしたいな、見つからなかったらごめんなさい。ひろのりさん、ちょっとバタバタしていて、また来週です。原田さん、そしてリスナーの皆さん、どうかくれぐれもご安全に、といただきました。ひろのりさん、ありがとうございます。お、追伸がある、アントラーズに関してはもう自分の中では来シーズンと来シーズンの J1 とアジアチャンピオンズリーグですよってそうですね、そうですね、頭切り替えて、でもね、諦めきれないの、ひろのりさん100年構想リーグもホームで優勝してくんないかな、奇跡起こらないかな、応援したいな、でもね、来シーズンの J1、8月7日からもう始まっちゃいますからね。アジアチャンピオンズリーグ、正解のアントラーズになってほしいですね。ひろのりさんでした。運転気をつけて、ありがとうございます。ではここでコマーシャルを挟みまして、皆さんからのメッセージまだまだご紹介していこうと思います。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

時刻は午前9時16分を回って間もなく17分になろうというところです。6月3日6月最初の水曜日、お相手は原田美由香です。さて、雨足が強くなっています。台風6号の状況、関東地方もここからね、警戒が強まっていくところなんですが、今日はね、学校がお休みのところも多いですよね。お家でゆっくりね、避難できてるよという方も、ちょっと通勤通学しなくちゃいけなくて移動中だよという方も、十分気をつけていきたいですね。今日はね、フリーテーマでお送りしています。本当は今日話題を、6月から906品目が値上げということで、たくさんいろんなね、商品が値上げになっちゃって大変だねなんて話をしていこうかなと思ったら、それ以上に強烈な台風さんがやってきてしまったというね、びっくりですよね。ただ今日もニュースで、カルビーのポテトチップスに続いて、不二家のカントリーマムやね、ホームパイなんかもパッケージから色がなくなるなんていう、白黒化、世界が白黒化していくみたいなね、ちょっと商品棚がちょっと白黒になっちゃったら寂しいですね。そんな話題もありました。

たが、そんなポテトチップスもね、6月1日の納品分から、カルビー、ポテトチップス、薄塩、コンソメパンチ、ピザポテト、定番商品 5% から 10% の値上げ、ジャガビーは約 30% も値上げするということで、大きいですよね。子供たちに大好きなというか、大人も大好きなジャガイモおやつが、ね、本当に 30% か。大きいですね。即席麺なんかも、チャルメラ一平ちゃん、あとね、中華三昧、この辺の人気商品、一斉に値上げということで、6% から 10% の値上げがあるそうです。この夜食非常食にとっても人気がある即席麺の値上げも痛いですよね。あとね、私すごい大好きで毎日食べてるんで、意外と痛ったと思ったのが納豆、金の粒クメ納豆、あ、ね、こう19品目ミツカンがね、 6% から 20% 値上げ。高野フーズのおかめ納豆も全商品 15% 値上げだそうです。健康のために毎日食べているもの、もう本当に身近なものが値上げしていくと、家計に一気にドッと響いてきますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風にハラハラしながら日常品を買うのにも値上げで嫌になっちゃうな、まあもなく梅雨もやってくるしな、そんな6月ですが、少しでも楽しいこと見つけていきたいですね。さてメッセージご紹介していきましょうか。いただいたのが、原田さんおはようございます、新潟の竹内です。竹内さんおはようございます、ありがとうございます。今朝の新潟は雨、風速は約5メートル、 18.6 度の朝を迎えております。体感的にはちょうどいいですが、台風が気になります。新潟はそこまで影響はなさそうですが、茨城は直撃になりそうで心配です。ありがとうございます。本当ね、ここからどうなってしまうやらという心配がありますが、さて6月に入りました。というかもう2026年も半分経つんですね。そうだ、新学期始まってから2ヶ月とかのんきなこと言ってたけど、そうですね、2026年折り返しちゃうんだ。なんか早いな、特に大人になると早く感じますよね。本当です、本当です。子供の時は全然気にならなかったのに、妻からは物置に使っている部屋を整理するように言われているのですが、めんどくさいし忙しいからと後回しにして何も手をつけていません。このままだといつか全部捨てられそうです。近いうちに重い腰を上げるとします。とりあえず今日は雨なので、と理由をつけてみる。そうやって先延ばしにしていくんですよね。反省。ではでは、台風お気をつけくださいね。ねえ、はい、リクエストナンバー、元気にねなるナンバーをいただいています。後ほどお伝えしていきますね。これわかる？ダイエットとかお片付けとかこういうのってさ、やらなくちゃいけないけど、あーめんどくさいとか、あーやりたくない、いっぱい言い訳作りたくなっちゃいますよね。今日は仕事頑張ったしな、明日にしようかなとかね、今日ちょっとこの体調いまいちだしなとか、あ台風来てるしなとかね、そうやってどんどん溜まっていってしまう、やらなくちゃですね。一つ一つ、あ、雨の日はね、逆にいいチャンスかもしれないですよ。お外出られないんで。あ、でも竹内さん無線化の、アマチュア無線化でいらっしゃるから、雨の日無線も楽しいか。ねえ、お片付け、頑張りましょう。私もね、衣替えがね、まだ全然終わってなくて、早くやんなくちゃなーと思いながら、あー、めんどくさーい。一緒に後回しにしてるんで、竹内さん一緒に頑張ろう。新潟の竹内さんでした。ありがとうございます。さあ、いただいているのは、よいしょ。こっちが先かな。ラジオネーム吉田道心さん。原田さん久しぶりです。台風はどうなるんでしょうね。ほんとですね。ラッキーなお羊座の吉田道心です。今日
最もラッキーな お羊座さんね朝のバイト先用心して1時間前に到着しちゃいました。あ、こういう方多いかも。今日は用心して早く着いちゃっての時間潰し大変っていう方もね多いかもしれないですね。そんな方にちょっとでもラジオ楽しんでいただけたら嬉しいです。さて本日の情報、水戸発

日曜日は水戸駅周辺にて、夜は FM バルルンサテライトにてもありますよね。私ボランティアエキストラに応募しました。1秒間でも映ることを楽しみに参加します。おお、なるほど。これあれですよね、福島聖歌ちゃんのね、あの主演する水戸の水戸のことをね、いろいろと発信していく内容だということで、ふるさと応援歌ね、どんな映画になるか楽しみですよね。そして吉田道真さんがエキストラでどこまで映るか楽しみにしてますね。といっても、あの目立ちすぎないで、あの監督さんの言うことをちゃんと聞いて頑張ってきてくださいね、撮影ね。ところでラッキーアイテム、チョコバナナクレープ、おじさん買うの恥ずかしいな、ではまたいただきました。いや、そんなこと言わずに、あのチョコバナナクレープ、クレープ屋さんで買うとちょっと恥ずかしいけど、結構あのコンビニとかスーパーとかで売ってることあるんで、さりげなくススッとカゴに入れちゃえば OKOK。 チョコバナナクレープ食べて、今日は運気が最もいいお羊座の吉田道真さん、いい一日をお過ごしください。エキストラ出演楽しみにしてます。ありがとうございました。それではリクエストナンバーをお届けしていきたいと思います。ミセスグリーンアップルのライラックお願いします。いただきました。お送りしていきます。

0: テープナンバーミセスグリーンアップルライラック。今日の番組のメッセージはフリーテーマです。皆さんの最近の出来事、気になっていること、今日こんなことしてるよ、気軽に参加してください。さあこの後コマーシャルを挟みまして、クリエーションナウ、ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Connected now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.時刻は9時31分を回って、まもなく9時32分になろうというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さあ今日晴れ模様のお天気、そして聞こえてきた梅雨の足音、お外で遊ぶ機会もどんどん減っていってしまいますよね。そんな梅雨入りが間もなくと言われているこの時期、その前にお外で目いっぱい遊ぼうということでね、今日は茨城県大子町にあります奥久慈茶の里公園で、今年も親子で楽しめる体験イベント遊びマニア3が開催されるよといった話題をピックアップしてきます。日程は6月6日土曜日の10時から夕方4時まで、雨天でも結構で、荒れたお天気の場合のみ中止となるということです。この遊びマニアというイベントですが、キャッチコピーはもっと外遊びしようよ。名前の通り自然の中で思いっきり遊べる体験がぎゅーっと詰まってるんだそうです。まず注目は水に触れながら楽しめるカラーペイントシューティングゲーム。水鉄砲のような感覚で遊べるので小さなお子さんでも大盛り上がり。暑くなってくるこの時期にぴったりなアクティビティです。写真でね見る限りはイメージはね、リアルスプラトゥーンみたいな感じ楽しそうですね。さあさらに森を感じる体験としてツリークライミング、あと最近人気のスポーツモルックなんかも登場。自然の中で体を動かす気持ちよさを親子で一緒に味わえます。木登りってなんかあんまりねすることなくなった気がします。私ちっちゃい頃よくしたんですけどね。ツリークライミング、ロープを使って登る木登りなのね。コツをつかむとスイス

と登れるんで楽しいですよ。と言ってもね、これね、意外と大人より子供の方がスイスイと言っちゃうかもしれない。コツをつかむのが早いかもしれないですね。あとね、あの積み木のようなね、モルックを使ってね、こう投げて当てて合計点数をピタッと目標点数にしていくモルック、北欧の方のスポーツね、最近人気ですよね、すごくね。あの当たるとカーンって木と木が鳴る、あの音も良くないですかね、木の当たる音なんかいいですよね。さあ、そしてね、ものづくりが好きな方には木工ワークショップなんかも用意されているそうです。木のペンダント、ロボットチャーム、トイカメラ、木のおもちゃいいね。自分の手で作った作品は思い出として残りますし、あとね、子どもたちの想像力もね、育ててくれるきっかけになりそうですね。親子で工作なんて楽しそう。その他にも懐かしの竹とんぼ、竹とんぼどうするの、飛距離を競うのかな、飛距離を競うみたいですね。いや、これ竹とんぼもさ、飛ばすの結構コツがいるので、上手に飛ばせたらお父さんかっこいいかもしれないですね。そして火起こし選手権あ、これあれだ、なんだっけ、横棒を上下するとぐるんぐるんぐるんぐるんって回る火起こし器で起こすのかな、この写真だと。これ意外と難しいよね。どうなんでしょうか。そしてね、今回のイベントには地元清流高校の生徒さんたちによるカフェ喫茶キビッチャも出店予定ということで、あのね、奥久慈りんごや奥久慈茶の寒天などをサイダーに浸したフルーツポンチ、わあ懐かしい、フルーツポンチ、ネーミングかわいい、お日様フルポン300円。これお茶の寒天だけど甘めに作ってあるんで、ちびっこちゃんでも OK なんだそうです。その他ね、地元の美味しいコシヒカリを使った4種類の焼きおにぎり、いや、ネギ味噌醤油塩まではわかるけど、照り焼きチキンって豪華だね150円から300円ぐらいだそうです。高校生が一生懸命考えた商品、外遊びのお供にぴったりですよね。さあ、そしてね、会場となる奥久慈茶の里公園ですけど、広い芝生と、あとね、茶畑に囲まれた自然豊かな場所なんですよね。普段の生活の中ではなかなか味わえないような外遊び、家族や友人と一緒に楽しめる一日になりそうなイベントです。茶の里公園では30分400円で茶摘み体験なんかも今の時期できるみたいですよ。自分で摘んだお茶で新茶作り、作り方をね、帰りにレシピ渡してくれるので、それも楽しそうですね。お茶の香りいいですよね。さあ、それでは改めてイベント情報です。遊びマニア3は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで、場所は奥久慈茶の里公園で開催されます。雨天決行、行程は中止です。遊んで学んで笑顔になれる、目いっぱい外で遊べる、そんなイベントになっているようなので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

お送りしたナンバーはアリアナグランデ。サイコスリラー映画仕立ての MV がすごく話題になってますよね。新曲 Hate That I Made You Love Me でした。Heartbeat Radio 76.2 FM Paladoon

0: CoJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.

時刻は9時43分を回っています。6月3日 FM バルルンハピネスを終えて原田美優香です。今日は台風の話題ばっかりなんですが、あの買えない大人気商品今日から再び登場。これも話題に上がってこないぐらい台風が強かったねえ、ミスタードーナツから昨年全然買えない ドーナツとして話題になりましたもっちりシリーズ、今日からね期間限定で復活なんですよね。もう気になって気になって仕方がないもっちりん。もっちりん、国産のもち粉と米粉を使った柔らかさと弾力が同時に楽しめる新食感のドーナツ。

昨年は発売初日から行列ができて、SNS でも買えないと話題になりました。今回登場するのが3種類。きなこシュガーのもっちりんきなこ、みたらしフィリングをまとったもっちりんみたらし、そして新作のもっちりんいちご。いちご？へえ、なんかね、和のイメージだったけどね、もっちりんね。いちごフィリングとホイップを重ねた華やかな味わいなんですって。事前のネット予約開始直後にアクセスが集中し、サーバーが一時ダウンするほどの人気ぶり。今日ゲットできた人、台風大丈夫？取りに行けるかな。すでに予約上限に達している店舗もあるということなんですが、実はね、今回娘が予約してくれたんです。今度こそはね、食べられそう、もっちりん、すっごい楽しみなんですよ。去年は手に入らなかったという方にとっても今年は期待が高まりますよね。いちごも新作も気になるね。どうだろう、楽しみです。販売期間は一応きなことみたらしが8月中旬まで、いちごは6月下旬までの予定。さらにちょっとレア感が増しそうですね。全国のミスタードーナツで発売されます。もっちりん楽しみだな。今日初日からゲットした人いるのかな。いいなさあ、ついつい食べ物のフリーテーマになると食べ物の話題に行ってしまいますが、皆さんからのメッセージたくさんいただいてるんでご紹介していこうと思います。まずはいただいてるのが、私の主人は郵便屋さんです。原田さん、おはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんです。おはようございます。ありがとうございます。いやー、雨風すごいですね。配送の仕事をしている私は、今日も一日無事に仕事を終えるぞーと心を燃やしております。配送の仕事か。ちょうどね、今ゆかりんとお話ししてたとこなんですよ。今日宅配さんとかね、配送出前もそうですけどね、ちょっと車から降りただけでもびしょ濡れになっちゃうし、大変だよねって話をしてたとこだったんですよ。いやー、すごくね、雨風強くなりそうなんで、気をつけて気をつけて、本当に無事安全に終えることを願ってます。では放送終了後、帰宅時はお気をつけて。ありがとうございます。リクエストナンバーいただいてるんですが、今探してます。見つかったらお届けしてきますね。間に合わなかったらごめんなさい。私の主人は郵便屋さん、気をつけて気をつけて、お仕事行ってらっしゃい。続いていただいてるのが、たけさん。原田さん、おはようございます。初メールとなります。うわ、嬉しい。たけさん、おはようございます。ありがとうございます。最近 FM パルルを聞くようになりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日のテーマはフリーということで、今日は実のところ仕事だったんですが、台風の影響によりお休みとなったので、自宅で FM パルルを聞いてます。ありがとうございます。そして原田さんは台風でもラジオなので本当にお疲れ様です。もうね、台風情報と外から聞こえてこないけど聞こえてきそうな雨音スタジオにいるからね、聞こえてきそうな雨音にもさっきからビクビクしてて、本当に今日は集中力がなくて申し訳ないといった感じですさてさて、突然ですが、僕は今読書にハマっています。あー、読書いいな。私もね、時間があったら本当のんびり読書がしたい。ちょっとずつ読みができないんですよ。一気に読みたくなっちゃうの、本を。だから時間に余裕がないと、ちょっとだけ読んで、さて明日は無仕事だし寝ようとかできなくてね、夜更かししちゃうんでね、自制してます。いいな、読書いいですよね。でも学生時代は嫌いな方です。嫌いだったの？文字だけの羅列で小さいし、見ているだけでなんだか眠くなってくるし、朝の読書タイムも苦行でしたねあったね、朝の読書タイムねもっぱら学生時代は本よりも校庭に出てサッカーやドッジボールをやるような少年でした。活字に拒絶反応があったんですよねこの頃に逆に外で元気にいっ

遊んだから今その活字を受け付ける抵抗力がついたのかもとか言ってみたりだから小説とかは遠ざけてむしろ漫画を多く読んでいました。漫画から影響を受けた作品は数知れず、スポーツが好きだったので当時はスラムダンクにドハマりしてましたね。スラムダンクもさ、名言がいっぱい出てきますもんね。なんか辛い時に励ましてくれそうなやつとか、よしここ辛いけど気合い入れぞみたいな言葉がね、いいですよねスポコン私はね、最近ハマったスポーツ漫画はハイキューかなバレーボールめちゃめちゃハマりましたね。そして今社会人となり驚いたことは、学生時代の好き嫌いが完全に逆転してしまったこと。おー、今では活字中毒なほど小説を読みますし、漫画を読むことはあれどさほど熱がなくなってきました。やっぱりいろいろと自分の中で変化は起きるんだなと実感しました。だから今物価高も社会情勢もいつしか良くも悪くも変化は起きるのかなと思った今日この頃です。では今日のラジオも頑張ってください。ではではといただきました。たけさんありがとうございます。いやーいいな本、最近読んでいいなと思う本があったら今度ぜひ教えてくださいね。時間を作って読みたいなと思いますね。なんか漫画の良さもあり本の良さもありますよね。私あの本の好きなところは想像力、文字なので描写によって自分の中で自由に想像できるのが好きなんですよね、自分の世界観。だから逆にね、小説がアニメ化したりとか、あとあの実写化とかした時に、うん、私の頭の中で思い描いていたのと違うとかねそのギャップにびっくりしちゃったりとかねするんですよね。たけさんでした。またメッセージお待ちしてますね。ありがとうございます。さあそしてね、リクエストナンバー見つかったのでお届けしていきたいなと。この曲で大丈夫かな、浜田真理さんのブラックレインをということでリクエストいただいていました。お届けしていきたいと思います。

お送りしているのはひろゆきさんのエキスなんですね。浜田のりさんのブラックレインをお届けしています。メッセージいただいたので引き続きご紹介していきたいと思います。いただいたのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。感動の嵐ラスト公演、余韻に浸っていた矢先、6月にまさかの恐ろしい嵐到来となりましたね。本当ですね。川の氾濫など被害が出ないよう祈るばかりです。6月3日目、ワンツーフリー、テーマもフリーですね。ワンツースリーね。ワンツースリーのワンツーフリー。まず食べ物の話題から。先日、今が旬の大好きな中かぼちゃをいただきました。かぼちゃかー、まるで栗、まるで栗、栗みたいな食感ってこと。ホクホクポクポクが美味しすぎて、鍋から1個、2個、3個、つまみ食いがやめられない、止まらない。やめられないといえばかっぱえびせん。ナフサ不足でパッケージが白黒になったんですってね。そうなの、まだ見かけたことないけど、私店頭ではまだ見てないんですが、エビの赤色がないのは寂しいものです。ねえ、白黒パッケージのお菓子が増えてくの寂しいですよね。先週、大学時代の友人2人と、なんと25年ぶりに再会しました。うわー、嬉しい再会ですね。年賀状や LINE でのやり取りはしていても、いつか会おうねと言い続け、お互い子育てが一段落し、自分の時間が少しずつ増えてきたんですね。寮での生活や一緒にバイトしたこと、記憶から消え去っていたことも友達はしっかり覚えてたこともあり、話は尽きず、日の出間近にようやく布団に入りました。楽しい。では原田さん、パルルお帰り時は十分お気をつけくださいね。いただきました。芋星さんでした。ありがとうございます。ワンツーフリーの6月3日頑張ります。いやー、栗みたいな食感のポクポクかぼちゃだって、食べたい。お腹空いてきちゃった。さあ、今日も台風6号が心配な中、こんなねバタバタしている時に、皆さんからはたくさんの楽しいメッセージや最近の出来事などを聞かせていただいて、楽しく読ませていただきました。本当にありがとうございます。この後も FM パルルンでは、グルービンザシティ東京の最新ヒットチューン、そしてコミューへと11時からつながっていきます。台風情報をちょっと気をつけながら、今日はこの後荒れ模様、茨城にどんどん台風6号接近してきます。外出は控えて、十分気をつけて、命を大切に安全に過ごしていきましょう。では、私とはまた来週です。またね。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers

0: なに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

Tokyo Group.

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたの

お店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
1: FM Palalu をお聞きの皆さん、こんにちは。6月3日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さん、今日もお付き合いよろしくお願いします。さあ、まずはですね、台風情報をここでね入れていきたいと思います。現在、茨城県内に暴風警報、波浪警報が出ています。レベル2の大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、雷注意報、波浪注意報も出ています。高萩市に警戒レベル3、高齢者等避難、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。台風第6号は3日5時には潮岬付近にあって、1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、茨城県では3日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。茨城県では3日昼過ぎから夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、3日昼前から昼過ぎにかけては低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。3日昼過ぎから夜の初め頃にかけて暴風に、3日昼過ぎから4日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また、茨城県では3日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。公表の恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。雨の予想です。茨城県では前線や台風本体の発達した雨雲により、3日昼前から昼過ぎにかけて雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。3日に予想される1時間降水量は多いところで北部70ミリ、南部70ミリ、3日6時から4日6時までに予想される24時間降水量は多いところで北部200ミリ、南部200ミリ、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。今後も今日の番組内ですね、台風の最新情報を都度お届けしていきますので、皆さんよく聞いていていただきたいなと思います。ここ坂戸スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきましょう。

改めまして皆さんこんにちは。6月3日水曜日11時からお届けしています FM バルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。まず番組のラインナップ紹介していきたいと思います。11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと、12時頭にですね、ルックミーということで今日の私の服装、そして1枚のアルバム紹介、続けて紹介していきます。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。そして1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね6月第1週ということで山一つねお届けしていきたいと思います。そして1時32分頃から茨城インフォメーションパルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。台風情報はですね、あの番組内でね、あの何度かというかこう最新情報次々と入れていきたいなと思いますので、はい。さあということでですね、今日のテーマも喋ってしまおうかなと思いますが、さあ今日はですね6月3日なんですが、今日何の日かなと見てみますと、世界自転車デー、それから測量の日、札幌ドームが開業した日などなどありまして、私がですね面白いなと思って今日テーマにしたのがこちらです。何もしない日というね記念日になっているんですが、ただそばにいる存在を貸し出す何もしない人のサービス

ービスがですね2018年6月3日に開始したということで、この SNS のねフォロワーのクラウドファンディングによって記念日が制定されたということなんです。そんなこともあるんだなと思ってね、記念日の作り方というか面白いですよね。いろんな記念日があるなと思ってね、いろんな教会があったりもするじゃないですか。そうかね、不思議な記念日があるなと思う中で、そう今日はねこちらをテーマとしてお届けしたいと思います。何もしない人に何してもらいたいというねテーマでお届けしていきたいと思うんですが、詳しくはこの何もしない人って何っていうねところからきっと皆さん知ってる方もいるかなと思うんですけどね、疑問があると思うのでそこら辺を CM の後一緒にね話していきたいなと思います。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: さあ今日のテーマ、何もしない人に何してもらいたいというねテーマでお届けしていくんですが、何もしない人って何っていうねところだと思うので説明をしていきたいと思います。こちらはですね、まずツイッターのアカウント名として聞いてほしいんですが、ツイッターアカウント名がレンタル何もしない人というねアカウントの名前で、何をされてる方かなというと、何もしないサービスを提供している個人の方なんですね。こちらはですね、森本昌司さんという方が2018年からこのサービスを行っているそうなんですが、例えばどういうことっていう、どういう依頼かなということなんですけど、ゲームの人数合わせとか花見の場所取りなど、ただいるだけでごく簡単な受け答え以外は何もしない依頼を募集している方なんだそうです。どういうのかなと、具体的に、まあ、そう、このね、花見の場所取りとかもありますし、それから、趣味の話とか人に言えない話などを聞いてほしいとか、あとは一人では行きにくい店や気が進まない手続きなどについてきてほしい。これただついてきてほしいというだけで、アドバイスをするわけではないですよね。彼はなんとなく一人だと不安だからちょっといてほしいみたいなところですかね。それから勉強をする間ただ部屋にいてほしい。これなんとなくわかりますよね。私は一人で集中して勉強するのなかなか難しいので、結構リビングに降りて勉強するタイプだったんですが、だからといって親にガミガミ言われるともう勉強に集中できないし、なんだろう、分かってんのにって感じになるじゃないですか。だからまあなんとなく存在だけいてほしいみたいなねところがね、そうなのかなって思ったりしますが、自分の作ったご飯を食べてほしいなどなど、いろいろなね依頼が舞い込んでくるそうなんです。皆さん、もしこの何もしない人に頼めるなら何をしてもらいたいですか？私はね、一番パッと思いついたのが映画ですね。映画館って友達とワイ

回行くというよりは、まあ、人数少なめで行きたいなとか、あと一人で行きたいなっていう時もあるんですけど、ちょっとこうサスペンスとかちょっと怖い、なんとなくね雰囲気がそういうものだったり、あとちょっとこう館内が暗いけどなんか人数少なそうな時間帯だなと思う時に、ただそばにいてほしい、あの感想とか別に述べなくていいみたいな、わかります？そういう時あるじゃないですか。それね、お願いしたいなと思ったりしています。ぜひ皆さんもですね、あ、なら私こんなのお願いしたいみたいなね、ありましたらあのメッセージいただけると嬉しいです。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparulum.co.jp fm762@fmparulum.co.jp、 ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ続いては富士ファブリックのナンバーをお届けしましょう。夜明けのビート。

さあここでですね、台風に関係しまして鉄道の情報をお届けしていきたいと思います。常磐線勝田いわき駅間は台風接近の影響により12時以降すべての列車の運転を取りやめ

続いて常磐線土浦勝田駅間は台風接近の影響により12時ごろから16時ごろまで運転本数を減らして運転を行います。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。水郡線水戸から日立第五駅間は台風接近の影響により12時以降すべての列車の運転を取りやめます。同じく水郡線上菅谷から日立太田駅間は台風接近の影響により12時以降すべての列車の運転を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて水戸線です。水戸線友部から小山駅間は台風接近の影響により10時以降すべての列車の運転を取りやめます。代行輸送はこちらも行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。そしておしまいにひたちなか海浜鉄道港線です。台風6号接近の影響により上下線ともに夕方5時まで運行を取りやめます。なお夕方5時以降ですが勝田駅発中港行き、3本ですね、18時4分、18時50分、19時40分、こちらは運休となります。中港駅始発勝田行きの上りですね、こちらも3本、17時36分、18時22分、19時12分は運休となります。皆さん運休のね、あの電車もありますのでお気をつけて電車に乗っていただきたいなと思います。以上鉄道情報をお届けいたしました。

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん健診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: What do you eat for lunch today?
3: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
4: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。で、6月にね、入りました。
4: 入りましたね。
5: 早いですね、はい、6月っていうと私の中ではやっぱ子供の頃のイメージで梅雨の季節っていう印象なんですね。で、最近はなんか季節がこうちょっと後ろに何週間かずれ込んでいるような気がしていて、冬って言われてもあまりそんな早くは寒くならないし、ちょっとこう年が変わってから、年が明けてから寒くなったりして、

0: か私が子供の時よりも季節がちょっと後ろにずれてないかななんて思うことがね、まあ、温暖化の影響なんですかね、あるんですよね。まあ、それでも6月の季節のイメージっていうと、まあ、この時期にどんな食べ物が美味しくなるかなとかですね、あとは食品がやっぱりジメジメする季節だと傷みやすくなるっていう印象があるので、まあ、この季節の旬の食べ物を考えながら食品の取り扱いについて気をつけることなどお話をしていきたいと思っています。
1: はい、
0: はい、さてこの季節6月に入って旬だなと思う食べ物、料理何かありますかね。
1: 6月となると、うん、もう今でも実はスーパーにも出ちゃってるんですけど、うん、毎回うちが6月に取れるものということなんですが、うん、
0: はい、
1: 6月はジャガイモと玉ねぎ、
0: ジャガイモ玉ねぎ、
1: そうですね、取れる季節になってまして、
0: うん、
1: でももうそうですね、出始めてるかなと思います。
0: あ、そうですか、うん、じゃがいももいろいろ種類がね最近はありますけどね。はい、この季節ですよね。私ちょっと茨城県でどういうものが取れるかなと思ってホームページを見てたんですけれど、茨城県産でやっぱ有名なのはメロンですよね。もう5月ぐらいからねメロン出回ってますけれど、
1: そうですね、
0: うん、やっぱり旬は6月のようで、メロンもね、イバラキングっていうブランドのメロンもありますし、アンデスメロン、これ安心デスメロンの略称だって知ってました？
1: 知らないです
0: アンデスメロンは正式名称安心デスメロンらしいですよ、ね、うん、あとはクインシーメロンって中が黄赤い赤肉のメロンとかですね、はい、メロンは有名ですよね、茨城にとってはね。お野菜では茨城県の中で取れるのはピーマン、やっぱこの時期のピーマンは美味しいというふうに言われているようで、お魚ではイワシが茨城県沖でよく取れるんじゃないかなんていう書き込みもねあったんですね。はい、で私県外に出かけた時によくスーパーマーケット、その土地のスーパーマーケットに覗いたりするんですけれど、先日3月ぐらいかな、岡山県の、通りを歩いていたらファーマーズマーケット、まあ、お店の店先で野菜を並べてたりしたんですね、うんうん、でニラとか小松菜とか水菜とか、これ茨城県産だったんです。面白いですよね、こんなところまで来てるのかっていうね。でさつまいももあったんで、さつまいもは千葉県産でしたね、はい、ちょっと残念でした。今は流通網がね整備されているので全国各地から新鮮な食材が届きますよね。はい、で食材の呼び方も結構いろいろで、近畿地方に行くとお肉コーナーに行くとヘレっていうお肉売ってるんですよね。部位なんですけど、それよく聞いたらヒレ肉のことだったんですね。うん、豚のヒレ肉とか牛のヒレ肉のことを向こうではヘレっていう風に呼ぶらしいんですね。はい、面白いなと思って感じています。でさっきね、玉ねぎじゃがいもが6月に入ると取れるって話ありましたけれど、私も旬だなと感じるのはそら豆とかスナップエンドウとか豆類がね、茨城県産としてよく出てくるのを見てたりするんですね。でさっき言われていたジャガイモ、最初の頃は鹿児島県産の新ジャガイモって出てたのが、だんだんと茨城県産の新ジャガイモに変わってくると、あ、この時期になってきたなと、6月だなというふうに思います。でもう一つ、梅の実がスーパーの店頭に並んだりすることが出てきますよね。そうするとやはり6月に入って、あ、梅雨の時期、青の梅の実が取れる時期だなということで季節を感じたりすることがあります。ところで昔から緑色とか若いことを青って言いません？青いとか
1: 言いますね。
0: 青の字を使って
1: 青2歳とか、
0: あ、そうですそうです、
1: それから信号でも青信号、
0: うんうん、あ、そうそうそう、緑なのにね、うん、と思いますよね。そうそう、で食材でも梅の実、若いね、完熟してない緑の梅のことを青梅って言ったりしますよね、うん、でその青っていう字を作るのはやっぱ日本の独特の表現なのかなと思うんですよね。はい、で水戸市は梅の名所でもありますので、ちょっと今日はね梅の話を少ししてみたいと思います。はい、梅の実というのは6月から7月頃に収穫をされるんですね。で偕楽園で梅の木がたくさんありますので、なった梅の実を6月の初めぐらいに販売される機会があるかなというふうに思うんですね。でこの梅の実にはどんな栄養学的な

0: 特徴があるのかなということをちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まあ、青梅、若い梅の実というのは完熟していない梅の実なんですね。で、加工をしないと美味しく食べることはできないという特徴があります。で、梅酒にしたり梅シロップにしたり、梅の実を甘露に甘く煮つけたり、あとは干して、保存目的で梅干しに加工したりと、ね、いうことが多いんじゃないかなと思いますけれど、青い梅の実にはシアン化合物といってですね、毒になる成分もあるので、そのまま食べるのには適してないんですね。でも漬けたり加熱したりすると天然毒素が分解されて、食べても大丈夫な状態になるので、安心してね食べることができると思います。さて、青梅の中に入っている特徴ですね、クエン酸とかリンゴ酸といった、豊富な有機酸、酸っぱい成分ですよね、これが入ってるんですね。青梅が酸っぱいというのはこのクエン酸とかリンゴ酸が入ってることに由来するんですけれど、この有機酸というのは糖質の代謝を促してエネルギー酸性を助けて疲労回復に効果があるというふうに言われています。だから疲れた時に梅ジュースとかを飲むとさっぱりしたという感じの他に、確かに疲労を回復するという働きを得ているかもしれませんね、はい、でその他にはカルシウムなどミネラルの吸収を高める効果というのも期待できるんですね。でもう一つ、植物性ポリフェノールというのが入っていて、これは抗酸化作用、血液の流れをサラサラにする作用だったり、細胞の酸化を防ぐという、いつまでも細胞を若々しく保つなんていう働きがあったりしますね。で、注意点としては先ほど言ったアミグダリンという、これ毒物なんですね、毒の成分なので、加熱をすると分解されて無毒化するんですけれど、実だけじゃなくて種の中にも入っているので、種を砕いてその中を食べようとすることは避けた方がいいよと言われてますよね、はい、でこの青い梅の加工方法いろいろあるかと思いますけど、梅シロップにつけるとか、梅の果実の、果汁のとこですね、そこをこう引き出すような、保存方法をしておくと梅シロップが出来上がるので、これ砂糖と一緒に漬け込んでおくと出てきますけれど、そのシロップを、割って炭酸で割ってね、すっきりと飲み物にするとか、梅酒といってアルコールでじっくりと梅の成分を抽出させるとか、あとは梅干しに加工して一年中食べられるように保存をするとか、さまざまな加工方法があるかと思いますけれど、何かご自宅で作られる梅の加工されてますか？
1: そうですね、梅の木がうちはあるので取って梅干しと、あと梅シロップを作ってますね、
0: はい、そうですね、梅シロップは比較的簡単に作れると思うので、ぜひきれいに洗っていただいて、梅の実ってやっぱり鮮度が落ちやすいので、買ってきたり拾ってきた梅の実ですね、落とした梅の実は早めに加工するのがおすすめなんですね、きれいに水洗いをして水気を取って、あとは木につっついていたヘタのところを竹串できれいに取ってもらって、そして梅シロップとか梅干しとかに加工してもらうといいと思います、はい、水戸市内にはやっぱり梅を利用したお菓子も多くあると思うんですけれど、まあのし梅とかですね、水戸の梅とか、で個人的に私が好きなのは南町にある木村屋さんという昔からある和菓子屋さんなんですけど、そこのね水戸の梅が好きなんです。シソの葉っぱで牛皮とあんこを包んであるんですけれども、白あんじゃないんですよね、多くの水戸の梅って白あんとか梅あんを包んであるんですけれど、木村屋さんは黒あんなんですよね、それがとても美味しくて、はい、私は水戸の木村屋さんの、水戸の梅が大好きですね、はい、その他にはお正月には花びら餅を作ったり、春になるとうぐいす餅が出てきたり、なんとなくこうお菓子を通して季節感を味わうっていうことがね、日本人にはあると思いますけれど、ぜひこの6月の季節にどんなお菓子が出てるかなっていうのを見ながら、この6月の季節も楽しんでもらえたらなというふうに思っています。はい、で梅干しをよくご飯の上に乗せると、ご飯が傷まないなんていう話も

0: したことありません？
1: そうですね、あのお弁当で、うんうん、あの梅干し入れとくといいよって、はい、うん、言われます
0: ますよね、うん、はい、果たしてそれが本当なのかどうなのか、あのこの次の機会には、ものを傷ませない、そんな工夫のことについてもお話をしてみたいと思います。
1: はい、わかりました、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常磐大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ここで台風情報をお届けしていきたいと思います。現在茨城県内に暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報、雷注意報、高萩市には警戒レベル3高齢者等避難、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。茨城県の天気概況です。大型の台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨で激しく降っているところがあります。3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼過ぎまで雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では3日から4日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。さあ今ね、私もですね、スタジオね出てちょっと窓のところまで見に行ってきましたが、水戸市内雨足が強くなってきてますね。窓からの外がちょっと見づらい感じになっていました。運転される方はライトをつけて十分気をつけて運転をしてください。それから道路、水が溜まっているところが朝ね、こちらに来るところ時もあったんですが、今かなり増えてきています。水が溜まってるなと思って、徐行をして通るようにしてほしいなと思います。それから予定変更できる方はぜひ、ね、外出なるべく控えてほしいなと思いますので、変更できる方はねしていただけたらなと思います。さあ、またこの後もね、台風情報をお届けしていきたいと思います。

日のねテーマいきたいと思うんですが、何もしない人に何してもらいたいというテーマでねお届けしていきます。この何もしない人を、まあね、説明しなきゃいけないんだろうなと思うんですが、まあ、ただそばにいるというのがお仕事になるそうで、まあ、簡単な何でしょう、受け答えのみする程度なので、例えば花見の場所を取っておく時にいてほしいとか、ラーメン屋さん並ぶ時も並んでいただけたりするのかしらと思ったりしますけどね。なんだろう、相談もね、相談というよりは話を聞いてほしいっていう方かな。回答はきっと言ってくれ、回答というか相談してもアドバイスはしてくれないと思うので、話を聞いてほしいなと思う時に、ね、依頼したりするのかなと思うんですが、皆さんは何をお願いしたいですかね。ぜひメッセージ送ってほしいなと思います。さあ、一つねメッセージ読もうかな。こちら、かわちゃんです。ありがとうございます。6月になって台風の直撃でーと、台風の中の放送ご苦労様です。ありがとうございます。月曜日に病院へ行っていつもの薬をいただいてきたら、問診の時にお医者さんからお酒の量を減らせと言われてしまいました。そんなにかわちゃん飲んでるの？どのぐらいの量を飲んでるでしょうか。毎日飲むなら量を減らし、いつもの量を飲むなら週末だけにしてほしいということなんですね。難しいな。そうですね、お酒もこう習慣になりがちじゃないですか。私も毎日ですね、なんとなく夕食作るときに、なんとなくなんですよ、きっとそれ麦茶でもいいんだろうと思うんですが、なんとなくワインを一杯飲みながらこう料理を作るっていうのがすごくこう習慣になっていて、まあ、ワインをものすごく味わうというよりは、ちょっとなんだろう、作ってる料理の味見しながら、そのねお酒飲んだり、その料理しながら飲むというのが私が好きで飲んでいたんですけど、最近ねそれ週に2回ぐらいにそう減らしているんですが、ね、やっぱりお酒だとそう体重もね減りづらいかなと思って、ちょっとね減らし、意外とね減らし始めるとって言うとおかしいんですけど、今度はその周期でこう回ってくるとそれが平気になっていくんですよ。なのでかわちゃんも意外とそれ例えば炭酸系だったら、なんだろう、炭酸水にしてみるとかね、2杯目はとか、ちょっとなんか1個間にこう挟んでもいいのかなと思ったりしますけどね。どうなんでしょう、肝臓ね休ませるのも大事ですからね。月曜日にお寺の一周忌法要の予約取って食事処を予約しようとしたら、どこもいっぱいで、法要の日を変更してやっと食事処の予約が取れてめっちゃ疲れました。法要と食事がセットなのでね、大変ですよね、予約ご苦労様です。私も3月に法要をね家族のしたんですが、どのぐらい前に取ったんだろう、きっと半年前ぐらいね予約した気がしますね、うん。ところで今日のテーマですが、仕事に関係する役を振り分けてほしいのと、役の仕事を人任せにしないでほしいです。これさ、何もしない人違いじゃないですか？じゃなくて、かおちゃん。仕事ちゃんとあるのに、やってないだろうっていう人にね、言いたいことになってるかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、仕事に関係する役振り分けてほしいっていうのをお願いしたいってことですかね。では今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴しています。お帰りの際は注意してくださいといただきました。ありがとうございます。そう、この後ね、夕方にかけてなのかな、雨どうなんでしょうね。台風がこうそうどんどん海側にそれてくれるといいのかなと思ったりもしますが、はい、気をつけて帰りたいなと思います。
さあ皆さんからねメッセージまだまだお待ちしていますので。

いただけたら嬉しいです。さあこの時間はですね2曲お届けしていきたいと思います。1曲目こちらエリック・クリプトン、クラプトンですエリック・クラプトンのナンバーです。レッド・イット・レイン。

0: Japan Partner COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2

FM パワルーン。時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パレルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装なんですが、今日はね雨もすごいということで、あまりおしゃれせず、いつもなんですけど、動ける格好でという感じで、下はですねストレートの細身のジーンズを履いています。本当はこれ足が長い方だとで、映像でも見せらんない足上げらんない、裾のところがですねこうチャックついてまして、ちょっと開ける感じになってるんですよ。だからブーツインしても外出してもちょっとそこ開いてもかっこいい感じになっているんですが、私はですね、しかもこのチャックがついていることで裾上げもできないので、私はこう折ってちょっとそのチャックの部分、若干もったいないんですが、なんでしょう、折り込みがねちょっと分厚い感じに、そう、はい、しています。で上はですね今年の春夏は結構シースルー系のニットとかね、カーディガンもそうですし、流行ってますよね。多分夏ずっと、流行るのかな。レースとかもそうですけど、シアーカーディガンとか言うかな、今年は。ね、なので、ちょっとこれ、サマーニットだけど、下に何も着てないとこう透けちゃうよっていう感じのものですね。で色がシルバー、ちょっとね映像では白っぽく見えますがシルバー、はい、です。で中にグレーの同じようなね色のちょっと濃いめのなんだキャミソールを入れてます。で上に着てるのはもうこれね本当にもう10年以上着てるんだな、モンベルの、これ私登山用なんですけど、山用の、カッパ、ガシャガシャね落としてますね。ゴアテックスになってまして、通気性いいけど濡れないみたいな感じで、はい。でもう風もね強いかなと思ったので傘ささず、このフードかぶってギュッと上までこうチャック止めるといい感じで、はい、なってますので、ぜひ皆さん、でこれねちっちゃくできるんですよ。いつもはすごくこうコンパクトにくるくるくるとできるので、登山のリュックの中にポンって入れられるんですが、結構ね重宝しています。はい、ということで、さあ1枚のアルバム紹介していきましょうね。今日は私の大好きな、始まりましたね、レニー・クラビッツのレニーから3曲続けてお届けしていきたいと思います。1曲目バトルフィールド・オブ・ラブ、2曲目ペイ・トゥ・プレイ、3曲目ゴッド・セイブ・アス・オールということでね、本当に今聴いてもめちゃくちゃかっこいいなというレニー・クラビッツですが、ぜひ若い子たちにも聴いてほしいなと思ったりします。

0: smpodernews.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
3: さあ、ここで台風情報をお届けしたいと思います。現在茨城県内に大雨警報、暴風警報、波浪警報、土砂災害注意報、雷注意報が出ています。高萩市には警戒レベル3、高齢者等避難、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。大型の台風第6号は3日10時には御前崎市の南南西約50キロにあって、1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南東側

560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風の北東側から日本の東に前線が伸びています。台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で関東甲信地方では3日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。大型の台風第6号は3日夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東甲信地方では3日は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。引き続き線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。雨の予想です。関東甲信地方では前線や台風本体の発達した雨雲により3日夕方にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。3日に予想される1時間降水量は多いところで関東地方北部70ミリ、関東地方南部70ミリ、伊豆諸島60ミリ。3日12時から4日12時までに予想される24時間降水量は多いところで関東地方北部120ミリ、関東地方南部100ミリ。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。皆さん不要不急の外出はね控えていただきたいなと思います。以上台風情報でした。またこの後もですね台風情報を入れていきたいなと思います。さあ今日のテーマは何もしない日というところからですね、何もしない人に何してもらいたいというテーマでお届けしています。この何もしない人というのをねわからないと何答えていいのっていうことに、ね、なるかなと思うのでちょっとね説明したいなと思うんですが、この何もしない人というのはツイッターのアカウント名がレンタル何もしない人という方なんですが、何もしないサービスを提供する個人の、方なんですね。例えばゲームの人数合わせとか花見の場所取りなど、ただいるだけでごく簡単な受け答え以外は何もしない依頼を募集しているそうなんです。今までの依頼内容ですと趣味の話や人に言えない過去などの話を聞いてほしいとか、一人では行きにくい店や気が進まない手続きなどについてきてほしいとか、一人でラーメン屋さんに行くときに初めてお店に行くときとかちょっとドキドキしません？そういうときとかねいてもらってもいいのかなと思ったりしますが、それから、DM で指定の言葉励ましなどを返信してほしい。指定の言葉を言っとけば書くことはしてくれるってことですね。自分の作ったご飯を食べてほしい。これ食べてくれるけどきっと感想はね言ってくれないのかなと思うんですけど、食べてはくれるってことですよね。それから勉強する間ただ部屋にいてほしいとか、ペットの犬に甘えさせてやってほしいなどなどあるそうで、安全性などを個別に判断した上で依頼に答えているということです。どこまでが何もしないであるかはこの受け持つねこの方本人の判断によるそうなんですね。どこかに並んでほしいとかまでは何もしないことに入るのかなとね、その花見の場所取りねしてくれるんだとしたらいいのかなと思ったりしますけどね。ぜひ皆さんからの

メッセージお待ちしてますので、何もしない人に何をお願いしたいってなかなかね難しいテーマかなと思ったんですが、でも結構考えると、あるかもって思って、ただ話を聞いてほしいとか、ただいてほしい時とかね、あれば教えてほしいなと思います。私は一人で運転するの好きなんですけど、それでも夜の高速道路でめちゃくちゃこう長い時間乗るときに一人だとやっぱりなんとなく不安なことがあって、別に難しい話をしたいとかはねないんですけどね、まあでも知らない人に乗っていてもらうのはどうなのかなとか思ったりしますが、でも寝てられても嫌なので、隣に座ってくれてもいいかなと思ったりしますけどね。はい、皆さんのメッセージお待ちしています。さあ、曲をね一つかけたいなと思うんです。この緑黄色社会の、ね、面白い題名だなと思って選びました。さもなくば誰がやる。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時26分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントの時間です。さあ、トピック紹介しましょうね。一つ目はこちら、茨城新聞からですね。茨城県立購入士第二希望校出願手続き可能に、来春導入、二次募集は原則廃止へ、というね。時代は変わっていくんだなと思いますけどね。茨城県教育委員会は、来春の県立高校一般入試から出願時点で定員に満たない欠員校を対象に、受験生が第二希望校を選べる制度を新たに導入します。この欠員校を対象にというところがポイントでしょうね。受験生の負担軽減や欠員校への進路機会確保が目的です。今週まで実施した二次募集は原則廃止となります。同様の制度導入は奈良県に続き全国で2例目となります。茨城県高校教育課によると、第二希望校の出願手続きは、受験生が第一希望校へ出願し、志願先変更を経て出願状況が公表された後に実施します。ね、あの皆さん出してからドキドキして、こうね、あの何パーセントかなとかね、見ると思うんですが、この後ですね、第二希望として選べるのは公表時点の欠員校に限られ、受験生は任意で1校のみ追加できるそうです。学力検査などの結果、第一希望校が不合格となった場合、第二希望校に情報を送信して合否を判定します。合格発表は第一希望校と同じ日に行います。ということは、不合格の子が減るというイメージになりますかね、これね。これまでは第一希望校の合格発表後、不合格者が改めて二次募集に出願し、面接などを受ける必要がありました。進路決定が3月中旬以降にずれ込むなどの負担もありましたが、新制度では一度の試験で合否が決まることになります。茨城県教育委員会は、帰国子女や県外の高校を受験して不合格になったケースなどを想定し、二次募集は廃止するものの、代わりとなる欠員補充を実施するとはしています。新制度は2日までに有識者や県内小中高長らで組織する県立高等学校等入学者選抜方法協議会で報告されました。協議会は来年の一般入試について学力検査を2月25日、合格発表を3月11日とする日程案を決定し、2日に茨城県の教育長に報告をしました。県教育委員会は7月に正式決定する方針です。ということでね、私たちが高校生の頃というのではなくて、もう毎年のようにね、徐々にこう変わっていったりするのかなと思ったりするんですが、これでね、またじゃあどうしようかなというところがね、いろいろ変わってくるのかなと、先生方もね、対応していくのかなと思ったりします。さあ、そして続いての話題はですね、こちらコスメの話題なんですが、今コンビニコスメがすごくという言い方があれなのかな、本当にね、数多く

出ていまして、そしてそうですね、私が大学生の頃とかは何でしょう、こう自分でいつも使っているものが手元になくて、あ困ったなっていう時にっていう感じだったんですが、今はね、あのすごく何でしょうね、それがいいということがものすごく増えてきたんじゃないかなと思います。こちらファミマ限定のミルクタッチというミニコスメ、皆さんご存知でしょうか。こちらね、マキアからのね情報となりますが、こちらのミルクタッチという名前のねコスメブランドなんですが、トワイスのジヒョがミューズを務める韓国コスメブランドです。もう韓国コスメブランドがこれまた本当に多いですよね。あのに日本といえばデパコスなのではないかというぐらい、デパートにあるこの海外ブランドなり日本のブランドのコスメ、それからそうですね、あのスーパーなどで、ね、買えるコスメがあるかなと思うんですけど、今この韓国コスメが手軽にですね購入できるとあって、そして、まあ、発色もものすごく良かったりとか、あのビューティーライターなどなどが、まあ、インスタでもものすごくあの高評価しているので、いや本当うなぎ登りだなと思うんですが、このミルクタッチ、こちらね私まだ使ったことがないんですけど、ファミリーマート限定なんだそうです。ミルクのような純粋さを大切なあなたのお肌へという意味が込められているこのミルクタッチ。こんにゃくリップことジェリーフィットティンティッドグローティント、いやですね、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロさん、もう小田切ヒロさん本当にすごいですよね。彼と言っていいんですか、こう彼女と言った方がいいのかしら。小田切ヒロさん SNS でおすすめしているもうものは一気に売れていくっていうぐらいねなんですが、このデュースティンシアーリップグロス、まあ、私先週ねあのお話ししたかなと思うんですけど、今年はグロス、さらにこうプルンとホワッと感がねトレンドで出てきますので、ぜひ、ね、お手に取ってほしいなと思うんですが、ファミリーマート限定であの5月29日から発売されてます。持ち運びしやすいサイズで面白いんですよ。キーホルダーみたいになってます。これハートチャーム付きでバッグにつけることもできるので、ファッションのアクセントとしても使えますし、意外と皆さん口紅バッグのあれどこ行ったかなっていうなりません？なのでこれね、あのバッグの今何でしょう、こう人形とかをつけるようなチャームとかも流行ってると思うんですが、そこに一緒につけといてもものすごく可愛い感じでね、あのつけられますので、ぜひ手に取ってほしいなとこれだけあの私熱く語っている割にはまだね買ってないので、はい、買いに行きたいなと思っています。さあ続いてのトピック、3つ目はこれね、私が行きたいなという個人的な感じでね選びましたが、クレアウェブからの情報です。麗しきコラボレーションアフタヌーンティー参戦ということで、最近アフタヌーンティーを皆さんまずアフヌーンと呼ぶの知ってます？なんかあのアフヌーンって言われるとちょっとね美しさに欠けると思うんですが、アフタヌーンティーです。こちらはですね、コラボレーションアフタヌーンティーということで、まあ、アフタヌーンティーというと大体ホテルでね、あの、まあ、ランチの前の時間ぐらいからか、いや後の時間ぐらいからいい加減だな、ブランチぐらいの時間からかなと思うんですが、あのそう行われるものがありまして、こちらが今日ね3つ紹介したいなと思うんですけど、まず1つ目、パークハイアット東京です。パークハイアット東京ね、憧れの私ホテルだったんですけど、1年半の大規模な改修工事終わりましたね。昨年2025年12月に待望のリニューアルオープン迎えました。こちらパークハイアット東京、そのホテルの41階にあるといえば

ピークラウンジです。このピークラウンジで好評を得ている四季折々の素材を用いたアフタヌーンティー、こちらもね装いを新たになりました。ピークラウンジ、パークハイアットは真っ黒なイメージだったんですよね。そして窓がものすごく大きくて高い、天井が高いという感じだったんですけど、かなりなリニューアルになりましたね。緑多めで全体的に白っぽい感じにねリニューアルされましたからね。さあこちらでなんですけどね、ハリー・ウィンストンとコラボレーションをするということで、こちらは7月の12日までのアフタヌーンティーとなっています。ハリー・ウィンストンといえばですよ、ハイジュエリーブランドなんですが、こちらとのねコラボレーションということで、めちゃくちゃ話題にこちらなってますね。要予約ということなので、ぜひ行かれる方予約していただきたいなと思います。さあ続いてはグランド日光東京お台場。お台場もね素敵なホテルたくさんありますが、こちら東京を楽しむ、東京をくつろぐをコンセプトに掲げるグランド日光東京台場では、イギリスロンドン発のコスメファッションブランドマリー・クワント、花柄がこう可愛い感じのマリー・クワントですが、こちらからの新作コレクション水色コレクションから着想を得たコラボレーションアフタヌーンティーを期間限定で提供しています。この水色ティーパーティーはマリー・クワントのアイコニックなデイジーに初夏のアジサイを思わせる優雅な水色をまとわせたラグジュアリーなアフタヌーンティーとなっていますね。写真紹介できないのがね残念だなと思うんですが、もうすごく可愛いですね。もう写真本当に撮りたくなる、もうめちゃめちゃ映えだろうなという感じなんですけどね。味も確かだと思うので、ぜひ皆さん予約をしてほしいなと思います。さあそして3つ目は京都。京都を代表するラグジュアリーホテルといえばフォーシーズンズホテルですね。こちら2026年6月1日よりフランスを代表するクリスタルのメゾンバカラとのコラボレーションによるサマーピーチクリスタルアフタヌーンティーを提供します。もうバカラとのコラボレーションなのにさらにピーチをコラボレーションするというね、いや食べたいっていう感じですけどね。ぜひ皆さんこちらもですね、もう本当に写真見ると素敵すぎると思うんですけど、まあ、夏に旬を迎えるみずみずしい桃、そしてほのかな酸味が特徴的なプラム、そこに芳醇な香りのバニラを合わせた5種類のスイーツと4種類のセイボリーが登場。セイボリーにはトリュフやキャビアなどなどね、登場するということで、ラグジュアリーなねものになってますよということなので、ぜひこちらもね予約して行っていただきたいなと、はい、思います。さあこの時間はですね1曲お届けしたいなと思います。さあどうしようかな、こちらの曲でいきましょう。マライア・キャリーのナンバーです。ヒーロー。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: ここで台風情報をお届けしたいと思います。現在茨城県内に大雨警報、暴風警報、波浪警報、土砂災害注意報、雷注意報が出ています。高萩市に警戒レベル3、高齢者等避難、土浦市、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。大型の台風第6号は3日夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東甲信地方では3日は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風に

に警戒してください。引き続き線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。雨の予想です。関東甲信地方では前線や台風本体の発達した雨雲により3日夕方にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。3日に予想される1時間降水量は多いところで関東地方北部70ミリ、関東地方南部70ミリ、伊豆諸島60ミリ。3日12時から4日12時までに予想される24時間降水量は多いところで関東地方北部120ミリ、関東地方南部100ミリ。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。風の予想です。茨城県では3日昼過ぎから夜の初め頃にかけて暴風が吹くでしょう。3日に予想される最大風速、最大瞬間風速です。北部海上では25メートル、最大瞬間風速は35メートル。北部陸上は最大風速20メートル、最大瞬間風速は35メートル。南部海上は最大風速25メートル、最大瞬間風速が35メートル。南部陸上は最大風速が20メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。皆さん車の運転くれぐれもね注意していただきたいなと思います。さあ今日のテーマですが、何もしない日というところからですね、テーマ何もしない人に何をお願いしたいということでお届けしています。さあ皆さんからのねメッセージを少し紹介していこうかなと思いますよ。こちらはですね、けいこちゃんありがとうございます。この雨風の中の出勤お疲れ様です。私もこれから仕事です。いや気をつけていってくださいね。本当ね、気をつけていきますと書いてありますが、本当ね、こういう時はお仕事もできたらみんな休めればいいのにと思ってしまいますけどね、そういうわけにもいかないですもんね、仕事はね。ゆかりんは帰り気をつけてくださいねといただきました。ありがとうございます。気をつけます。さてテーマ、私は実家の母のところにいてほしいです。こんな台風が来ている時何もしなくてもいいからそばにいてほしいです。それだけで私が安心します。風稽古でしたといただきました。いや本当にそうですよね、本当そう、うん、このね何もしない人に何してほしいですかということなでテーマしてるんですけど、何もしない人というのはこういうお仕事をされている方がいるということで、ただ簡単な受け答え以外は何もしない、ただそこにいるというのがそのね方のお仕事だそうなんですね。その人にね何をしてほしいかということをね皆さんにメッセージもらっています。さあこちらは香里さん、あこちらは肉まんさんだ、ごめんなさい、肉まんですといただきました。ありがとうございます。やだやだ、何もしない人とかいらないといただきました。映画も食事も手続きも勉強も一人がいい、いい、いい、だって怖い映画を見たって怖かったよねとか、なんなら手を握ったりとかできないわけでしょ。できないんです。ただ隣にいます。でもただ隣にいるっていうのもでもね、知らない人だと安心感につながるのかというところがもうポイントですけど、そうでもただ隣にいてほしいっていうね、そうなりますけどね。手続きもアドバイス求めたいし、確かにね、こここうで合ってるよねって聞いても答えてくれないと逆に不安になるとかねありますね。そこにいて共感したかったり
一緒に楽しめる人でなければ

れば人と一緒にいる意味って、っていうかそれができないなら一人がいいな。でもそういう仕事があるってことは需要があるってことなのか。そうそう、そこですよ。2018年からね、まあ、このサービスっていうのかな、このお仕事をね、この方は始められたということなんですが、2018年からサービスが行われ続けているということは需要があるっていうことなんですよね。全然共感できません。そういう意見もありますよね。そう、本当にそう、そういう世の中でいいのかって逆にね思いたくなっちゃうよね。最近そんな自分がマイノリティなのだなと感じている肉まんでした。あ、だから友達少ないのかな。いやいや、私もそうは思うよ。話聞いてもらいたいって言ってもさ、なんだろう、なんか言ってくれないとなって。でも逆にこう批判されるんだったら、でもそれはさこうなんじゃんとか、どんどん否定批判が来るんだったら、ただ聞いてほしい時もあるかなって、あるじゃないですかね。台風気をつけてくださいねといただきました。ありがとうございます。肉まんさんはお家の中で聞いてるのかな。ね、気をつけてほしいなと。風も強くなってくると窓、うち雨戸ないんですけど、雨戸ある方は雨戸ね閉めておいた方がね安全だと思いますので、ぜひ閉めてくださいね。雨戸がない方は、まあ、うちの場合、まあ、それでもカーテンとかやっておいた方がいいのかなと、思いますけどね。そうそう、こんな感じですね。ぜひ皆さんからメッセージお待ちしていますので、まだまだ皆さんからのねメッセージ待ってますよ。さ、ということで曲をね一曲かけたいなと思います。さあ、こちらもまたねちょっと面白いなと題名が思ってねかけたいと思います。あいみょんのナンバーです。君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵-j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日ね、台風情報多めでお届けしていますが、皆さん風がかなりね強くなってきてますので、不要不急の外出はね控えてほしいなと思います。一曲お届けした後にですね、台風情報再度ねお届けしていきたいと思います。

さあ、ここで台風情報をお届けしていきます。現在茨城県内に大雨警報、暴風警報、波浪警報、土砂災害注意報、雷注意報が出ています。高萩市、北茨城市に警戒レベル3、高齢者等避難。土浦市、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。大型の台風第6号は3日夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東甲信地方では3日は土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。引き続き線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。関東甲信地方では3日は土砂災害、また4日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒し、伊豆諸島では3日昼過ぎにかけて厳重に警戒してください。関東甲信地方では3日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建

内に移動するなど安全確保に努めてください。また公表の恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。続いて鉄道情報です。まず常磐線ですね。こちら常磐線勝田からいわき駅間は台風接近の影響によりすべての列車の運転を取りやめています。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。常磐線土浦から勝田駅間は台風接近の影響により12時ごろから16時ごろまで運転本数を減らして運転を行います。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて水郡線です。水郡線上菅谷から日立太田駅間、それから水戸から日立第五駅間は台風接近の影響により11時以降すべての列車の運転を取りやめています。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて水戸線です。水戸線友部から小山駅間は台風接近の影響により10時以降すべての列車の運転を取りやめています。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。おしまいにひたちなか海浜鉄道港線です。台風6号接近の影響により上下線とも5時まで運行を取りやめています。なお17時以降ですね、勝田駅発中港行き18時4分18時50分19時40分は運休となります。中港駅始発勝田行き上りですね、こちらは17時36分18時22分19時12分は運休となっていますのでご注意ください。高速道路情報です。常磐線上下線ともに雨のため50キロ規制が出ています。高速道路も、一般道もですけどね、運転気をつけていただきたいなと思います。水たまりがね、かなりこう多くなっていると思いますし、水の量増えてきて深くなっていると思いますからね、なるべく入らないようにしていただきたいなとは思いますが、どうしても中央線とか越えてしまいそうで入ってしまうときは徐行して通っていただきたいなと思います。以上台風の情報をお届けしました。さあ今日のテーマですね、何もしない人に何をしてほしいということでね、テーマお届けしていますので、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。さあこの時間は1曲お届けしたいと思います。サザンオールスターズのナンバーです。希望の轍。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: みんな乗れた、
5: 全部運べた、
4: 上手に通れた、
5: しっかり止まれた、
4: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
5: いいことできた、シエンタ
6: 茨城トヨペット。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
11: さあこの時間はですね、ファンファンファンをお届けしていきたいと思います。毎月第1週は山をテーマにねお届けしていますが、どうなんだろう、聞いている方で登山されてる方ってどのくらいいらっしゃるのかなと思ったりしますね。手挙げてくださいって言っても見えないけど、そう、今日ねちょうどそのルックミーで、まあ、私も着てきたんですが、レインコートというか

カッパ本当にね、すごく便利なので、ぜひ、まあ、私のこちらのものはですね、モンベルのですけど、10年どころじゃないかもしれないですね。そう、うん、10年超えてるかなと思うんですが、すっごく丈夫なんですよ、もう生地も。そうで、この本当ゴアテックスなので、ものすごい雨の中でも、まあ、風の中でもという感じで、あと汚れもねやっぱり強いので、結構田んぼとかでも大活躍で、本当にね活躍してくれているんですが、うち の、 息子たちは、なので中学高校の時も、まあ今もかなと思いますけど、上下登山用にね上下セットで、まあ、買ったのを、まあ、もちろん小さい頃からこう買い替えはしてますけど、今そうですね、雨の時もそれをズボンを履いて、上そのカッパ、そうカッパ上下着て行っていますが、中にはね入らないです。まあもちろんこのね首の間とかから入ったとか、そういうのはどうしても濡れちゃったりしますけど、うん、ズボンもそうで薄いんですよ、結構素材がね。そうなのですごくおすすめですね。であとはその洗濯機にかけるというか、本当に水とあとちょっとの洗剤でこうジャパジャパって洗って日陰で干しておくだけで、うん、いい感じなので、ぜひカッパどうしようかなと考えている方は本当におすすめ。そう登山用がねやっぱり一番いいんじゃないかな、まあ、どの、ね、メーカーだとしても登山用はねすごくいいものが揃っているので、そう使ってほしいなと思ったりします。さあそしてね山の話をねしましょうね。今日は山なんですが、今日はね私がまだ行っていない山で、もうここ5年のうちにどうしても行きたい山なんですけど、日光白根山について勉強したいなと皆さんとね思います。丸沼高原というホームページからですね、こちら日光ナショナルパークでもあるんですけどね、日光白根山、関東以北最高峰の日光白根山、関東東北北海道で一番高い山なんですよ。標高2578メートルということで、おーって感じですね。意外とね、2000メーター超えてくると北アルプス、まあアルプスそうね、南アルプス、それから八ヶ岳だとね2000メーター超えてくるところもありますけど、いいですね。2578登りたいな。うん、群馬県と栃木県の県境に位置する日光火山群の主峰になります。周辺にはですね、座禅山、禅白根山などなどの外輪山を従えて、それからね五色沼などの湖もありますよね。もう本当にいつの季節に行っても美しいんだろうなと。この丸沼高原のですねホームページにもたくさん写真が載ってまして、ついつい見とれてね見てしまいますけどね、まあ、湖、まあ、この沼ですねがありまして、でこの沼はですね山の噴火によるせき止め湖もありまして、景観に優れ高山植物も豊富なことから、昭和32年に日光国立公園の特別保護地区に指定されていますということです。白根山の登山モデルコース、これね読んでみると、まあ、何種類かあるんですが、だいたい5時間から 6.5 時間のモデルコースとなって出ますね。うん、日光白根山登山をする際はロープウェイの営業時間確認してから登山しましょう。登山者カードは必ず提出してください。山の天候は急変することがあります。気象情報

確かめましょう。表示の時間は休憩時間を含まない標準タイム、先ほどのね、あの5時間などはね、なので休憩時間入れるとそれプラス、そうね、1回の休憩、まあ10分短いところで5分だとしてもやっぱり1時間プラスにはなってくるかなと思います。遭難登山中の傷病に備えてハイキング保険等への事前に加入しておくことをお勧めします。丸沼高原では他のお客様や施設への被害を及ぼす可能性があるため、場内での無人航空機、ドローン、ラジコン機の使用及び侵入を禁止しています。先ほどのね、登山届について、これはね、どの山に登るときも大体の登山届書くところが、まあ、ロープウェイ登る手前にあるかな、あとは駐車場のところにある、ね、山もありますね。登山者カードの記入及び投函が可能です。公益社団法人日本山岳ガイド協会が運営するウェブサイト山と自然ネットワークコンパスにて登山届を出すことも可能です。スマホであれば GPS 機能をはじめ、下山届、下山確認メールなどの機能も活用でき、群馬県警との連携もあります。ね、あの紙でこう今までは手書きで書いていたんですが、あと緊急連絡先などもね、あの、まあ、手書きで電話番号と返したんですけど、これからもスマホの時代になってきてますね。また会員制へのヘリコプターによる捜索専門サービス、ココヘリとの連携もあるので、ココヘリ会員の方は ID 登録する欄もあるということですね。山と自然ネットワークコンパスではレジャー保険や登山届の重要性についても紹介していますので、ぜひご覧ください。さあ、日光白根山火山情報です。あの、日本のまず山なんですけど、お休みして、昔はね、あの死火山とか休火山という言い方もあったんですが、まあ、お休みしている火山は今ね、ないと言われ始めてますよね。日光白根山は噴火警戒レベル1の活火山であることを留意となっています。気象庁の情報ページは随時更新がされていますので、その最新情報をね、あの見てくださいということになってますけどね。こちらのですね、あのロープウェイの周りなんですけど、天空テラスとかカフェもあるんですよね。そして私がいいなと思ってるのがこちら、キャンピングバレーがあります。もう広大なゲレンデを利用した標高約1500メートルのオートキャンプ場になってまして、2026年夏シーズンの案内がね、始まってます。6月4日から11月7日までチェックインできるという、まあ、営業期間なのでね、営業始まりますね。インターネット予約はご予約希望日の60日前から、電話予約では、ご予約希望日の3日前の AM 9時より、テル予約はネット予約満の場合お受けできませんということなので、あのインターネット予約おすすめになりますね。ご利用時間チェックインが1時から、チェックアウト翌日の12時となっています。設備は炊事場、給湯、洋式トイレ、温水洗浄便座、これね、あのかなり大事になってきますよ。3箇所、洗濯機あります。キャンプ場内に、シャワーはない、ありませんということですね。入浴施設としては丸沼高原城内の日帰り温泉施設があります。もうね、登山というか下山後のこの日帰り温泉の嬉しいこと、本当にね、ゆっくりと入りたくなってしまいますけどね。さあ、オートキャンプはもちろん楽しいアクティビティが盛りだくさんな丸沼高原の

シーズン滞在でも日帰りでも大自然でアクティブな一日をお楽しみいただけます。こちらの丸沼高原オートキャンプ場だけをもちろん利用することが可能なので、その登山しない方でもね、キャンプ場、友達家族とですね

ることもね全然可能となってきますからね、ぜひあのキャンプ場ベースで遊んでほしいなと思います。さあということで1曲お届けした後はですね、周辺施設のねもうちょっとご案内もねしていこうかなと思いますよ。クロリア・エステファンのナンバーです。カミングアウト・オブ・ザ・ダーク。

今日のファンファンファンは日光にあります日光白根山についてね紹介していますが、こちらはですねツリーアドベンチャーの紹介だけしようかな。ジャングルジムより安全にアスレチックよりエキサイティングなツリーアドベンチャーということで、私ねツリーアドベンチャーは軽井沢でやったことがあるのですが、子供たちの方があんまり怖さを感じていなくて、私が一人でキャーキャー言ってた気がしますね。こちらの、丸沼高原のツリー

アドベンチャーは営業期間は7月の17日から始まります。7月17日金曜日から9月27日まで定休日ありとなっています。営業時間は午前9時から最終受付が夕方4時まで。インターネット予約はですね、今ただいま準備中というふうに、ね、なってますね。のツリーアドベンチャーなんですけどね、のロープ、まあ、自分にもね安全帯をつけて、でロープで進んでいくんですが、あの足場と足場がこう作られてますけど結構揺れる感じでね、吊り橋とかありまして、あの安全帯って、あ、ハーネスね、そうハーネスつけて攻略していきます。難易度別に3つのコースがありまして、2メーターから10メーター以上の高さにトータル35アイテムあります。ビギナーコース、ジップコース、エキスパートコースとありまして、エキスパートコースは約3から10メーターの高さに13のエレメントと70メーターのジップラインということでね、結構高いところから下に向かってこうスーッと落ちていく時とかありますからね、何度言ってもね楽しめるんじゃないでしょうか。まあ、スカートやワンピースなどもちろんハーネスの着用に支障がある衣類は利用できないことになってまして、それからサンダルとかハイヒールなど活動中に落下や負傷の恐れのある履物も着用してのご利用はできませんということで、予約するときはね十分に気をつけてほしいなと思います。それから携帯電話とかお財布とか落っことしやすいもの、まあ、10メーター以上のところから落としてしまうと見つけるのも大変ですし、壊れてしまう可能性もありますので、責任を負いかねますということで、ちゃんと自分でね保管の方をねしてほしいなと思います。さあということで今日はですね、日光白根山についてお届けしました。

0: smpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに茨城県植物園からのお知らせです。ハーバリウムワークショップについて、お花やグリーンを封じ込めてインテリアやギフトにもなるハーバリウムを作りましょう。お好きな香りを選んでアロマディフューザー、アロマストラップ等もご用意しています。またハーバリウム、プリザーブドフラワー、アクセサリー、アロマクラフト、クラフトハンドバッグなどの展示販売も行っています。開催日時は6月28日日曜日午前10時から夕方4時まで。集合場所はザ・ボタニカル・リゾート・リンネ茨城県植物園研修室となっています。受付方法は予約不要で随時受付をします。参加費は800円から2000円と、体験内容によって料金が異なってきます。講師はフラワーサークルスズランの方々です。持ち物は持ち帰り用のバッグをお持ちください。続いて同じくですね、茨城県植物園からのお知らせです。6月26日金曜日から6月28日までの期間、竹細工展が行われます。御前山竹細工伝習

集会が主催です。竹は弾力に富み強度があり、乾湿にも強い素材で、日本でも昔から生活のいろいろな場面で利用されてきた植物の一つです。竹を利用した工芸品の展示を通して、改めて竹の素晴らしさを知っていただきます。会場はザ・ボタニカル・リゾート・リンネ展示室となっています。竹やクラフトバンドで作られたカゴなど約50点の展示、竹細工製品の即売会も行われます。ワークショップ、風車またはペン立て作り教室、予約不要で随時こちらも受付です。参加費は1個500円となっています。おしまいに、宇宙船の力で古墳の謎に迫ろう、宇宙船ミオンで古墳を投資プロジェクトというお知らせです。通称ミオンに興奮クラブ、読みづらいですね。こちらミオンに興奮クラブ、これはですね、外からは見ることはできない古墳、昔の有力者のお墓の中を宇宙船ミオンの力で投資するプロジェクトを行っています。現在はミオンに興奮クラブが手作りしたミオン測定器2台による古墳投資が進行中ということなんですね。こちらはですね、東海村障害学習課博物館文化財担当がお問い合わせ申し込み先となっていまして、第2回6月28日に日曜日に行われます。午後1時から4時まで発掘調査講座とワークショップ、こちらは参加資格が小学5年生から高校2年生まで、募集人数は随時となってますね。申し込み方法は、名前、学校名、学年、生年月日、連絡先の電話番号、住所、各スケジュール、各回の参加可否を記載して、東海村障害学習課のメールアドレスまで送ってくださいという申し込み方法になっています。日程は変更する場合があります。東海村歴史と未来の交流館までお問い合わせくださいということですね。ぜひ子どもたち、古墳をね投資するプロジェクトということなので、面白そうですね。こちらは第8回まで行われることになっているそうです。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。ビル・ウィザースのナンバーです。リーン・オン・ミー。

0: パルルーン Weather Information。
1: パルルーンウェザーインフォメーションです。まず台風情報からですね。現在茨城県内に大雨警報、暴風警報、波浪警報、土砂災害注意報、雷注意報が出ています。石岡市に避難指示、高萩市、北茨城市に警戒レベル3、高齢者等避難、土浦市、常陸太田市に高齢者等避難の避難情報が発令されています。大型の台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨で激しく降っているところがあります。3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼過ぎまで雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では3日から4日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日の天気は東の風が強く、後北の風が非常に強く雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。

明日の天気は北の風がやや強く、海上では初め北の風が非常に強く曇り、昼過ぎから時々晴れの見込みです。海上の波の高さです。5メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は6メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時まで 50%、 明日明け方から明日の正午までは 20%、 明日の正午以降は 10% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で19度、明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は23度でしょう。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: Time is 1:48 を過ぎました。今日はですね、何もしない人に何をお願いしたいというね、テーマでお届けしてきましたが、メッセージね、紹介したいと思います。こちら、にゃん太郎さん、ありがとうございます。昨日の台風は過ぎ去り、宮崎県ですもんね。今日は晴れていますが、こちら梅雨入りしました。もう台風の次は梅雨ですね。なんか順番がね、逆な気がしますけどね。とんでもなく蒸し暑い毎日になるので、エアコンフル稼働します。そうですね、あの湿度が本当にもう日本は高いですよね。洗濯物は乾かないのもね、嫌だなってなってくるんですけど、私はあの冬の毛布をすべて洗濯して、あの掛け布団、羽毛布団をですね、この前お天気のいい時にもうコインランドリーで全部洗ってからあの干したので、ちょっと気持ちはね、ちょっとすっきりしております。はい、さあテーマですが、映画を見るときに横にいてもらうだけでいいかなと思いますね。そうそう、私もそうです。あの感想はですね、まあ同じような感想だったら意外といいんですけど、感想がねそうじゃないとあれって思ったりするんでね、そう、その方がいいかなと思ったりします。実は何かの漫画で読みました。そうなんですよ。いや、にゃん太郎さん素晴らしいというか、あのここで言ってくれてありがたいんですけど、このレンタル何もしない人ね、ツイッターアカウント名がそういう方なんですけど、話題になりまして、でなんとですね、単行本レンタル何もしない人の何もしなかった話、こちらが2019年に出てまして、それから漫画も出てます。講談社モーニングから出まして、レンタル何もしない人が出てから、ドラマ化もねこちらされてるんですね。それからテレビもですね、スッキリとか王様のブランチ、

ノンフィクション、モニタリング、ドキュメント72時間などなど、ラジオのね出演もされてますね。いや面白い面白いんですよ。これをね考えたのもね、あの面白いなと思っちゃうんですけどね。おそらく時間いくら費用は全部依頼者持ちの便利屋さんでしょうから、僕は遠慮します。これね、実は2018年の始めたねサービスの時なんですけど、こちらはなんとね国分寺駅からの交通費と飲料代と依頼料、依頼料は実は、スタート時点では無料だったそうです。なんですが、ザ・ノンフィクション放送後から有料、1件1万円となりました。で、貯金ができたことや無料と勘違いしたままの依頼が後を絶たないことから、まあ、再度2020年にね無料化したそうなんですけど、2020年の秋にはですね今度は1件3万円となったということでね、あのされていますので、今どうなんでしょうね。あの確認 DM などで確認してほしいなと思いますけどね。そうなんです、2018年19年にかなりね話題になっているんですが、私その時に分かっていなくてね。面白い仕事を作る人もね、自分で作ったんでしょうからね、作った人もいるもんだなと思いましたけどね。さて明日の準備してさっさと帰りますよ、竹石さんお疲れ様ですといただきました。あーごめんなさい、写真見てない、今朝の熟睡にゃんこですといただきましたけどね、うちの今日のにゃんこは台風が来ているので、あの一日家の中で寝ているというか怯えているというか、多分それこそ一人ではいられなくて、あのなんだろう、息子が今日高校休みなのでそこの横にいるかもしれないですね、うん、それかあの旦那の仕事場に入っているか、なぜか人のところに来てあの何もしないけど寝ているっていうね。うちの場合そうだ、何もしない人は何もしない猫に猫がねいろいろとやってくれていますが、ほんと何もしないけど、あの料理してる間とかも台所の足元とかねいますね。何なんでしょうね、あの不思議だなと思うんですけど、まあでもあの何もしないけど私もいるとなんかこう話しかけたりとかしてるので、それなりにありがたいのかな、うん、助かってるのかなと思ったりしますけどね、はい、さあラストナンバーをお届けしていきたいなと思います。彩香、手をつなごう。

そろエンディングのお時間となります。今日はね、台風情報を多めにお届けしてきましたが、まだまだ雨風と強いところが多いと思いますので、外出されている方はですね、お帰りの際ぜひ気をつけてほしいなと思います。運転もですね、ライトもね、皆さんつけてるかなと思いますが、ゆっくりと運転をねすることを心がけてほしいなと思います。さあ、明日のお昼、木曜日は片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューあります。明日もぜひご参加ください。そして今日夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: CO.JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 6月3日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。皆さんこんばんは。ニュースやトレンドなど世界の世の中の今の気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカスということで、いつも水曜日のね、担当は三崎さんなんですけれども、この台風の、影響によりまして、常磐線が止まっている影響で、ただいまこちらに向かっているところというところで、到着するまでの間、私奥山幸恵が、頑張って務めていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ、現在のちょっとね、電車の最新情報をお届けしたいと思います。まず常磐線なんですけども、常磐線は神立高浜駅間の間で、東地区、ね、竹が倒れたという影響で取手勝田駅間の上下線で運転見合わせているんですね。この電車に向かっている途中でね、止まってしまった美咲さんなんですけども、美咲さんの最新情報によりますと、こちらの電車は現在ようやく動き出したということですから、東京方面から水戸に向かっている電車ですね、下り線はなんとか動いているようです。動き出したようです。そして、勝田からいわき間ですね、勝田からいわき間はですね、完全にもう今日は上下線運転取りやめという、発表が出ております。勝田からいわき間ですね、完全に運転を取りやめという、情報が発表されております。そして、水郡線、そして水戸線、さらにひたちなか海浜鉄道港線は、本日運転の見通しは立っていないということですね。水戸線、水郡線、そしてひたちなか海浜鉄道港線は現在運転を見合わせております。そして高速道路ですね、高速道路ですけれども、現在横風の影響で80キロ規制が敷かれております。高速道路は、常磐高速、圏央道などすべて横風の影響で現在80キロ規制が敷かれております。これから高速利用される方はお気をつけください。さあ、今日は本当にすごい台風でしたよね。ここ水戸駅南口のサテライトスタジオから見える景色ですと、雨は止んでるようですが、やっぱりまだまだ風は強いようで、目の前の木が

なり揺れております。今日はですね、強い風が本当に吹きまして、一番強い風が吹いた時間帯というのが14時ですね。なんと風速 18.4メートル水戸で観測したということで、本当に風が強かったですよね。そして雨も非常に強かったです。気象庁ホームページによりますと、一番雨が強かったのは12時台でしょうかね。12時台で水戸でかなり強い雨が降りました。現在水戸では雨は上がっておりますがね、ちょっとこれからの河川の、増水とかに気をつけたいですよね。最新のお天気もご紹介していきますと、今日は、雨で夜遅く曇りという予報出ております。降水確率、これから深夜0時までが 50%、深夜0時から翌朝6時までが 20%、明日は 20% という予報が出ております。お天気もね、明日は曇りということですから、まあ、ちょっとね、今日のこの雨は、止んでるところもありますけれどもね、完全に止むのは日付変わるぐらいでしょうかね。はい、そしてね、あの電車、あのすごく遅延などそして止まってるところもありますからね、気をつけて夜もお過ごしになってください。私も今日はですね、朝起きてまず窓を開けて、あーやっぱり雨すごいよねと思って、まずね、携帯で最近ほら、あの雨雲レーダーあるじゃないですか。あれを見ると、何時に水戸で一番強く雨が降るとかいうのが結構詳しく載ってるので、それをまず見て、あ、11時台だったら少し雨が弱まるから、じゃこの時間帯にちょっとね、スーパーに行こうと思って、夕飯の買い出し行こうかなと思って11時台にね、スーパーに行ったんですけども、まあ結構な雨風でして、あのスーパーに着いて駐車場から入り口行くまでの間に、まず傘が1回ベロンってね、あのひっくり返ってしまって、あーやっぱり風がすごいなと思いながらね、急いでスーパーに行って、でもちろん帰る時も同じ状態 でそのままパルルンに出勤したんですけども、パルルンの駐車場から、パルルンに着くまでの間、まあ本当に1分ぐらいなんですけども、その間にね、かなりずぶ濡れになりまして、ね、今日はもう着替えの、パンツとズボンと、あと靴下と全て持って出勤したので、まあね、今私の、靴下たちは坂戸のスタジオの方でね、乾かしてるんですけれどもね、まあ、それぐらい本当に嫌な雨風が強かったですからね。そしてこれからちょっと風の増水が気になりますからね、気をつけて夜もお過ごしになってください。さて、今日のメッセージテーマなんですが、もうすでにね、X 等で告知があったかと思いますけれども、今日はですね、自然の中で過ごすなら何をしてみたい、こちらでお待ちしております。というので、今日はですね、18時の時にゲストがいらっしゃいます。遊びマニア3、そして全方位アウトドアキャンプフェスというイベントが行われるということで、こちらのゲストがいらっしゃるところからのこのテーマなんでしょうね。皆さん、自然の中で過ごすのは何がいいか、ぜひぜひね、メッセージをお待ちしております。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。それでは今日のラインナップをご紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はですね、シネマの話題、そして HIS の話題をお伝えいたします。そして、5時50分頃からは世の中に今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分頃からは水戸シティガイドをお届けいたします。時報を挟みまして、今日はですね、6時の、時報明けにゲストがいらっしゃいます。遊びマニア3、そしてキャンプフェスの話題を お届けいたします。そして6時15分頃からは本日のテーマの話題をトピックから紐解くチェックボックス、16時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイトゥサビー、水曜日は三崎のイオシビアリ、今日は新緑のすすめ

をお届けいたします。そして6時55分からは、パワーオブインディーズ、7時台に入りますと20分頃からは、キュリオスということで、水曜日は三崎のキュンセレクト、今日は海町ダイアリーをご紹介いたします。お聞き逃しなく。今日のテーマは自然の中で過ごすなら何がいい、こちらをぜひ、お待ちしております。その他皆さんが今気になる話題、ニュース、フリーメッセージもお気軽にお寄せください。コンボックス水曜日ですね、この後夜8時までどうぞお付き合いください。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。今日のオープニングナンバー、ビビンのマネ&リッチブライアンで枝豆。

0: knows。
1: fmpodernew.co.jp CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 5時12分を回りました。ここからはビビットタイムです。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りいたします。今日はですね、 HIS 水戸コンボックス営業所からお知らせいたします。スーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンス。この夏は早い者勝ち、 HIS 水戸にお急ぎください。以上、 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせでした。そして続いてシネマの話題もお伝えいたします。ユナイテッドシネマ水戸では、今月もたくさんのラインナップをご紹介しております。まずですね、今週金曜日から

0: 山口くんは悪くない、マスターズオブユニバースが公開です。そしてモブ子の恋も今週末からスタート。来週からはですね、マイケル 4DX などが、公開予定ですね。今日は、この中から一つ私の方で詳しく映画紹介したいと思います。6月5日公開予定のモブ子の恋です。田村あかねさんの同名漫画を原作にした実写映画モブ子の恋が6月5日全国で公開されます。人生の主役になれることを諦め、自らを背景と同化させて生きてきた大学生田中信子の恋を描いた本作です。社会現象を巻き起こしたドラマサイレントで知られる監督の風間弘樹さんがメガホンを取ります。はい、モブ子の恋なんですが、このモブというのは脇役という意味で、脇役として生きてきた2人の恋が、恋を通して目立たないけれど日常の中に確かに存在する小さな感情とか誰も気がつかないような優しさに光を当てる、そんなストーリーになってるんですね。主演は桜田ひよりさんと木戸大聖さんのお二人です。この実写化の過程をですね、監督の風間さんは優しさや思いやりの成分が多いキャラクターが数多く登場する原作でした。恋愛においても人間関係においても心を配り、悩み足踏みすることで生じる沈黙の時間が大事だと書かれています。2時間の映画にどうまとめていくかという難しさもありましたが、この繊細な物語に自分の心を使って寄り添いたい気持ちが大きかったですと振り返ったそうです、ね、結構その脇役、まあ、モブという、ね、脇役として、今生活してるなとかそういう方もたくさんいらっしゃると思いますから、ぜひね、自分を好きになれない人の希望の兆しとしてぜひ見てみてはいかがでしょうか。モブ子の恋は6月5日金曜日から公開です。ユナイテッドシネマ水戸で公開が行われます。ぜひ映画館で素敵な映画ご覧になってください。以上、シネプレ、ユナイテッドシネマ水戸からの、シネマの話題をお伝えいたしました。以上、ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。 手島葵のナンバーです。森の小さなレストラン、

0: COJP。
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時20分、今21分になりました。今日はですね、美咲さんに代わりまして、私ピンチヒッター奥山幸恵がお届けしております。ただいまね、常磐線も動き出したようなので、今向かっておりますので、美咲さんファンの皆さん、もうちょっとだけ待っててくださいね。さてはここからのお時間は、世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは、今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。JR 東日本、台風6号の接近に伴い、 JR 東日本の一部路線や特急列車で終日運転を見合わせるなど、運行に大きな影響が出ています。ロッキン2026、ロックインジャパンフェスティバル2026、全出演アーティストが発表。ビームス、結成13周年を迎えたジュースジュースと東京カルチャーとバイビームスがコラボレーション。ババ、又吉直樹さんの朗読会ババば第2弾東京金沢で上演決定。大島秀夫、横浜 F マリノス大島秀夫監督を解任へ。やっぱりね、今日はもう JR 東日本のね、運行状況どうなのかということで、結構ね皆さん、気になってる方非常に多かったかと思うんですけれども、先ほどね、オープニングで、たくさんねこちらの運行情報はお届けしましたので、今日はですね、このお時間はこちらの話題をお届けしたいと思います。ロッキン2026、さて、ロッキンですね、ロックインジャパンフェスティバル2026、全

演アーティストが発表されました。はい、全115組のアーティストが出演します。合わせてチケット第2次抽選先行受付がスタートしております。2000年からスタートしたこのフェスは今年で5日間にわたり開催され、全115組のアーティストが出演します。2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へ移転して以来、快適性と回遊性能を高い会場づくりを追求。去年から開催時期を8月から9月へと変更し、今年で2回目 9月の開催になります。まあ私の友人たちもね、去年この9月開催のフェスに行ったという話を聞いたんですけどもね、まあやっぱり9月でも暑い日はあるよねとは言ってましたけどもね、まあまたこう8月とは違った暑さなのかな。まあでもね、だいぶ快適になったなんて話も聞きますよ。はい、そしてこのね、ロッキンの全アーティストが発表になりまして、やっぱり今年初出演シム、ね、シムが初出演ということですから、ちょっとこの辺もね、ファンの間でも、喜びの声が上がってるようですね。あとミルクとかね、ナンバーアイも出演ということで、なんかね盛り上がりそうですね。はい、チケット抽選先行受付は公式アプリ JFIS のみで行われます。第2次抽選先行受付は6月9日の16時まで受け付けております。今年は割引セット券も発売、また JR 蘇我駅および入場ゲートの混雑緩和のために入場時間指定も実施されるんですね。はい、去年同様今年も9月に開催ということで、まあ私なんかはね、ひたちなかで行われたロックフェスがすごく懐かしいなという感じがするんですけどもね。はい、今年も、9月に千葉市蘇我スポーツ公園で行われまして、全115組のアーティストが決定いたしましたね。結構アーティストの発表出てから結構倍率がすごく高くなる可能性もありますからね。チケット、二次抽選受付は6月9日までですからね。皆さんお早めにお願いいたします。というわけで、今日はロッキン2026をご紹介いたしました。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もどうぞお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.時刻は5時26分回っています。マックスフィーチャリングケシのナンバーです。It's you.

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: お待たせしました。皆さん、ようやく私着きました。現在は時刻5時35分を回っています。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。私、県南からいつも水戸に向かってきているんですが、今日は電車にずっと4時間ぐらい乗っていました。大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ちょっと走ってきたので息が上がっているんですけれども、なんかね、木が倒れたとかなんとかで、そうで、復旧が私1時ぐらいに電車乗って、で3時半ぐらいに復旧しますってことで待ってたんですけど、それがさらに4時20分になりますって言って、4時20分になっても動かなくて、結局ね、4時40分ぐらいにようやく動き始めました。石岡駅でずっと止まってしまっておりました。皆さんのところは台風いかがですか？私は普段在宅でお仕事をしているんですが、今日もお昼までは自宅で仕事をしていました。で、そのオンラインで仕事をしているんですが、みんな住んでる場所がやっぱりチームのメンバーもバラバラで、東京の人もいれば関西の人もいて、で私は茨城とここに住んでいるメンバーもいます。で、今日はね、仕事のやり取りをしながら、みんなのところ大丈夫ですかなんて声を掛け合っていました。関西のメンバーは夜寝ている間にもう通り過ぎてたよなんて言ってましたし、やっぱり地域によって本当に状況が違うんですよね。普段はお仕事の話ばかりしていても、こういう時は自然と大丈夫って声をかけたくなるものなんだなと思いました。改めて相手を気にかけることって大切だなと感じます。離れて暮らしているご家族やお友達、なかなか連絡を取っていない知り合いの方なども、こういう時だからこそ大丈夫だったの一言を送ってみるのもいいかもしれませんね。きっと送られた方も嬉しいと思います。もう本当電車乗ってて、もう動かないし間に合わないし、あ、ご迷惑おかけしちゃうと思って、もう気づいたらもう涙がボロボロ出ちゃってて、焦りとパニックで。そう、でも外は今もう全然雨も降ってないし、風もちょっとありましたが、そこまで思ったほどではなかったかな、水戸は。でもね、今日はなるべく無理な外出は控えて、お家でゆっくりとね、過ごされてください。で、こういう日は何もできないなと思うよりも、今日はちょっとペースを落とそうかなくらいの気持ちでいるのも大事なのかなと思います。お気に入りの飲み物を飲んだり、本を読んだり、映画を見たり、少しだけ自分を甘やかす日があってもいいですよね。いや、今日のテーマですが、ちょっとこんな時にどういうことっていうような

自然の中で皆さんなら何をして過ごしてみたいですかっていうテーマです。まあ、これからの季節だとね、川遊び、キャンプ、森林浴、バーベキュー、のんびりお散歩、温泉なんていうのもいいですよね。皆さんの理想の時間、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon. 続いてお送りする楽曲はチャラで光の匂い。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: Palaloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線下り線ともに雨風に伴う交通規制があります。まずは日立南太田インターからいわき名古屋インターの間と、いわき中央インターから広野インターの間50キロの規制中となっています。そして柏インターから日立南太田インターまでと、いわき名古屋インターからいわき中央インター、また山本インターから渡りインターの間も80キロの規制が引かれています。続いて一般道です。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から200メートルの渋滞が発生しています。今日は交通量が少なめとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルデン火災情報でした。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
6: 続いてお送りする楽曲はレイウェイでマッドウーマン。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに教科書展示会のご案内です。検定に合格した小中高等学校の教科書を展示します。開催日は6月15日月曜日から30日火曜日まで、時間は9時から17時です。なお日曜日を除きます。場所は総合教育研究所。お問い合わせは教育研究課、電話244-1331、244-1331へお願いします。次にボランティアサークル活動パネル展のご案内です。ボランティアセンターに登録している団体の活動を紹介します。2箇所で行います。1つ目は、場所は市役所1階多目的スペースです。開催期間は6月16日火曜日から6月26日金曜日まで。なお26日は12時までです。そして2箇所目は福祉ボランティア会館です。期間は7月21日火曜日から8月23日日曜日まで。いずれも時間は9時から21時。そして月曜日と祝日は休館で、日曜日は17時までです。料金は無料です。お問い合わせは社会福祉協議会ボランティアセンター、電話309-1011、309-1011へお願いします。最後に大人のための朗読会のご案内です。小松左京著安置所のご淵を朗読します。開催日は6月20日土曜日、時間は14時から15時です。場所は内原図書館。料金は無料です。定員は先着40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、226-3951へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: それはセダンか SUV か、
3: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義、
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時を回りました。Combox Live Discuss 水曜日、いさきがお送りしております。なんとですね、今日はこの時間、スタジオにゲストをお迎えしております。醍醐町役場農林課の清水和樹さんと、醍醐町役場まちづくり課の酒井祐介さんです。清水さん、酒井さん、今日はよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、今週末に開催される遊びマニア3についてね、お伺いしていきたいと思います。まずは、この6月6日奥久慈茶の里公園で開催される遊びマニア3ですが、一体どのようなイベントなのでしょうか。清水さんにお聞きしたいと思います。
6: はい、こちらはですね、もっと子どもたちに思い切り外遊びができる場所を提供したい、自然と触れ合い、醍醐町の豊かな自然から大切なことを学んでほしい、そんな思いから生まれた子ども向けの自然遊び体験イベントです。
1: そうなんですね。お子さん大体何歳ぐらいから参加可能でしょうか。
6: 小学生ぐらいがメインとなっています。
1: では ご家族皆さんで楽しめるっていう、親子で楽しめるイベントなんですかね。
6: そうですね。
1: はい、楽しそうですね。そしてこの会場内には3つのゾーンに分かれているようなんですが、フォレストゾーン、ウォーターゾーン、グリーンゾーン、それぞれでどのようなことが体験できるのでしょうか。
6: はい、まずフォレストゾーンですが、こちらツリークライミング、あとはバードコール、木のペンダント、木のロボットチャーム、木のトイカメラなどの木工ワークショップ、あとはモルック、竹とんぼ飛距離チャレンジ、火起こし甲子園、ロープワークと盛りだくさんのコンテンツとなっています。木に触れる体験を通じて、豊かな森林があることの素晴らしさと、守ることの大切さを学んでいただければと考えています。
1: いいですね。この中でも特に清水さんのおすすめはありますか。
6: 今回は、木のロボットチャームと木のトイカメラ、こちら地元の木工大工さんに参加していただいて、皆さんに木に触れ合っていただければと考えています。
1: 本当ですね。なかなかちょっと難しそうなイメージはあるんですが、しっかり教えていただきながら作成できるっていう感じですかね。
6: そうですね、はい。
1: はい、そして次にウォーターゾーンでは一体どのようなことが体験できるのでしょうか。
6: はい、こちらはカラーペイントシューティングゲームとスナイパーという2種類のコンテンツをご用意しています。
1: カラーペイントシューティングゲームってちょっと難しいですが、どういった。
6: こちら水鉄砲を使ったイベントになっておりまして、はい、青と赤チームに分かれてそれぞれ色水を打ち合います。ただ打つのは大人、はい、ソルジャーという大人が白い T シャツを着て、逃げ回りますので、はい、その T シャツめがけて皆さん自分のチームの色を多く染め上げていただくようなコンテンツになっています。
1: おお、面白そうですね。なんかあるゲームをちょっと思い浮かべてしまったんですが
6: そうですね。
1: じゃあちょっとお洋服はしっかり濡れるような感じ で、 そうですね、色もついたりという感じですね。はい、じゃあちょっと汚れてもいい服でご参加、
6: はい、で各チームの青 T シャツ、はい、赤 T シャツだけは配らせていただきますので、その下に着るものとかは、各自汚れてもいいものを用意してきてください。
1: これ

0: はもう絶対小学生の子たちは楽しいでしょうね、
1: はい、
0: なかなかできる体験でもないですもんね。
1: ここでしかできないものになってますので、ぜひ体験していただきたいです。
0: ぜひ親子で皆さん楽しんでみてください。そしてグリーンゾーンではいかがでしょうか。
1: はい、こちらは国立茶の里公園の、お茶畑ですね、茶摘み体験、こちらとあと喫茶キビ茶の2つのコンテンツを用意しています。
0: カフェみたいな感じなんですか。
1: そうなんです。実はこちら、第5清流高校生によるカフェの出店となっておりまして、この日限りであるんですけども、出店をしていただいて参加していただく予定になっています。
0: では高校生のお兄さんお姉さんたちがカフェを出店されて、
1: そうです、
0: 接客もされてというところなんですね、はい、ではちょっとした休憩がてら楽しめそうですね、はい、素敵ですね。こういったメニューなどは何かあるんですか。
1: はい、こちらは、2種類当日用意してまして、お日様フルポン、まあ、フルーツポンチですね、はい、こちらと、第5焼き結びということで、4種類の焼きおにぎりを用意しています。
0: はあ、素敵です。美味しそうですね。ちょっと遊び回って疲れた時にこのカフェで涼みながら食も楽しんでっていうところですね、はいはい、でこちら参加したい場合には一体どのようにすればいいのか、対象年齢の制限やエントリー方法、料金などをご案内いただけますか。
1: はい、こちらのコンテンツはすべて、当日の、現地での申し込みとなっています。事前の予約はできませんのでご了承ください。コンテンツの各回にエントリー時間を設けております。タイムスケジュール等は大子町ホームページ遊びマニアのページからダウンロードいただけます。であとですね、コンテンツについては喫茶キビッチャの商品以外は全て無料となっています。
0: そうなんですか。はい、入場料なども一切、
1: まあ、かからないです。かからない、はい、駐車場も全部無料となっています。
0: すごいですね。結構混雑しそうな感じはありますか。
1: そうですね、まあ、外遊びなのでちょっと天気にもよるんですけれども、
0: はい
1: はい、今回第3回目なんですが、特に第1回目晴れた日なんかには、はい、どんどんお客さんも増えていって満車に近い状態になったので、早めにお越しいただくことをお勧めいたします。
0: なるほど。では開催時間より少し早めに行った方が安心かなっていう。ありがとうございます。もし雨天の場合などはいかがですか。
1: はい、当日朝6時に、町ホームページで、はい、開催の会議を、公表いたしますので、そちらをご確認いただければと思います。
0: はい、ちょっともしねお天気が崩れそうでしたら、そちらは必ず6時に公表されるとのことなので、皆さんご確認ください。この水鉄砲でね思い切り遊べる、先ほども言っていただいたカラーペイントシューティングはびしょ濡れ間違いなしだと思いますが、その他にも参加に際しての注意点などはございますか。
1: はい、この時期ですね、暑かったり寒かったり、気温の変化が激しいので、まあ、着替えやタオル、飲み物等はお持ちいただければと思います。カラーペイントシューティングゲームに参加予定の方は必ず着替えをお持ちください。
0: はい、ありがとうございます。大事な点ですね。そしてこうちょっとね休みたいなっていう時にベンチとかはあるんですかね、休める場所とか。
1: ベンチとか休憩のゾーンもありますので、
0: はい
1: はい、テーブルと椅子を用意しております。
0: なるほど。なんかたまにねこうレジャーシートを敷いたりとか、はい、こうちょっとしたテントを張ったりとかっていう方も見られたりするんですか。
1: それも可能です。
0: あ、可能なんですね、は
1: い、全部芝生の広場がありますので、こちらで休憩いただけます。
0: あ、ではこう小さいベビーカーのお子さんなども参加していただきやすい感じですかね。
1: そうですね、はい、
0: よかったです。いいですね、そういったちょっと休める場所があるって本当に大事ですよね。はい、そしてイベントについて詳しく知りたい方はどういったところで確認すればよいでしょうか。
1: はい、大子町ホームページ遊びマニアのページ、または大子町公式のインスタグラム、Facebook 等の各種 SNS でも、情報を発信しておりますので、ご覧いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。お問い合わせ先などはありますか。
1: はい、コンテンツの内容については大子町農林課0295-72-1128までお問い合わせいただければと思います。当日につきましては奥久慈茶の里公園0295-78 0511 へお問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、もう基本的にはもうこのホームページなど SNS など見ていれば必要な情報はすべて載っているっていう感じですかね。はい、わー楽しみです。私も行こうかな行きたいです。家族でありがとうございました。続いては、酒井さんの方にですね、今回、6月14日日曜日、来週日曜日ですね、第5広域公園のオートキャンプ場グリーンビラで開催される全方位アウトドアキャンプフェスについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、こちらはどういったイベントなんでしょうか。
2: はい、まずイベント名は、普段自然を売りにしている醍醐町が歌っております全方位アウトドア自然基地醍醐町というキャッチコピーから来ています。そして今回のイベントはアロマトラックを使ったアロマオイルの蒸留デモンストレーションや、アロマディッシュ作り、オリジナルポプリ作りをはじめとした香りを楽しんでいただきまして、まるで自然基地を体現したかのようなイベントにしたいと考えております。
0: ちょっと香りがテーマっていう感じなんですかね。
2: はい、
0: このアロマトラックというのが気になるのですが、詳しくどういった感じか教えてください。
2: はい、ありがとうございます。まさにあのお目が高いご質問ありがとうございますあの今回のイベントの目玉とも言えるものになりますけれども、はい、このアロマトラックを使ってですね、アロマオイルとなる成分を抽出する機械がこのトラックに搭載されておりまして、このトラックを使って、醍醐町の杉を使ってですね、完全オリジナルのアロマオイルを作るというようなコンテンツになります。
0: 杉やヒノキなどそういった木にはリラックス効果もあってとても癒されそうですよね。
2: そうですね。
0: はい、そしてアロマディッシュ作りというのは醍醐町ならではの何か仕掛けがあるのでしょうか。
2: はい、こちらあのもはや醍醐町としてはですね、定番のコンテンツとなっておるんですけれども、昨年の大阪関西万博で、5日間の期間限定で、内閣府主催の地方創生 SDGs フェスというものがイベントで開催されたんですけれども、その際、はい、茨城県で唯一、醍醐町が出展いたしまして、はい、そこで初めて実施したコンテンツになります。
0: そうだったんですね。
2: はい、
0: ではもう本当世界中の方にご紹介できたんではないでしょうか。
2: そうですね、実際地方創生ということで、地方自治体の、はい、が集まって51自治体が集まってというようなイベントでございましたけれども、そういった方々にこの醍醐町が林業の町ということをアピールできたのかなというふうには思っております。
0: 素敵ですね。この他にもいろいろなコンテンツがあるみたいなんですが、ご紹介していただけますか。
2: はい、最近注目されているアウトドアスポーツのフィンランド発祥のモルックというスポーツがあるんですけども、
0: はい、
2: そちらの体験をしていただいたりですね、あと今日いくつか持ってきていますけれども、袋田の滝のキャラクターの滝丸というのがいるんですけども、そちらの缶バッジ作り、はい、こちらを実際に作っていただいたり、あとオリジナルエコバッグ作り、竹とんぼ作り、バルーンアート、ストーンアート、まあ、そういったものを実施していただこうというふうに考えております。
0: これはまさに本当に大人でも楽しめるような、親子で皆さん楽しんでいただけますよね。
2: そうですね、逆にあの小さいお子様の場合はそういう道具を使うコンテンツもありますので、小さいお子様がご一緒の場合は保護者同伴でお願いできればと思います。
0: 缶バッジも可愛いですね。いろいろ種類があるんですかね。
2: そうですね、はい、
0: ちょっとバッグなどにね、いろいろつけてみたいですよね。
2: そうですね、はい、そういったちょうどいいサイズにしてあります。
0: 本当ですね。そしてあのスタジオにもね、このアロマをお持ちくださっていて、私も先ほど少しね香りを嗅がせていただいたんですが、ちょっとまあコップぐらいの大きさの丸い木の上にアロマ垂らすんですかね。
2: そうですね、はい、
0: これはブレンドされたアロマ。
2: はい、基本的にはこちら今使っているのものについては醍醐町の森をイメージしたものになっておりまして、
0: はい、
2: 材料の方に杉とかヒノキとかそういったものに、ハーブ、サンダルウッドっていうようなやつとか、はい、ローズマリー、まあ、そういったものがブレンドされたものになっております。
0: お部屋に置いておくだけで、まあ、消臭効果やリラックス効果も得られそうですよね。
2: そうですね、枕元のとこに置いていただいたりとか、うん、玄関の入り口に置いていただいたりとかしていただければと思います。
0: 素敵 敵ですね。ありがとうございます。そして参加したい場合にはどのようにすればよいのか、まあ、対象年齢の制限ですとかエントリー方法料金など

0: も含めて教えてください。
1: はい、ありがとうございます。こちらにつきましては大人でもお子様でもご家族でもお一人でも、どなたでも無料で、お楽しみいただけるイベントとなっております。先ほどお話ししました通り道具を使うコンテンツがありますので、小さいお子様につきましては保護者同伴でお願いできればと思います。あと駐車場につきましては、会場となるグリーンビラの駐車場につきましては、キャンプのご利用者が予約で利用することになりますので、こちらのイベントのご来場の皆様につきましては、お隣のフォレスパ第5の駐車場をご利用いただきまして、森の架け橋というのがありますので、はい、その橋を渡って、グリーンビランの会場にお越しいただければと思います。
0: はい、こちらちょっと注意ですね。
1: はい、
0: はい、そして、まあ、エントリー方予約とかではなくって感じですか？
1: そうですね、こちらのイベントも遊びマニアの方と同じで、はい、予約はございません、予約制ではございませんので、ん、実際に お越しいただいてですね、ものによっては数に限りがございますので、はい、そういったものが終わってしまえば、その後はちょっと体験できないというところはご了承いただきたいと思います。
0: ありがとうございます。こちらのイベントは毎年のように開催されているんですか？
1: はい、春というかこの初夏の時期にっていうのは今回初めてになります。はい、
0: 初めてなんですね。はい、楽しみです。そして参加に際しての注意点などありましたらお願いします。
1: はい、先ほどお話ししました通り、予約制ではございませんので、ちょっと内容によってはですね、午前中のみの実施になるものとか、はい、午後だけのコンテンツがございますので、そういったものについてはちょっと事前にですねご確認いただければと思います。
0: はい、この体験してみたいものをこう予約というかついてからちょっとこう予約といいますかあるんですか？何か整理券とか？
1: そうですね、特に整理券を配るほどたくさんのお客さんが来るっていうのは想定しておりませんけれども、場所も含めて、十分用意して、いるつもりではありますので、あまりこういっぱい人がいるなっていうような時は、ちょっと他のコンテンツを楽しんでいただくっていうような形でお願いできればと思います。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、そしてイベントについて詳しく知りたい方はどういったところを参照すればよいでしょうか？
1: はい、まずは醍醐町の公式ホームページをご覧いただきたいと思います。はい、その他ですね、醍醐町のインスタグラムやフェイスブックなどでもお知らせしておりますし、あまり考えたくはないんですけども、例えば今日のように、天気がひどいような場合は中止というような判断になるかと思いますので、はい、そういった中止のお知らせなども同じように SNS 等でお知らせさせていただくことになりますので、はい、ご覧いただいてご確認いただければと思います。
0: はい、こちらも当日先ほどの遊びマニア3と同じく AM6 時ぐらいですかね？
1: そうですね、10時から16時、はい、というような形のイベントの予定でが、ございます。
0: はい、もし中止の際などは公表されるのは当日とかの朝早く、はい、
1: そうですね、朝できれば8時ぐらいには、ご連絡というかそういうようなホームページなどでお知らせできるようにしたいと思っております。
0: 安心ですね、ありがとうございます。お問い合わせ先についてもお願いいたします。
1: はい、こちらにつきましては醍醐町まちづくり課の方で、問い合わせを受けたまわりますので、電話番号は 0295-721131 になります。
0: はい、ありがとうございます。ここまで楽しいイベント2つについてお伺いしてきましたが、それぞれに最後に今聞いてくださっている皆さんに一言いただきたいと思います。まずは、遊びマニア3をご紹介くださった清水さんにお願いいたします。
2: はい、今年も醍醐町の自然を堪能できる外遊びコンテンツを多数用意いたしました。奥口茶の里公園でいっぱい外遊びしましょう。皆さんの来園をお待ちしております。
0: ありがとうございます。楽しみです。そして酒井さんからもお願いいたします。
1: はい、全方位アウトドアキャンプフェスにつきましては醍醐町の香りを堪能していただけるイベントとなっております。これまでに醍醐町に来たことがある方も初めての方も、様々なコンテンツを通して醍醐町を味わっていただいて、先日1日から鮎釣りも解禁になりましたので、ぜひ帰りには醍醐町の食を楽しんでいただいたり、お土産をお買い求めいただければ嬉しいです。
0: はい、ちなみに水戸からだとどのぐらい車でかかりそうですか？
1: そうですね、私実は水戸に住んでまして、1時間20分1時間半ぐらい見ていただければ大丈夫かなと思います。
0: はい、ではちょっとドライブがてらね、ご家族で楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。この時間は醍醐町役場

0: 農林課の清水和樹さん、大子町役場まちづくり課の酒井雄介さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。Combox Live Discuss on 76.2 FM
3: Palloon。fmpalloon.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.

はい、先ほどお送りした楽曲はサラカンでコーナーカフェでした。ここでちょっと気象情報についてお知らせいたします。台風第6号の接近に伴い、茨城県では今夜の初め頃にかけて暴風に警戒し、明日明け方にかけてうねりを

伴った高波に警戒してください。また県央地域では今夜初め頃にかけて河川の増水や氾濫に警戒をしてください。雨の予想です。茨城県では台風本体の雨雲により今日夕方はやや強い雨の降るところがあるでしょう。今日予想される1時間降水量は多いところで北部は15ミリ、南部も15ミリとなっています。そして風の予想です。茨城県では今夜初め頃にかけて暴風が吹くでしょう。今日予想される最大風速と最大瞬間風速についてもお知らせいたします。今日は北部海上で最大風速25メートル、最大瞬間風速35メートル、北部陸上で、最大風速20メートル、最大瞬間風速が35メートルとなっています。また南部の海上では最大風速25メートル、最大瞬間風速35メートル、南部陸上では最大風速が20メートルで最大瞬間風速35メートルとなっています。そして明日予想される、同じく最大風速と最大瞬間風速についてもそれぞれ、お伝えします。まずは最大風速です。北部海上では18メートル、北部陸上で12メートル、南部海上で18メートル、南部陸上では12メートルです。続いて最大瞬間風速の予想です。北部海上では明日30メートル、北部陸上では明日25メートル、南部海上で30メートル、南部陸上で25メートルとなっています。そして海上の波の様子ですね、こちらの予想です。茨城県の海上では明日明け方にかけてうねりを伴って大しけとなるでしょう。今夜から明日にかけて予想される波の高さです。北部では6メートルでうねりを伴う見込みです。南部では6メートルでうねりを伴うようです。そして防災事項としましては、茨城県では今夜の初め頃にかけて暴風に警戒し、明日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また県央地域では今夜の初め頃にかけて河川の増水や氾濫に警戒し、県北地域では河川の増水に十分注意をしてください。県内でやはり今夜遅くにかけて土砂災害にも注意をしてくださいとのことです。今日はねちょっと不安な方も多いのではないでしょうか。現在皆さんの地域ではいかがでしょうか。あまり無理なくね、外には出ないで家でゆっくりしていてください。お気をつけて引き続きお過ごしください。時刻は午後6時27分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックスです。今日はこちらのトピックをご紹介いたしましょう。今話題の自然界隈って何？若者が自然にハマる理由とおすすめスポットです。こちらは、ダイヤモンドビジョナリーというメディアからのご紹介ですね。SNS やニュースで自然界隈っていう言葉を見かけたことはありませんか？界隈といえば特定の趣味や関心を持つ人々の集まりを示す〇〇界隈というネット用語として Z 世代を中心に広まっています。その中でも若い世代でよく使われているのが自然界隈なんです。一言で説明するとすれば、自然に触れること、自然スポットを楽しむこと、またそれを好む人たちの総称です。自然界隈してきた、自然界隈の人などと日常会話や SNS 投稿でも動詞や名詞化して使われています。ではなぜ今自然界隈が注目されているのでしょうか。若者が自然界隈に惹かれる理由です。まずは日常会話。

デトックス。コロナ禍を経て私たちは膨大な情報と人間関係にさらされる日々を送ってきました。その反動として自然の中で一息つきたい、スマホや SNS から離れてリフレッシュしたいというニーズが増えてきています。自然の音や空気、木漏れ日が

ても魅力です。若い世代にとって遊びのコスパは非常に重要です。やはりね、少量施設ですとかテーマパークで豪遊するよりも、友人同士で持ち寄った食材でピクニックやバーベキューを楽しむ方がはるかにね、安価で満足度も高い、1万円くらいあれば十分楽しめるといった声も多く、学生や新社会人にも手が届く趣味として広がっています。実際 SNS にはハッシュタグで自然界隈で検索すると、コスパ抜群のお出かけプランや節約アイデアも数多くシェアされています。そして映えを求めて SNS で個性を表現するといった意味でも人気となっています。カフェやプリクラ写真が SNS 上で飽和状態になった結果、若者たちは差別化を求めて自然の中へ。森や渓谷で撮ったナチュラルな写真やピクニックの一コマ、美しい景色をバックにしたポーズ、こうした写真が新しい映えとして人気を集めています。都会のカフェよりも自然の中で撮った写真の方がリアルでエモいと共感されやすいと、 SNS 時代の映えは人工物から自然へとシフトしつつあるのです。さらには誰でも始められるハードルの低さ。従来のアウトドア趣味、例えばサーフィンやスノーボード、ロードバイクにはやはりね、どうしても技術や予算、さらに準備のハードルがありました。一方で今の自然界隈は特別な知識も装備も不要、ピクニックや軽いハイキング、公園のお散歩など思い立ったらすぐに始められる点が多くの若者を引きつけています。アウトドアは敷居が高い、そんなイメージでしたが、自然界隈は趣味がない人や推し活に興味が持てなかった自分でも入りやすかったという声も見られるように、今っぽい趣味として幅広い人に受け入れられているようですよ。皆さんね、やはりカメラが趣味の方も増えてきているので、ちょっとカメラを持ってお出かけがてら、たまには自然に触れてっていうのもいいかもしれませんね。以上、チェックボックスでした。続いての楽曲はリーガルリリーで風を集めて。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は午後6時37分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のテーマ、自然の中で過ごすなら何をしてみたいです。皆さんからのメッセージをご紹介してまいります。まずはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。今日は台風が来たため、大雨と風が強かったりして大荒れの天気でした。雨音が大きいからか、白猫ちゃんは布団の上で怯えていました。そうなの、いつも白猫ちゃん、あの窓の外を見ててって言ってたのに、今日はちょっと怯えてたんだね。なんかそう聞くと大丈夫かなって心配になっちゃいます。放送の終わる頃には台風が過ぎてると思いますが、お帰りの際はくれぐれも気をつけてください。ありがとう。自然の中で過ごすなら、自分はキャンプをしてみたいです。キャンプ飯を作って食べ、夜は焚き火に当たって一人煩悩する感じに癒されるように過ごしたいです。うんうん、キャンプいいよね。私あんまり人生でキャンプって行ったことなくってですね、自分でテントを張ってするキャンプっていうのも憧れるんですが、最近ちょっと興味があるのが、あのキャンピングカー、もっともっとこう安全じゃないですか、テントよりも。どうしてもね、やっぱり私クマが怖いんですよ。野生のクマが、そういう映画とか見たらクマが結構出てくる映画見て怖いなって思って、それならキャンピングカーでゆっくり中で安全な状態で過ごしたいななんて思ったりもします。

0: でもね、あの大福さんがおっしゃるように焚き火に当たってぼーっとする時間は絶対素敵ですね。火を見ながら、火ってねゆらゆら揺れる F 分の1揺らぎがあるので、とてもこう心が落ち着きますし、なんだか一人で考え事をするのにもいい時間になるんじゃないかなと思います。いいですね、キャンプ。もし大福さんキャンプ行ったら感想また教えてくださいね。ありがとうございました。続いてのメッセージです。ラジオネーム金のジンさんからです。いさきさん、今週もラジオご苦労様です。今週のテーマですが、僕はキャンプをしてみたいです。同じだね。地元が大阪なので、彼女を連れて琵琶湖キャンプなんか憧れます。琵琶湖のあたりに2人でテントを立て、完成したらキンキンに冷えたビールで乾杯。広大な湖と自然を浴びながらバーベキューなんかしたり、夜は都会では見られない上空に広がる満天の星空を2人で眺めるなど、憧れすぎて妄想が止まりません。ただ彼女もいなければジャンプの予定もないので。彼女今いると思いながら呼んでたんだけど。そうなのね、これは想像の話だったんですね。いや、いいと思いますよ。とりあえず手始めにアウトドアチェアだけ買ってベランダに置くところから始めます。面白い、金の神さん。あの、わかるよ。まずは一つ何かアウトドアに通ずるもの、手を出しやすいものから買ってベランダから始めましょう。面白い。あまりにこう内容がさリアルだったから、もうてっきりしっかりした計画を立てて彼女と予定も合わせてるのかと思ったよ私。いいと思います。ここまで具体的にイメージできていたらきっと、琵琶湖でキャンプ叶いますよ。叶わせましょう。でも彼女じゃなくてもいいんじゃないですか。一人キャンプでも楽しいだろうし、もしくはお友達やご家族と行っても絶対楽しめますよ。私も琵琶湖はね、京都に住んでいた時に職場の方々とみんなでバーベキューしに行きましたね。なんかこう湖の上をバイク、なんとかバイクみたいな、なんだろうあれ、あれで行くやつ乗せてもらった。後ろに琵琶湖ってやっぱ広いしいいですよね。なんかプールもあった印象が、覚えがあります。京都からだったらね、結構バスですぐでしたよ。大阪からもですよね。もし行ったら、その理想が叶ったら金のじいさん教えてください。ありがとうございました。もう一つ言っていいですか。エンゼルさんからです。毎週ありがとう。みさきさん、こんにちは。台風いかがでしたか。私の住む千葉の柏ではさほど雨も風も思っていたよりひどくなかった印象です。地元の小学校は早々に休校が決まっていたようです。みさきさんのお住まいのあたりはいかがでしたか。大丈夫でしたか。うちは県南に住んで、茨城県南なんですが、やはり近くの学校は休校になっていたような印象です。そしてやっぱり午前中8時から12時の間が危険ということで出られなかったので、私もそれまではお家に行って12時を過ぎてから家を出発しました。それが良くなかったのかな、放送に間に合いませんでした。ちょっとね、今日はトラブル続きでしたね。電車が止まって、電車の中で4時間座ってました。さて今日のテーマですが、大自然の中やってみたいことはいろいろですが、一番の憧れは心地いい風に吹かれてハンモックにゆらゆらと揺られながらお昼寝したいです。みさきさんはハンモックの経験はありますか。あるかな。子供の頃、小学生の頃に家族ってグアムとかハワイに連れて行ってもらった記憶があって、その時に本当に昔すぎる、覚えてない。でもハンモックに揺られた経験はそこかな、その時かな。 体験者によると乗るのが難しいよとか、見た目よりもあまり楽じゃないよなど、あまりいい意見はなかったんですけどね。
1: そうなんだね。
0: 追伸、なめてるの夏服よくお似合いでした、可愛かったです。
1: 見てくれたんだ、ありがとうエンセルさん。でもそのハンモックってね、見た感じすっごく確かに癒されそうだし、お昼寝できそうだけど、意外とあれかなんだろうな、落ちそうというかもっとふかふかのなんかお布団みたいなのが上に敷かれてた方が気持ちよさそうですね
0: 面白いな、あんまり楽じゃないよっていう意見が多いんですね。イメージとは真逆ですね。エンゼルさん、柏でもね、まだまだちょっと今夜はお気をつけてお過ごしくださいね。あまり外に出ない方がいいかもしれませんね。メッセージありがとうございました。
2: 続いてお送りする楽曲は XG でティッピートーズ。

0: on your tippy toes。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって。
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite, today's savvy.
7: Thank you.

時刻は午後6時49分を回りました。今日の癒し日和は森林浴のすすめです。今日は台風の影響で雨や風が強い地域もありますね。こんな日はお出かけを控えてお家でゆっくりと過ごしているっていう方も多いかもしれません。でも窓の外で揺れる木々や雨に濡れた緑を見ていると、やはり自然の力というのは本当にすごいなぁと感じることがあります。そこで今日は自然の中で過ごす時間の魅力について少しお話をしてみたいと思います。皆さんは森林浴という言葉をご存知ですよね。実はこの森林浴、日本で生まれた言葉なんです。1982年に提唱された言葉で、森の中を歩いたり自然に触れたりして心や体をリフレッシュすることを意味しているんです。海外ではフォレストパスなんて呼ばれることもあるそうですが、実は森林浴は日本発祥なんですよね。ちょっと誇らしい気持ちになりますね。そして森林浴が気持ちいいのにはちゃんと理由があるそうですよ。その一つがフィトンチッドと呼ばれる成分なんです。少し難しい名前ですが、木々が自分自身を守るために出している香りの成分のことです。森に入った時に感じるあの爽やかな香りですね。私たちはその香りを感じることで自然とリラックスしやすくなると言われています。確かに森の中に入ると思わず深呼吸したくなったり、なんだか気持ちが落ち着いたりしますよね。それは気のせいではなくて、木々の香りが私たちに働きかけてくれているからなのかもしれません。さらに森林浴の魅力は香りだけではありません。実は森林浴は五感で楽しむものとも言われているんです。木々の緑を見る、鳥のさえずりを聞く、森の香りを感じる、風を肌で感じる、そして新鮮な空気を吸い込む。普段の生活ではスマートフォンやパソコン、テレビや SNS などどうしても目から入る情報が多くなりがちです。だからこそ五感を使う時間はとても貴重なのかもしれません。最近は何かと忙しくて、気がつけばこう画面を見ている、気がつけば時間に追われている、そんな毎日を送っている方も多いと思います。だからこそ森の中の静かな時間は、知らず知らずのうちに疲れていた心を休ませてくれるのかもしれません。また森林浴というと山へ行ったり森へ行ったりしないといけないのかなって思う方もいると思うんですが、実は近くの公園でも十分なんだそうです。ベンチに座って空を見上げたり、公園をね歩いてみたり、それだけでも立派な森林浴なんです。それだけね、私たちは自然と深く結びついていると言いますか、森の中で過ごすことで心拍数や血圧が落ち着く傾向もあるようなんですよ。私自身温泉が大好きなんですが、露天風呂に入っている時間もとても好きです。もちろんね、お湯もいいんですが、気持ちいいんですが、好きなのは周りの景色だったりするんですよね。木々が風に揺れていたり、鳥の声が聞こえたり、青空を眺めてみたり、そういう時間って本当にリラックスできますよね。今度のお休みには少しだけ遠回りをしてみたり、近くの公園を歩いてみるのもいいかもしれません。今日は森林浴のすすめをお届けしました。皆さんね、今日はちょっとバタバタしており申し訳ありません。

ございません。時間も少しね、私途中から来たんですけれども、皆さんからのメッセージとても癒されております。今日のテーマは自然の中で過ごすなら何をしてみたいです。ちょっとねお天気は荒れ模様なので、あまりちょっとマッチしていないテーマかもしれないのですが、だからこそちょっとねこの夏してみたいことなど皆さんからたくさん教えていただいてお話しできたら嬉しいです。まだまだメール、メッセージ、ホームページからも送っていただけます。お待ちしております。

0: Welcome. Power of Indies. Indies Music. Introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。
2: 鈴木鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセナです。
1: よろしくお願いします。
4: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 茨城は先月ね、フェスをね、出させていただいたので、はい、新曲二人旅を引っ提げてまた茨城に帰れたかなと思っております。
4: はい、それでは聴いてください。鈴木鈴木で二人旅。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱工

0: インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
3: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、自然の中で過ごすなら何をしてみたいです。皆さんからのメッセージお読みしていきます。ラジオネームエリア51さんからです。みさきさん、初メールです。よろしくお願いします。初めてのメールありがとうございます。嬉しいです。交通機関の乱れ、いろいろなところで影響が出ていますね。昼間用事があって車で外出したのですが、道路がスカスカ、スーパーも駐車場ガラガラで、午後から窓を叩く雨に怯えながら部屋の掃除をしていました。今日はね、確かに私も電車の中本当にガラガラでしたね。いつもよりも全然人いませんでした。でやっぱりみんな困ってしまって止まってるから、いろんなとこにお電話をかけて予定を調整されてる方や、もう途中で降りて違う手段でね移動しようってしてる方も多かったですね。いやー、なんかあんまり外出ないんだね。やっぱその方がいいですもんね。そして今日のテーマですが、もう何もしない、木の枝の揺れ、雲の流れ、風が流れていくのを肌で感じぼーっとしたいです。釣れないところでの釣りみたいな。おお、なんか深い言い回しだね。今一番行きたいところは、お岩神社の上にあるカビル神社、またその上にある頂上。そこで景色を見ながらコーヒーでもゆっくり飲んで1時間くらいまったりしたいです。あのお岩神社って日立市のパワースポットって言われているところですよね。私はねまだ行ったことないんです。そのさらに上にある神社があるんですね。カビレ神社、初めて知った。そこでコーヒーを飲むってなんだか贅沢ですね。そしてなんか1時間くらいっていうのがちょうどいいかもしんない。確かに。お岩神社のその先まで行ったことありますか？ないんです、私。では台風の中お気をつけください。エリア51さん、初めてのメールありがとうございます。嬉しい。なんかね、パワースポット行くと、なんだろう、パワーもらえる人もいるかもしれないんだけど、私は結構感受性が強すぎる方なので、行くのに神社とか行くときは少し注意をしないとっていう方なんです。急に出てくるスピリチュアルな側面ですけど、なんかね、あのたくさんいろいろ感じちゃって、霊感もあったりするので、代々こうおばあちゃんとかもすごい霊感強いんですよね。それで結構ね、あの体に負担になっちゃったりとか、そう、連れて帰っちゃったりするんですよ。何の話。そう、なんかちょっとね、神社って合う合わないがあったりするみたいですね。でもね、一回は行ってみたいな、お岩神社。その先にも行ってみたいです。素敵な有益情報教えてくださってありがとうございました。続いてはセレステさんからです。みさきさん、こんにちは。ご無事で何よりです。奥山さん、代打パーソナリティお疲れ様です。本日のテーマとかけ離れてしまい、個人的な話で恐縮です。先週の放送で作成途中の番組へのメッセージをご送信してしまいまして、ただそんな内容でも

テーマと関連付けて取り上げてくださり、生放送の中での臨機応変なトークや進行、さすがだなと感服してましたありがとうございます。セレステさんそうだっけ？全然なんかそんな、なんか記憶イメージないけどな。全大丈夫だったよ。言わずもがなですが、ラジオプログラムや状況に関わらず臨時休業できないので大変なお仕事ですね。自然には抗えないですね。ゆるりとよろしくお願いします。セレステさん優しい、ありがとう。そうですね、このやっぱパルルンも基本的にはあのこう年末年始だったりとかお盆とかそういうゴールデンウィークとかも通常通り放送はしているみたいなので、まあもちろんこういうね台風の日などもねあるので、ただ私はなんかそこは全然負担に感じていなくて、逆に楽しみぐらいになってます。今この時間がなので絶対今日も休まずに来たい、時間通り来たいって思って頑張ったんですが、どうしてもね難しかったです。そう本当にね、ちょうどねやっぱこう本当はもっと早く出たらよかったんだけど、8時から12時ぐらいまでは外出がちょっとやっぱり私の住んでる地域が危険っていうことで外に出られなかったので、それ以降ちょっとそれでも早く 1,2 時間早く出たんですが、どうしてもね今日は難しかったです。自然災害怖いですね。これからも備蓄などもして皆さん気をつけていっていただければと思います。セレステさん気にしないでね来週もメッセージお待ちしてます。続いては小林さんからですね。水戸市を舞台としたふるさと映画、ふるさとの応援歌にエキストラで参加することが決まりました。お、すごい、オーディション受けに行ったって言ってたよね。4日間の撮影に参加します。おーすごい。詳しい場所は話したらダメだと思いますが、一つだけ場所話せますよね。水戸オーパで聖火フェスが6月7日にあります。皆さん遊びに来てください。聖火フェスね、私もちょっと見に行こうかなと思ってる監督さんがぜひ来れたら来てみたいな感じで言ってくださったので、聖火さんもね行こうかな。台風でバタバタメッセージが遅れたよ。そこの小林さんのテーマ、この作業一択です。自分の力で家というか住処を作りたい。ノコギリとナイフがあればどうにかなるかなあくまでも夢ですよ。小林の秘密基地いろりあり幸せかもといただきました。なんだか少年みたいなピュアなすごく素敵な夢ですね。わかるかも。そこまでね、ノコギリとナイフから家作り始めるのめっちゃ大変やと思うけど、家の中に自分のちょっとしたスペース作るのも簡単でいいかもよ。コロナの時は私は家の中で使うことがないだろうなと思ってたテントをリビングで張って一人おこもりみたいな、一人キャンプみたいなしてましたよ。そういうのもね楽しいよ。こういう台風の日とかに外に出られない日、家の中でも工夫を次第で楽しめることもいくらでもあると思います。でももしノコギリとナイフで自分の住みか隠れ家みたいなの作ったら、それは写真付きで送ってください小林さんお待ちしております。ありがとうございました。

0: 送りしている楽曲は倉木麻衣キスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は午後7時14分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。皆さんの地域では台風の状況などいかがでしょうか。引き続きお気をつけてお過ごしください。さて今日のテーマは、自然の中で過ごすなら何をしてみたいです。ラジオネームエアエアさんから、みさきさんお疲れ様です。自分のいる埼玉は思ったより雨は降らず、今はもう晴れている状況です。茨城県では結構雨が降ったみたいで移動大変でしたね。テーマですが、子供の頃はスポ少の仲間とキャンプしたりバーベキューしたり自然で楽しんでいた記憶があります。大人になってからは完全にインドア派、あんまり自然の中には行ってません。もし過ごすのであればあの頃に戻るわけではないですが、またその時の仲間でバーベキューしてキャンプして自然の中で日頃の疲れを癒したいです。多分実現はしないと思いますがそんなことないでしょ。岬さん、もう天気は大丈夫かもしれませんが、帰りも気をつけてくださいね。いやいやさん、ありがとう。そっか、子供の頃のスポ少っていうことは小学生時代の仲間ね。なんかそういう記憶っていうのは変にね、変にって言ったらあれだけど、大人になってからも時々思い出すものですよね。昔の仲間、あの時はたくさん遊んでたなとか、自然の中でね、何をするでもないけど走り回ってるだけでも楽しいものだったんですよね。私も田舎に住んでいたので、やっぱりこう夏は虫捕り行ってたし、虫も平気だったんですよね。おばあちゃんにもらった綺麗なお土産のちりめんでできたすごくね華やかな柄の箱ケースもダンゴムシでいっぱいにしたりしてました。ダンゴムシ集めをなんかハマってた時あって、小学生ぐらいの時にダンゴムシやテントウムシをいっぱい箱の中に入れて、綺麗な箱に入れて持って帰って、親をびっくりさせてしまった記憶がある。あとはね、おじいちゃんが結構徳島でね、船を持って、その当時持っていて、それに乗って釣りに連れて行ってくれたりとか、まあその風を感じながらのちっちゃい船ですけど一緒に楽しむ、川を楽しむっていうのも好きでしたね。で帰りにソフトクリームを買ってもらって兄弟と一緒に食べるっていうコースが好きでしたそういうのね、思い出しちゃいますよね。でもバーベキューをするのもこれから大人でも楽しいと思うので、ぜひエアヤーさん、もしね、そのスポ少の仲間、昔の仲間と連絡先とかつながってたら、一度飲みに行ってみないとかだけでも言ってみたら楽しいと思うよ。何十年越しに会うのも勇気を出して、それでね、予定合わなかったら合わなかったでいいじゃない。そういうのもね、ちょっと今年は私も昔の仲間に声をかけたりしてみたいなって思います。地元に帰ったら。ありがとうございました。続いてはラジオネームカズさんからです。みさきさん、こんばんは。 初めてメッセージを送ります。あ、カズさん初めてありがとう。今日は一日台風で大変でしたね。私は埼玉から聞いているのですが、あ、エアーさんと同じだね。この時間は風がやや強いものの、朝の大雨が嘘かのように晴れております。さて今日のテーマですが、自然といっても海、山、川などいろいろありますが、私は森の中で思い切り深呼吸して、日々の生活で溜まったストレスを新鮮な空気で追い出してしまいたい。気分がすっきりした後は、この時期ならきっと新緑が広がっているでしょうし、美しい木々や野生の小動物を写真に収めたり、古民家カフェのようなおしゃれなところで一息ついて、身も心も安らぐような一日を過ごしたいなと思います。美咲さんはもし森や木々に囲まれたところで何かするとしたら、どんなことをされたいですか？
4: 私、ピクニックしたいあのカゴのバッグにいっぱいお家で作ってきたサンドイッチやおにぎりとかを持ってお茶したい。ピクニックがいいな。お店じゃなくてね、レジャーシート敷いて芝生の上で食べたい。ケーキとかも焼いて持っていきたい

ちょっとそんなね、メルヘンなおとぎ話に入り込んだような休日を私は過ごしてみたいです。大学生ぐらいの時は友達とねピクニックしようよって言ったりしてたんですけどね、今はもう何十年以上、何十年してません。ちょっとこのお話を聞いてカズさんのおかげでちょっと初心に戻って、今年は一度はピクニックするぞって今決めました。ありがとう、そんなきっかけをくれて。これからもね、皆さんのメッセージ紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。続いてお送りする楽曲はスターボールでインテンションズ。

0: FM パーティー COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ

0: ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんに
1: ちは、 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: To evacuate, protection from radioactive core will require taking shelter in an underground.
4: Misaki no Kyun Select.今日のキュンセレクトは映画海町ダイアリーについてご紹介します。2015年に公開された日本の映画で、原作は吉田明美さんの漫画です。監督はそして父になる誰も知らないなどで知られる是枝裕和監督です。舞台は神奈川県から鎌倉、海があって坂道があって古い家があり季節の匂いがする町。この映画はそんな鎌倉で暮らす4姉妹の物語です。長女幸を演じるのは綾瀬はるかさん、次女吉野を長澤まさみさん、そして三女の千佳を加穂さん、四女の鈴を平瀬すずさんが演じています。この映画第68回カンヌ国際映画祭コンペティション部門にも出品され、日本アカデミー賞では最優秀作品賞などを受賞しています。物語は鎌倉で暮らす3姉妹のもとに、15年前に家を出ていた父親が亡くなったという知らせを届くところから始まります。葬儀のために向かった先で、3姉妹は父と別の女性の間に生まれた少女すずと出会います。母も亡くし一人になってしまったすず、その姿を見た長女の幸がすずに声をかけます。鎌倉で一緒に暮らさない？ここから血のつながりはあるけれど、これまで一緒に過ごしてこなかった4人の暮らしが始まっていくんです。この映画が描かれるのは特に大きなことが起こるわけではないんですが、静かな日常、一緒にご飯を食べたり梅塩を仕込んだり、自転車で坂道を下る、海を眺める、誰かの帰りを待つ、本当に何気ない時間です。でも不思議なことに、その何でもない何気なさがとてもじんわりと心に残るんですよね。私はこの映画は家族になるまでの時間を描いた作品だと思っています。最初から完璧に家族なわけではなくて、同じ食卓を囲んだり、相手の癖を知ったり、気を使ったり、時には言葉にできない思いを抱えたりしながら、少しずつ家族になっていくものなのかもしれません。すずは三姉妹にとってイボマイです。でも同時に父親が残した複雑な記憶でもあります。普通ならそこには戸惑いがあってもおかしくないんですが、この映画ではそういった感情を大げさにぶつけるのではなくて、とても静かに丁寧に描いていきます。ここがね、さすが是枝監督らしいところだなと思います。許すとか受け入れるとか、そういう過去をなかったことにしたり、なんかね、難しいことではないんですよね。悲しかったこと、寂しかったこと、置いていかれた記憶もちゃんとそこにある。でもそれでも今日のご飯を作って誰かにお帰りという、一緒に暮らしていく、そんな静かな積み重ねがとても美しいんです。参考にした考察の中に、この映画は描かれていないものがあるからこそ名作になったという見方もありました。だからこそ見る人がその余白に自分の気持ちを重ねられる、この描かれない余白というところがこの作品の大きな

魅力なのかもしれませんね。そして鎌倉の風景も見どころ。海、坂道、木漏れ日、古い家、庭の緑、季節の移ろいがまるでもう一人の登場人物のように描かれています。おはようとか、いってらっしゃい、おかえり、これおいしいね、

対これからの季節にぴったりな映画です。今日のキュンセレクトは映画海町ダイアリーをご紹介しました。それではこの曲をお聴きいただきましょう。海町ダイアリー。

0: FM パーソナリティ CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 続いてお送りする楽曲はリムでムーンライト。

0: FM Paloloon Music Lovers FM
1: パルルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。大型の台風第6号が関東の東海上にあって東北東へ進んでおり、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね雨となっています。今日は台風第6号が関東の東を東北東へ進むため、雨、夜遅く曇りとなるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北の風非常に強く、後強く雨で、夜遅く曇りとなるでしょう。明日は北の風やや強く、海上では北の風強く曇りとなる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ6メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ6メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 50%、 深夜0時から明日正午までは 20%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は23度でしょう。茨城県の警報注意報です。県内全域で暴風警報と波浪警報が出ています。台風第6号の接近に伴い、茨城県では今日夜の初め頃にかけて暴風に警戒し、明日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また県央地域では今夜の初め頃にかけて河川の増水や氾濫に警戒してください。以上、天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は7時40分を回りました。現在の交通情報をお伝えいたします。まずは電車の状況です。常磐線で勝田から岩木区間で、水戸線、水郡線、ひたちなか海浜鉄道港線は現在も運転が見合わせ中となっています。また常磐線の品川から水戸の区間では一部列車に遅れが出ています。そして高速道路です。常磐道柏から那古蘇間、また北関東道は横風の影響で80キロ規制となっています。高速バスです。茨城交通は水戸駅と東京駅を結ぶ高速バスや水戸駅と成田、羽田の両空港を結ぶ路線、すべての便が運休となっているようです。もしね、移動される方はお気をつけてちょっとチェックしてみてください。外に出られる際は風もね、強いところもあると思いますので、皆さん十分に気をつけてお過ごしください。さてさて、今日のテーマ、自然の中で過ごすなら何をしたいです。皆さんからねたくさんメッセージをいただいているのですが、時間の関係でちょっとね端折りながらとなるかもしれませんが、読んでいきますね。ラジオネームとんこつラーメンさんからです。みさりんこんにちは。おくちゃんピンチヒッターお疲れ様でした。朝家庭菜園に行ってみたらトウモロコシが折れていました。今日のテーマですが、二人ソロキャンプというアニメを見たことがきっかけで、キャンプでのんびり過ごすのもいいなと思いました。そしてもし自然の中で過ごすなら滝を見てみたい。滝で心の汚れを落としてから新たな気持ちでラーメンを食べたいかなどこまで行ってもやっぱり豚骨ラーメンさんはラーメンなんですね。6月になったから冷やしラーメンや冷やし担々麺など季節限定ラーメンを積極的にインスタに上げていきます。おー、またチェックするね。時々ね私も見てるんだよ、豚骨ラーメンさん、あーラーメン上げてるなってでもやっぱ遠いから知らないところしかやっぱないんですけど、これからの季節涼しげな冷やしラーメン担々麺ぜひアップしていってくださいね。見ているだけでなんか涼しくなりそうですね。そしてトウモロコシ残念だったね。山口県ですよね。もう昨夜には台風が過ぎていて今日は晴れているとのことですが、そっかそっか、まだ油断は禁物です。豚骨ラーメンさんありがとうございました。続いては群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。ご無事な様子で一安心しました。奥山さんもピンチヒッターお疲れ様でした。テーマです。群馬の中でも山間部に住んでいるので日頃から自然に囲まれているのですが、携帯の電波も届かないような大自然の中、デジタルデトックスをしながら美味しいコーヒーと読書ができたらなんて贅沢な時間だろうと夢見ることあります。ひっそりした温泉でもあったら最高ですね。ソロキャンプは自分にはまだまだ敷居が高いので、まずは車中泊でも楽しめるライトなキャンプからかなさっき私もそれ同じこと考えてた。一緒だね。白井さんもなんかね、あまりこうがっつりアウトドアって感じのイメージないかもでも山間部に住んでいるなら普段からね本当に自然は身近に感じられていると思うので、日頃の暮らしがもうすでに自然の中でしょうね。森林浴なんでしょうかね。いいな。やっぱりあとは美味しいコーヒーと読書だね。白井さんといえば素敵な組み合わせですね。なんだか大人な時間になりそうですよね。そして温泉もいいと思います。これからはねちょっと暖かくなってきたら露天風呂も楽しめますよね。素敵。またもしね素敵な森林浴したりコーヒー飲んで読書したそんな経験があった場合はメールで教えてくださいね。ありがとうございます。さて続いてはエンジェルハートさんからです。みさきちゃんこんばんは。今日のテーマですが、自然に普段から自宅が囲まれている場所なので考えたことないんですが、久しく釣りをしてないから釣りしてみたい。いやー今日は朝から雨でびしょびしょになって服が乾くまで仕事してても寒くて過酷でした。そうなのね、大変だったね。お疲れ様です。

そのびしょびしょになる時の時間帯はあの外に出ないようにしてたのでそこは免れたんですが、どうしてもね外に出る用事があった方は今日本当に大変でしたね。お疲れ様でした。釣りいいね。何を釣るのが好きなんですか？川かな？海かな？私はしたことないな釣り。ちゃんと小学生の頃以来とかかなでも釣りを楽しむというかその時間とか周りの人とコミュニケーションを取るっていう意味ではもしね釣りに興味がない人とか特に魚を食べないよって私みたいなアレルギーで食べられないよって方でもその時間自体を楽しむっていう考えも一つだと思うので、これからの季節ねいろいろとお出かけしてみたいですね。ありがとうございます。もう一軒行こうかな。日産レパードアルティマターボさんからです。いかがお過ごしですか？あっという間に6月ですね。今日は雨が強かったです。さて今日のテーマはやはり日本発祥の森林浴。美咲さんの解説を聞いて初めて、1982年に日本で発祥したのを知りました。森の中の静かな時間好きです。そこらここらでできるのもいいですよね。あとはサイクリングもしてみたいしバーベキューもいいよね。自然の中でいろいろと食べたいですといただきました。そうね、森林浴ってまさかの日本発祥だったんだね。フォレストパスってアメリカでは言うそうですね。いや本当サイクリングもね今の季節はとっても気持ちいいと思います。私なめ方市でなめてれをしているんですが、そういったなめ方市でもサイクリングのイベントがあったりね、各地でもしかしたらこれからされるのではないでしょうか。なめ方市はなめチャリって検索したらおそらく出てくると思います。あとバーベキューもいいね。やっぱり食って夏暑い時でも絶対に欠かせない。外で食べるっていうのはとても気持ちいいものだと思います。ありがとうございます。

現在お送りしている楽曲はコリーヌ・ベイリー・レイで Like a Star です。さて今日のテーマ、自然の中で過ごすなら何をしてみたい、皆さんからのメッセージ最後まで紹介していきますね。ラジオネームまなぶくん、初めて投稿します。こんばんは。自分は4年前から渓流釣りが大好き。茨城県だと高萩市や北茨城市、大子町に行って釣りをします。渓流釣りはなかなか釣れませんが、時間を忘れて過ごすのは楽しい。でも最近ではクマが出没するので、この間会った釣り人は鈴を鳴らして歩いていました。自分も必要かなと思いました。うん、絶対必要だよ。とクマ怖いからね、気をつけてください。お腹を空かしたクマとかいるのかな。

栗って私全然わからない。どういうの？なんか川で結構流れが早いのかな、渓流っていうぐらい。そうなんだ。ちょっと危険そうな気もするけど、ぜひ気をつけてください。でもさっきもねゲストさん来ていましたが、大子町って本当に自然豊かなところなんですってね。私まだ行ったことないので、今週末の先ほどご紹介いただいたイベント行ってみたいなってちょっと計画立てようと思っておりますもしあったらまなぶくんお声掛けください。クマにはやっぱり気をつけてね。ありがとうございました。続いてはデリさんからです。ごめんね、たくさんいただいてるんですが時間の関係でテーマのところ読ませていただきます。やっぱり最近マイブームなチェアリングかな。キャンプチェアに座って風に吹かれて見下ろす景色、水の音を BGM に見渡す川や湖の水面、そのまま夜を迎えたら森や山の音や静けさに浸りながら、時には星の下で眠るなんて自然を楽しむにはもう最高なロケーションですよね。いいなぁ、とっても素敵。いやぁ、そんな風に過ごすのが一番癒しでも夏ならではの過ごし方ですね。実際お盆の時にペルセウス座流星群を一晩中観測してたことがあります。これなんて読むんだろう。自然公園のキャンプ場で友人とブルーシートに雑魚寝で寝たこともありますよ。そんな思い出もまたいいかも。そして流星群見えましたか？どうでした？その時は素敵な過ごし方ですね。なんかちょっとロマンチックですよね。一晩中星を見上げながら眠るなんていい過ごし方ですね。風も気持ちよさそうですしね。でも寒くなかった？虫とか大丈夫でしたちょっとそういう現実的なところも気になってしまう私なんですが、素敵なそういった経験をするとね、ずっと自分の中にその思い出が残り続けますよね。その時のお話詳しく聞かせてほしい。デリさんありがとうございます。続いてガップリナチュラルさんです。テーマですが森林浴とかキャンプがいいですね。キャンプ用品は意識持っているので、テントの中でラジオを聞きながら本を読んで過ごすなど、もちろん食事は炭火や焚き火、バーナーを使って作るキャンプ飯がいいです。豪快なバーベキューから手軽な煮込み料理、ダッチオーブンを使えばローストビーフやピザなどの本格的なオーブン料理も作れますよといただきました。ちなみに私は家では夏場になるとテントを庭に張ってそこで横になって寝ることがあります。意外と涼しく快適に眠れます。そうなのね、庭にテントを張るって、ああ考えたことなかったかも。公園とかまで行かなくってもと自宅から出てすぐだしね、片付けも楽だしいいかもね。私庭そんな広くないからさ、なんだっけ、バルコニーをね6畳ぐらいの広さで作ったんですよね、家を建てるときに。そこでテントを張ったりとか、ちょっとねこう厚みのあるクッション性のあるシートを敷いて家族で焼肉したりバーベキューまでは持ってないから、ホットプレートをね普通に机も持って行って家で焼肉してました。近隣の方にはめっちゃ匂いとか迷惑になったかもしんない。でもそうやってねお家で自宅で楽しめることもたくさんあると思うので、これからの季節皆さんぜひね試してみてくださいね。そして続いては芋息子さんから、あいつもありがとう。芋息子さんからのメッセージですが、テーマハンモックですね。美咲さんは行方市にある日本で唯一のさつまいもテーマパークラポッポ行方ファーマーズビレッジ行ったことありますか？まだないの。そこに会員制のグランピング施設があるんですが、数年前にバーベキューをやった際にハンモック体験しました。とても心地よかったので帰宅後すぐ通販で購入しましたよすごい、通販で売ってるんだ。夏場の暑い時期はハンモックで昼寝をするのが習慣化してましたね。では放送後の帰りもご安全に。ありがとう今息子さん。私そこのテーマパークまだ行ったことなくて行きたいなって思ってたんです。

0: かカフェもあるみたいですね。あのなんだっけ、ソフトクリームとか、え、何あれ、ジェラートか食べてみたいなって思ってたんです。まさかのハンモックに乗れる体験もできるんですね。私まだちゃんと体験したことないので、ぜひ今度行ってみます。もう少し暖かくなってからかな。そして今息子さんもね、今日大変だったのかな、やっぱり犬の散歩もお疲れ様でした。そして芋畑を見回りしてきましたが、今回影響なかったとのことでちょっと安心しました。明日以降もちょっとお気をつけてね、過ごしてください。ありがとうございます。続いてはラジオネームたてさんから今日もファックスでいただきました。みさきさんこんばんは。台風の影響ありとても大変だったと思います。お疲れ様でした。ただ美咲さんの声がラジオから聞こえた時はとにかく無事でよかったという安堵感でいっぱいになりました。さて今回のテーマ、一人キャンプをしてみたいことですかね。街の喧騒から離れて自然に囲まれながら火を起こしてバーベキューや川で釣りをしたり、夜になったら焚き火を焚いて一人物思いにふける、仕事や人間関係とかそういったしがらみを一旦全部取っ払って何も考えないでただ焚き火の音に耳を澄ませる、童心に帰っていくように心が浄化されていくように、そんな一人キャンプをしてみたいです。ちなみに美咲さんは一人キャンプならぬ一人まるまるでしてみたいことは何かありますか。一人カラオケや一人焼肉など。おー、考えたことないな。一人カラオケはしたこと全然あるし、全然いけるし、でも一人焼肉はちょっとハードル高いかも。したことないんだ、さすがに。するならお家でするかな。なんかあります、奥山さん、一人なんとか。あ、でもやっぱ一人旅したいな。旅がいい。結構近場だとね行きやすいけど、遠くまではまだ行ったことないので、沖縄とか思い切って行ってみたい。一人沖縄したい。あったかいねところに行ってみたいな。あとはでも九州でもいいかもね、温泉があるから、たくさん自然やっぱいっぱいあるところに一人で行ってみたい。そして、まあ、その場で出会った人とその時その時の話をしたり、何でもないお話をするのも楽しいし、その土地ならではのお話を聞くのが嬉しいなと思う。ここで有名なもの、食べるべきものなんだと思いますか、行くべき場所ありますかって聞いてね、地域の方との交流も一人旅ならではの楽しみ方だと思います。そっか、たてさんは本当ね一人キャンプしてみたいとのことですが、もし行ったらどこに行って何をしたかも教えてくださいね。確かに童心に帰るのいいね。今日は皆さんたくさんの癒しのメッセージをありがとうございました。私ちょっとね、途中参加となってしまいましたが、この台風ちょっと落ち着いてきたかな。これからでももしかしたらお聞きくださっている方々の地域で、今から大変だよってところもあるかもしれないので、引き続き厳重に注意をしてお過ごしください。そしてね、天気が回復したらまたゆっくり自然に癒されるお出かけをしてきたらいいなと思います。今日もたくさんお聞きくださりありがとうございました。また来週も聞いてください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていた。けどよく考えてみると、目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
1: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも、何かの力によって巧みにデザインされている。
0: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
1: デザインという視点から、さまざまな物事を見つめてみよう。
2: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
0: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
3: デザイナーの鳩山一郎です。
0: こんばんは。
3: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の鳩山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。さあ、一郎さん、6月に入りました。
3: そうですね、
0: 早いもんですね。もう半分ですよ今年。
3: うん。それで今日は、はい、全国的にというか太平洋岸は結構、は
0: い、本当すごい台風で
3: したね。台風でしたね。
0: ね、この周辺はそこまでこう大きな被害もなかったようなので、うん、
3: でも水戸も一時雨も風もすごかったですね。
0: すごかったですね。もう僕仕事場にいたんですけど、仕事場から出られなかったですもんね。さあ、そしてそんな6月なんですが、今月のテーマは水とデザイン、
3: はい、
0: なんだか奇しくもって感じですね。
3: そうですね。
0: うん。そして今夜のトピックは世界の水、日本の水ということですね、はい、水、非常にこうね、日本にとっては大事なものなんですけども、
3: 日本にとってというか世界にとって、
0: 世界にとっても人にとっても、
3: 生き物にとってね。
0: そうですね。その世界の水と日本の水の違いみたいなこともいろいろとお話聞けたらなと思います。
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp、タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひメッセージ送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしていきましょう。ミントロワイヤルのナンバーをお届けします。Singing in the Rain。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon。
1: あの名曲がこんな風にサンプリングされて
2: そうですね、
1: ちょっと斬新なアレンジになってますね、はい、さあ一郎さん、今夜のトピック世界の水日本の水ということで、一郎さんはその海外での生活もあちこち行ってたわけじゃないですか、はい、そうやってこう生活しているとまさにその水っていうのはすごく、まあ、死活問題というか大切なものだったんじゃないですか。
2: がそれがそうなんですよ、うん、今日本にいると気がつかないけども、はい、いや世界で、まあ、僕が最初にびっくりしたのは、まあ、アメリカに留学時代ですね、はい、いやアメリカ人が、まあ、西海岸にいたので、うんうん、ロサンゼルス近郊にいたんですね、はい、あそこは基本的には砂漠なんですよ、
1: はい、
2: 西海岸っていうのは特に南カリフォルニアはほとんど砂漠です、は
1: い、砂漠、砂浜がでかくなったようなイメージですか、
2: まあ、そうですね、はい、砂漠ってそうか、うん、日本はあまりない、まあ、乾燥してるんですよ、
1: うんうん、
2: それで雨があまり降らなくて、
1: はい、
2: 降るとなんかドカ雨っていうのかな、すごい雨が降りますけども、2月ぐらいに、はい、今はどうだか分かんないです、
1: はい、
2: で、まあ、びっくりしたのがそんな水がないのに芝生はね、
1: うん、
2: もうしょっちゅうスプリンクラーがチッチッチッこうやってますし、はい、ふんだんに水使って、まあ、カーウォッシュもそうですし、うんうんうん、
1: はい、
2: いや水はどこから来るんだろうと思ってたわけですよ、はい、である時に、まあ、アメリカ滞在中にフーバーダムを見に行ったんです。
1: フーバーダム
2: っていうのはネバダとアリゾナの、
1: はいはい、
2: あカリフォルニアじゃなくて さらにもうちょっと中に入ったんです、
1: うんうんうん、
2: ネバダとアリゾナのちょうど州境ぐらいに、
1: はい、
2: フーバーダムというのが、まあ、アメリカでね、はい、すごく有名ですけども、
1: うん、
2: でっかいとにかくダムなんですよ、
1: はいはい、
2: でこのダムの水さえも、はい、カリフォルニアまで引っ張ってきてるよって言ったんで、まあ、ロサンゼルスの飲み水にはなってない。ロサンゼルスは多分コロラドリバーからですね、
1: はい、
2: 取水してるんだと思うんですけど、うん、それでも LA にはそんな水源ないです。

0: ですから、うんうん、だからロサンゼルス上から見てみると、はい、あの小さな飛行機でよく飛ぶあの機会があったので、はい、レザーボアって言って貯水湖みたいなのがたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: へ
0: でそれはだからあっちこっちからこう引っ張ってきた水を貯めておいて、はい、生活用水に使ったり、うんうん、芝生のスプリンクラーをやったり
1: なるほど、
0: いやアメリカ規模が違うなっていうと、うんうん、そのフーバーダムも、相当離れてますからね、
1: はい、
0: で、まあ、一番近くのラスベガスっていう、はい、まああのね、ギャンブルで有名なところですけども、うんうん、あそこも大きな町なんですけど、はい、あれの生活用水ほとんどがそのフーバーダムに溜まっているそのお水を使ってるんですね、うんうん、それだけじゃなくて、はい、それプラスカリフォルニア、それからもちろんネバダはそうですけども、はい、アリゾナ、これらの農水、あ、うん、要するに農業のための
1: 農業用水、
0: 農業用水プラスあの畜産なんかもそうですよね、はい、みんな水すごく必要ですから、必要ですね、
1: 確かに、
0: だって基本は砂漠なんですから、
1: はい、
0: それがねすごい量なんですよ、うん
1: う
0: ん、規模がね全然違うっていうのが僕はアメリカでびっくりしたことですね、
1: うん、
0: でヨーロッパは、はい、ヨーロッパに住んでる時にはあのよく日本でもそういうこと言われてますけど、硬水で、は
1: い、うんうん、お水が固いっていう、ね、
0: あ、そうですね、まあ硬いっていうか、まあ、あのあれが多いんですよね、石灰質みたいなのがすごく多くて、はい、それで、まあ、簡単に言うと石鹸が泡立たないとか、
1: へえ、
0: シャンプーしてもゴワゴワするとか
1: なるほど、はい、
0: 簡単に言うとそんな感じなんですけども、はい、でもその今もやっぱり今になってですね、当時もそんなに水が豊富じゃないんですけども、私が住んでた例えばケルンなんていうライン川がすぐそば流れてて、船であのハンブルグの方まで、まあ北の方までですね、こう物流が船なんですよ。ところが渇水してしまうと船が行かない、
1: そうか、物流が止まっちゃうわけですね。
0: でちょっと雨が上流で降ると溢れてですね、ケルンも膝下ぐらいまではしょっちゅう溢れてて、1階のカフェが水浸しだから2階でビール飲んだりしてました
1: ね、すごい、そんなに日常的になるんですか
0: まあ日常じゃないんですけども、
1: 日常では
0: ないでしょうけど、今日はフラッドだって言って、はい、あの仕事帰りにあれでビール飲みに行くのどうすんだって言ったら、うんうん、いや2回やってるから大丈夫だっていうようなことを覚えてます、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、だから水はその治水っていうのをあんまりコントロールできるほど、
1: はい、
0: まあ、日本ほどあの急流じゃないので、
1: うんうんうん、
0: フラットだからこそなおさら溢れる時は結構溢れるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: でそんな覚えがあって、それで今、うん、あのこういう水 あのラジオで話そうかなと思って、はい、どんな状況なんだろうって見てみたら、
1: はい、
0: いや今水ウォーターストレスっていうらしいんですけども、
1: ウォーターストレス、
0: うん、人口がいろいろ密集したり、
1: はい、
0: まあ、基本的に人口増えてるじゃないですか、はい、人類がね今90億人近くいますので、
1: うんうん、
0: そうすると都市に集中したりして、うん、これまでもうあの50年以上前に作ったインフラがですね、上水道も下水道も、
1: うんうん、
0: なんか機能しなくなってきてるんです。そういうウォーターストレスっていうのがあって、はい、それからペットボトルの水がたくさん、うん、出回るようになってですね、うんうん、人間のその持っている飲み水の量が、はい、川にもないし水蒸気にもないし、うん、こう循環型の中の止まっちゃってる水も結構ある。
1: なるほど。
0: だからまあ、簡単に言うとざっくり言うとですね、世界の今4分の1ぐらいの人が、まあ22億人って言われてますけども、あの飲み水にアクセスできない人がいる、4人に1人です。
1: 日本にいるとね、もう全然こう想像もつかないですね。
0: それから比べると日本は本当に、まあ、恵まれすぎてて当たり前になっている。
1: そうですね。
0: で時々やっぱりこのように台風とか豪雨が来るのでね、
1: はい、
0: 思い出すことがいっぱいあって、水の大切さとか、
1: うん、はい、そうですね、
0: まあ、世界は今本当に水の危機が来てるっていうふうに言われてますね、
1: うん、なんかねイメージですけど、そのヨーロッパは割と水が豊富っていうイメージが、
0: うん、
1: 勝手に思ってました。 うん、まあ豊富は豊富なんでしょうけどコントロール下にないというか。
0: そうだね、うん、あの水の、まあ、ベネチアとか、はい、ああいうところもさあのサンマルコ広場のところがね、はい、水浸しになってたり、うん、いろいろありますよね。水が循環しなくなってるっていうのがよく聞くことですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、イギリスなんかもねすごく雨の多いイメージなので、うん、水が豊富っていう。
0: まあ豊富は豊富なんですけども、うん、それちゃんとコントロールできてるか、 それから飲み水がどこから来てるかっていう、はい、そういう話もね、うんうんうん、これまでとちょっと変わってきてるっていうらしいですよ。
1: それはいろんなこう、まあ、もちろん人工的なお話もそうでしょうし、うん、気候変動みたいなこともあるんですかね。
0: そうね、気候変動は気候はもともと変動するもんなん
1: で、
0: あの何年単位で考えるかどうかなんだけどね、はいは
1: い、そうですね、うん、いやいやなんかね、世界の話を聞くとこうより水の大切さというか、
0: そう、うん、後でちょっと日本の話もしようかと思いますけど、そうですね、
1: 一旦じゃあ曲をお届けしていきましょうか。今夜の2曲目になります。ジェイクのナンバーですね、エンザイエティ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: こう一方で日本の水っていうところに目を向けてみるとっていうところなんですけども、僕子供の頃ペットボトルのお水って売ってなかったんですよ。
3: そうだよね、
2: うん、いつぐらいからこうペットボトルって売り始めたのかなってふと思いました。
3: あ、政治も昭和の人だな、うん、
2: あの子供の頃近所のおっちゃんがですね、水って英語でなんていうか知ってるかって言われて、いや、まあ、もうちっちゃい頃だったんで知らないって言ったら、ひねるとじゃって言うんだ
3: そうね、
2: って教えてくれたのを覚えてます。
3: ひねるとじゃね、ひねるとじゃっていうのはよく僕も聞いたの。それ昭和だ ね、
2: うん、昭和ですね、
3: 完全に。
2: そうですね、
3: っていうよりも、うん、あのその水道のね、
2: はい、
3: 蛇口をひねるとバーッと出てくるっていうのは、うんうん、昭和のその政治の頃は、
2: はい、

0: 井戸があったでしょ。
1: 井戸ありました、ありました。
0: あのこう手こぎのね、
1: はい、ポンプがついたやつ、
0: ギコギコって、うん、まあギコっていう音はしなかったけども、
1: 結構音してた気がしますけど、
0: 何かあの、まあ、直径1メートルぐらいのね、
1: はい、
0: この
1: そうですね、あれが
0: ザーッといって、はい、5,6 メートル下まで行ったらね、大体、うんうん、まあ都内だったらどうかな、あでも見えるでしょ。
1: 見えます、見えます。
0: よくそこに落ちるといけないから、はい、ちゃんと
1: 蓋もしてあって、
0: う
1: ん、
0: はい、そうそうそう、ああいう井戸ね、うん、最近見なくなったけども、
1: そうですね、うん、あの僕の実家、隣がおじいちゃんおばあちゃん家で、もうそこにもありましたし、
0: うちの実家はずっと井戸でした。あの飲み水が井戸でした。
1: あ、うん、あのそうなんです、水質調査もしてもらって、で飲み水 OK っていう OK をもらってたんで、子供の頃はもう本当ギコギコしながらガブガブ飲んでました、
0: う
1: ん、
0: 最近はどうなのかよくわからないけども、はい、でも日本の話をすると、はい、日本ってあのまあもちろん山が、うん、本州なんかはずっと背骨のように山があって、うん、ですね、高い山があって 2000m、ね、3000m ぐらいのところに源流があって、はい、で急流でザーッとこう、はい、水がすごくこう浄化されながらね、うんうん、まあ雪解け水なんか北の方はね、はい、あの春からこう出てきたり、はい、それから本当に源流はもうみんな綺麗で、うん、それで畑を潤して、はい、あそうか、歌にもあるけどね、うんうんうん、それで海に全部こう出ていくじゃない、うんうん、だそういうあの本当に恵まれて山が保水していて、はい、それでゆったりした流れもあれば、うん、日本三大急流みたいなのもあるし、はい、でそういう中であの日本人が水とどういうふうにあの付き合ってきたかっていうのをずっと見てくると、うん、やっぱり僕はあの縄文時代から、はい、日本人って本当上手に水と付き合ってきたなと、うん、まあ、もちろんあの洪水とかね、はい、大雨が降ったらそれで、洪水が出たりして悩まされてきた、うんうん、かもしれない、うん、それで治水の、その治水っていうのは水を管理する、
1: まあ、コントロールしていこうってことですよね。
0: そうそうそう、そういうのがすごく上手になったし、はい、海に囲まれてるからね、はい、なんとかこの水不足の時に海水をなんとか、うんうん、飲み水にできないかとかね、はい、淡水化できないかと、うん、そういうことでいうと世界に僕はいろいろ調べた結果、はい、日本人のその水技術、
1: うんうん、
0: これ相当世界に貢献していて、うん、まあ、今言った淡水化、はい、海水の淡水化技術とか、はい、それから上水道下水道もそうですけれども、うんうん、何よりのね漏水防止技術、
1: 漏れるのを止めるということですね。
0: これはね世界で日本が一番らしいですよ、
1: うん、あそうなんですか。
0: つまりあのどんな先進国でも今もう老朽化してきていて、はい、日本もそうですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね。
0: でその戦後ずっとこうやってきたものが何十年も経って、はい、で日本は震災が多いと、うん、ところがそういうことでこうやっていって、日本は世界で一番その漏水が少ない国の一つだ、はい、だそうなんです。地震があるにもかかわらず、はい、でそういうのを今あの新興国とかそういうところにどんどんどんどんその技術ごとね移転して、はい、日本人は相当水に貢献してますし、うんうん、から砂漠で苦労してる人たちなんかに、うんうん、まあ、中東なんかに日本 の, その淡水化技術とかね、はい、そういうのが相当出ていて、はい、日本人が水とその付き合うのが相当、うん、あの上手だっていうのが分かる、はい、まあ、特に外国人が簡単に分かりやすく言うと、うん、はい、外国人が日本に来てね驚くこと3つあるんですよ、
1: はい、ででん、なんだ、
0: うん、ででん一番
1: 一番
0: これはね、はい、レストランに行って、はい、美味しいお水がタダで出てくる
1: あ、まあ確かにそうですね、
0: タダだ、
1: うん、レストランじゃなくても町の定食屋とかでも普通にいらっしゃいって出てきますからね、うん、
0: 10年ぐらい前までは、はい、あの西洋の方でも日本にあの初めて来た人は、うん、これ頼んでないけどもと、
1: ああなるほど、
0: それでお金払う時にあれついてないかどうか、はい、チェックしてたみたいなそういう時代ありました、はい、
1: へえ、
0: それ今でもそうですし、はい、水はまず水が出てくる、うんうんうん、まあ、おしぼりも出てきますけど、はい、あれ驚く第一です、ね、
1: なるほど。
0: 2番目、
1: 2番目
0: でれんだ
1: 2番目
0: これなんといっても、
1: はい、
0: あのシャワートイレです。
1: あなるほど、
0: まあ、あれも簡単に言えば浄水

0: 海道から来てるから飲めば飲める水です。まあ昔はあの中水道っていう考え方がなかったから、はい、上水道か下水道だったんで、はい、あの洗車なんかも飲める水でやってたんで、うんうん、日本人はね、
1: そうですね、う
0: ん、日本人はの全部飲める水でやるんだけども、はい、シャワートイレ、はい、これはね軟水だからなおさらいいんですけども、うんうん、これももう今世界で抜群 の、 あの知名度ですね、う
1: ん、なんかよくね一時期その日本のシャワートイレを買い漁って持って帰るっていうのはニュースになったりもしてましたもんね
0: でもねあの香水のところでやるとすぐ詰まっちゃったりね、
1: うん、はい、そうですよね、
0: いろいろあって、まあ、最近はあの現地に合わせたもの仕様が少しずつ出てきてるみたいなんですけどね、はい、3番目
1: ででん、
0: はい、これはね、はい、あの動画であの一時すっごい話題になったんだけども、はい、東京でもあのゲリラ豪雨とか、はい、地下鉄にバーッとこう入っていっちゃう時あるじゃないですか、
1: 見たことありますその動画
0: ね、う
1: ん、なんでこんな、ま、都会のこう水がね流れ込んだやつが透明なんだってやつですよね、
0: そうそれです、うん、ゴミ一つプカプカ浮いてなくて、うんうん、プールなのかって思うぐらい
1: 綺麗、は
0: い、
1: なんですよね、
0: う
1: ん、
0: いやうちのプールより綺麗だっていう
1: それは言い過ぎじゃないかと思ってるんですけどね、
0: 外国の人は、うん、あれはびっくりするそうです、うんうん、それあの動画出回った時に、はい、もうあの何億回ってこう再生されてますけども、う
1: ん、地下鉄の駅かなんかですよね、
0: そうです、
1: はい、
0: 比較で、うんうん、ロンドンのね、はい、あのチューブっていうのはあの地下鉄、
1: はい、
0: が一度洪水になった時の写真、うん、あ動画ね、
1: うん、
0: それと比べられた時がありました、まあ、泥水ですよ大体、
1: まあ、それからそうですよ、ね、
0: いろんなあの、はい、ものがプカプカ浮いていて、
1: はい、
0: あのちょっとこんな話ですけども、うん、なんとかの死骸が浮いてたり、
1: うんうん、
0: こういうのがね結構、はい、あのあれで日本のその動画びっくりされたと、うん、
1: なるほどね、
0: 日本ってどういうとこなんだっていうとこですね、うんうん、だそれぐらい、まあ、水が豊富であるにもかかわらずクリーンで綺麗で衛生的だと、はい、うんうん、それは日本の三大、うん、神秘です、
1: びっくりですね、なるほど、はい、ですごいのはそういうこう多分いろんな裏ではいろんなデザインがされていると思うんです、だけどそれを、まあ、我々本当に当たり前のように享受していて、でそれをなんていうんですかね、気づかせないというか、
0: うん、
1: そこがすごいとこですよね、
0: 気づかせない、そうか、気づかせないのか、
1: 気づかせない、そうデザイン、それがすごいんじゃないかなっていう気がしてます、
0: 奥ゆかしいなっていうか、うん、勉強不足じゃないのみんな
1: もうちょっと気にしろよっていう、
0: じゃあさ、
1: う
0: ん、水戸のね、はい、飲み水ってどっから来てんだって、うんうんうん、水戸の27万人の人はどれぐらい知ってるのかな、
1: はい、うん、あどうなんでしょう、水戸田は中川水系ですかね、
0: 中川水系ですが、
1: うん、
0: それは水戸のね、水戸市の南半分は中川から直接こう取ってるんですよ、はいはい、うんうんうん、北の方は、はい、水戸市の北の方は、はい、実は貯水湖があるんです、
1: へー、
0: これはね、僕バイクでこの時々プラーっとこう行って、
1: うんうんうん、
0: すごく神秘的な、
1: うん、
0: 一人もいない湖がある、
1: これ
0: 人工湖ですけども、
1: 人工湖、
0: 梶川浄水場っていうのがあって、梶川ダムっていうのがあります、はい、うん、もうすぐ近くですよ、そこに溜めて、はい、大体北側の人たちが、
1: うん
0: うんうん、そこのお水をしっかりいただいて、
1: ね、気がついてませんでした、
0: 中川ですけどね、
1: ダムカード買いに行かないといけないですね
0: そうです
1: 曲をお届けしましょうか、クリーンバンディットのナンバーをお届けします、ラザービーフィーチャリングチェスクリーン。

0: Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Hollowloon。時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: ご飯もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、デザインというところをもう少し、関連付けていろいろとお話聞いていきたいなと思っているんですが、
1: 日本人だけじゃないんですけども、うん、
0: はい、
1: 人間ってやっぱり水飲まなくちゃいけないので、うんうん、他の動物ももちろん生き物全部そうですけども、はい、そうですね、人間がその、はい、飲み水を、安全な飲み水を飲むためにはどうしてきたかっていうのを考えると、はい、僕は日本の人、まあ日本人って限らず、
0: うん、
1: 水ってこう持ってられないものでしょ。
0: あ、そうですね、確かに。
1: で、恵みの雨っていうのもあるけども、うんうん、雨が全く降らないところもあるし、はい、雨が降りすぎて川が氾濫してね、はい、あるいは水上生活者なんてよくいますんで、うんうん、川の上にいた、はい、あの水っていうものをどういうふうに生活あるいは生きていく上でね、うん、使ってきたのかっていうのはそれぞれのその民族が知恵を絞ってきたんだと思うけども、はい、日本人はやはり生活用水と、うん、それから農業用水、うんうん、農業ずっとやってましたからね、はい、それから近年ではもちろん発電なんかに使ったり、うん、電気作る、
0: はい、
1: それから水路として、うんうん、日本はやっぱりなんていうかな、川のその勢いを使って、はい、まあ、木を切り出したらずっとこの山からね、うん、下ろしてきて川にずっと流していったっていう、うん、そういうのもあります。水路として使う、
0: はい、
1: あとはやっぱり飲み水をどうやって取るのか、
0: うん、
1: だから昔はさっきの話みたいに井戸とかがあったんだけども、はい、でもやっぱり基本的に何千メートルっていう山の上から源流があって、はい、うん、ザーッとこう流れてくるときにいろいろなこの田んぼにもう水が入ってますけど、うん、今年はこう田んぼに水入れたら、はい、その田んぼもだんだんだんだんにこうなってきて、うん、少しずつこの畑にねこうなっていくように、そういうふうな使い方をしてきた、
0: うん、
1: それから川から取るだけじゃなくて雨水をうまく貯めてね、はい、で池みたいなものを作って、うん、

0: そこから、農業っていうか、はい、農作物にこうまんべんなくこうやっていくとか、この知恵を一人じゃ絶対できないのに、
1: うんうんうん、
0: やっぱりみんなでコミュニティでやってきたっていうのが、はい、日本人がその水を管理することをデザインしてきた、
1: うんうんうんうん、
0: でそういう意味で言うと日本人の水のデザイン、水の管理のデザインって、はい、結構秀逸なものが多いなと思うんですね、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと大きなところで言うと、
1: はい、
0: 徳川家康が、うん、というか、
1: はい、
0: まあ、この茨城県でも それ享受してますけれども、はい、茨城県で言うとよく僕東京と水戸の行き来をするときに、はい、東京に行くぞっていう時には、うん、利根川渡るか渡らないか、
1: はい、
0: それから神奈川とか東京の方から来た時に、はい、あ、茨城にようやく帰ってきたっていうような気持ちになるのは、うん、はい、やっぱり守谷の、手前のその大きな利根川を越えるか越えないか、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: その利根川って僕は小学校の頃は習わなかったんですけども、
1: うん、
0: なんとやっぱり徳川家康が東京湾に流れ込んでいたのに、
1: うん、はい、
0: 家康が来た時には東京湾に流れ込んでて、あまりにも、うん、それじゃダメだからっていうので、うん、ある人に頼んで、うん、おい、ちょっと利根川曲げて太平洋に注ぐように曲げてくれと、
1: はい、
0: 東線っていうらしいんですよ、左側に、
1: うんうん、
0: あ、東側にこう、はい、回すという、
1: うんうん、
0: 東線、利根川をね、
1: はい、
0: 東京湾に流れている利根川を太平洋、まあ、銚子のあたりですよね、うんうん、霞ヶ浦の下あたりをこう、はい、今あっちにこう流れて
1: る、曲げたわけですね。
0: そう、うん、あれは家康が曲げたんじゃなくてでも60年ぐらいかけてねそうしたそうなんですよ。でそれをよく知ってる人、はい、茨城の人は小学校の頃習うそうなんですね、
1: うんうん、
0: それは鬼怒川の話であるとか、
1: うんうんうん、
0: それから江戸川の話であるとか、
1: はい、うん
0: う
1: ん、
0: でそういうところとね、こううまくやりながら、はい、まあ、家康がその意図的にね手でやったんですよ、うんうん、利根川って日本三大河川ですよ、
1: うんうん、そうですね、
0: 三大河川知ってます？他の2つ、
1: いや知らない、
0: いや1番目は信濃川、まあ長いのがね、
1: はい、
0: 信濃川です。それから2番目が利根川、
1: 利根川、
0: 3番目は石狩川かな、
1: うん、
0: それからでも流域の面積でいうと、はい、利根川が一番でかいんですよ。その一番、
1: ね、
0: それ手でこう曲げたんですよ
1: しかも曲げようって思うってところがすごいですよね、
0: う
1: ん、
0: で思うのは一人でできるかもしれませんけども、
1: はい、それをやったっていうところはね本当
0: にそう、うん、まあそれ誰に頼んだって稲忠次という、
1: はい、
0: 先ほどうちのディレクターに聞いたら備前、
1: うんうん、
0: 焼のそのオリジナルを作った人だとか言ってましたけども、
1: うん
0: うん、その稲さんが3代かけて60年かけて完成させたそうなんですけども、うんうん、その稲家でさえ一人じゃできないんだから、
1: はい、まあそりゃそうですね、
0: 手でですよ、
1: うん、
0: その頃はねパワーショベルもなかったでしょうし、うんうん、それから大したスコップみたいな、うん、ああいう道具もなかったんでクワとか、
1: うん、
0: いや手でね太平洋に曲げちゃおうぜ
1: って
0: うん、これねやっぱりグランドデザインがちゃんとできているっていうことと、
1: はいはい、
0: やっぱり現場をしっかり知らないと、うん、あの水量ですよ、
1: そうですね、
0: 日本最大の水量ですよそれをできたっていうのはすごい、うんうん、すごいなと。
1: そうですね、
0: デザインです、
1: まあ、そういうこう何でしょう、多少の無理なところもなんとかこう60年という時間をかけてやってきたからこそ今のその何て言うんですか、この水の状況というか、はい、これが作られてきてるっていうことですもんね、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: いやーすごいですよ
1: 本当ですね。さあ今夜の4曲目をお届けしていきましょうか。お届けするのはキットフレシノ、これ日本人なんですよ、キットフレシノのナンバーです。ユースフィーチャリング長谷川博士。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品。さあやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが心動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーとなっていますが、今週はどんなものことでしょう。
3: いやいろいろ、まあ水にちなんだもので、ペットボトルのデザインとかね、それとか水のその蛇口のね、はい、その中のデザインとかいろいろ
2: できてますよね。
3: 感動するんですけども。あのパッキンっていうか、さっき日本はその漏水の防止の技術がすごいって言ってましたね。でもね、今日の一品はすっげースケールのでけえことです。
2: すっげースケールのでけえ。
3: 世界に誇る巨大神殿。
2: あ、なんかピンときましたよ。
3: お、
2: それこそ、今日のような大雨だったりそういう時に溢れないように、こう水を溜めるというか通す場所があるんですよね。
3: そうです。それは都内にいっぱいあるんですけども、いっぱいっていうかもう相当完成していて、東京ドーム何杯分、そんなこと言われてたら分かんねえよ、最近ね東京ドーム、いくつ分とか言うけども、
2: 東京ドームはものの単位ですからね。
3: まあ、そう

0: そうなん、あれは5ヘクタールっていう単位なんです、うん、はいはい、だけども何倍分とか言われても分かんない
1: そうですね、 3D になりますからね、うん、
0: それでその世界に起こる巨大神殿の中の、うん、もう埼玉県の方にある首都圏外郭放水路、正式な名称はそれなんです、
1: うんうん、
0: 江戸川の、はい、江戸川に流すんですよ結局は、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: 最終的には、はい、でもそれを貯めておくことによって、はい、あの地表にこうバーッと溢れないということですね、
1: うんうんうんうん、
0: で今地下とかありますよね、地下街とか、はいはい、それから大きなビルも地下何階とか地下駐車場とか、
1: うんうん、水戸の駅前にもありますね、地下の飲食店街とかね
0: そうですね、うん、僕は都内でもちょっとこうあの高台にある六本木というところにいましたけども、はいはい、六本木の大江戸線はかなり深いんです、
1: うんうんうんうん、
0: あるいは東京地下ホーム、はい、あれも相当深いですよね。
1: そうですね、深いですね。
0: でもそれよりもさらに深いところに巨大な神殿があるわけです、
1: うん、はい、
0: それはすごいすごい、
1: うんうん、
0: あの防災地下神殿という一般名ではそれで、はい、うんうんうん、防災地下神殿正式名では首都圏外郭放水路、これも埼玉の方までこう行っていて、う
1: ん、はい、
0: これはね素晴らしいですよ、
1: うん、
0: だから都内で、まあ、今日なんかもその台風がね、はい、来た時に仙川のあたりはちょっと気をつけた方がいいっていう、うんうん、まあ、小さな川がね、はい、まだあるんですけれども、それでもね相当やっぱり東京ってそういう災害に強くなったなと、うん、でそれも水のコントロールですね、
1: はい、
0: 水って思うように流れてくれないんですよやっぱり、
1: そうですね、う
0: ん、ほらコーヒーとかこぼしちゃうとさ、はい、
1: そのもうどうにもならなくなったりしますからね
0: そう、はい、僕せっかくね綺麗な雑誌日立の国ロングトレイルの雑誌、はい、持ってたのにそこにお茶こぼしちゃってね、はい、いや何の話だっけ、
1: いや、あ、そう、水は思い通りにならない
0: ならない、うん、だからそのデザインは、うん、相当な測量技術や、
1: はい、
0: それから知見っていうかな、うん、なんていうか、うん、これまでの水量が東京ドーム何倍分なのか、はい、あるいは試着で何倍こういうことをしっかり、はい、やっぱりデザインするためにはファクツ&フィギュアーズって言って、
1: はい、
0: 事前調査、
1: うんうんうん、
0: これが正確なその精度のある調査じゃなくちゃいけないんです、はい、だから何リッターの水があるいは何リッターの雨が降った時にどこが溢れて、
1: はい、
0: でそれがどっちに流れて、地下街が危ないくなる前に、うん、そっち側のその神殿の方に流すか、
1: うんうん、
0: こういうことがですね緻密に計算されてるんですよ、かなり、まあ、あの素晴らしいデザインで、
1: ざっくりじゃできないですもんね、
0: 全然できないですさっきのあの利根川のね話も、はい、あの当時測量技術もなくて、
1: うんうん、
0: で川ってあの本当にわずかずつこう下がっていかないと海まで流れていかないんですよ、はい、
1: うんうん、
0: まあ、その話の前にこの一品に選んだ、うん、この神殿ですけども調べてみたら、私まだ行ったことないんですけども、はい、7つの見学コースが、
1: へー、なんとなく僕もこう写真とか映像では見たことありますけど、うん、どれぐらいの広さなのかとかその想像もつかないです
0: もん
1: ね。
0: 僕もそうですね、うん、あのよくテレビなんかで出てくるやつは都内にあるやつですね、はい、
1: うんうん、
0: 都内のあれも相当でかいですね。
1: 足立区の方でしたっけ。
0: 足立区にもありますし、はい、市ヶ谷の下あたりかな、
1: うんうん、
0: あのそれもありますし、あとね防災を含めていろいろ考えてるみたいです、
1: はい、うんうん、
0: 水のことだけじゃなくて、
1: うん、なんかそこであの音楽ライブやってる映像見たことありますよね。
0: あ、そうですか、はい、うん、あの我々の知らないところにもあるそうです、
1: うん、そうなんですね、うん、
0: いやその7つの見学コースは見学できるようにできていて、はい、これがまたあのデザイン的には素晴らしいコースです。あのネットで調べていただけると、まあ、防災地下神殿で出てくると、
1: はい、
0: 防災とか地下神殿、
1: うんうん、
0: まあ、神様の都の、
1: はい、
0: 神殿ですね、都の神殿ね、はい、これで調べれば出てきますんで、いや、はい、その見学コースのデザインも素晴らしいです、
1: うんうん、なるほど、
0: ええ、これエンタメっていうかね、
1: エンタメですよね、
0: うん、エンタメです、うん、それからね安心するっていうか、いや人間ってここまでできるのかっていう、あの僕が

0: そのフーバーダム見た時のあの驚きね、
1: はいはい、
0: このでかさは何かとか、このでっかい、もともと谷だったら、あれはクロヨンダムの時も驚きましたけども、
1: はい、
0: そのバカでかさっていうかね、自然相手に、
1: はい、
0: だって水溜めながらやってるんでしょ、まあ、いっぺんにはたまんないんでしょうけど、
1: 水って重いですからね。
0: そうですね、
1: その量がまとまってくると、
0: はいはい、
1: そういうのもコントロールしながらっていうのはすごいことですからね。
0: いや、水ってペットボトル 2リッターのね、ペットボトルが6本入って12リッターの箱がよく売ってますよね、箱で、
1: はいはい、
0: 飲料水、はい、重いですからね、あれ12キロでも重いですね。
1: そう、そのキロで重い、あの思ったんですけど、水ってそのいろんなものの単位にもなってるんですよね。
0: そうですね、水って測ってみたらね、ちょうど1キロなんです、1リッターが。
1: そう、ちょうど気体になるのは100度だし、
0: あ、
1: ちょうど氷になるのは0度だし、
0: 1気圧だったら100度ですけども、藤田さんのてっぺんはもうちょっと
1: 若干ずれますかね、でもなんかそういうこう物の単位にもなってるっていうことを今ふと思ったら、やっぱりそれだけこう身近なものでもあるし、脅威でもあるしっていう存在なのかなという気がしますね、う
0: ん。まあ、今日の一品にこのバカでかいの言ったけども、はい、基本は人間の体って水でできてるんで、はい、僕はやっぱり極限のところ行ったら1日やっぱり2リッターぐらいちゃんと水を入れ替えてないとダメだな
1: っていう、循環していかないとってことですね。
0: 全員が循環型なんで、
1: 確かに大事なことですね、
0: はい
1: はい。さあ、ということで本日の一品は地下神防災地下神殿首都圏外郭放水路、
0: はい、
1: ぜひ見学コース気になりますね。
0: いいですね、
1: はい。さあ、今夜は最後のナンバーをお届けしましょう。ラスマス・ペイバーとレネ・レインのナンバーです。Do my best.

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルル未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、6月の1週目ということで、今日は世界の水、日本の水、いろいろとこう日本のその水との付き合い方っていうんですかね、すごくよく分かりました。
3: そうですね、うん、なんか水のことをもうちょっと考えておいた方がいいかなって思います。
2: そうですね、もう普段本当何気になく、よく僕もこうね、手洗ったり歯磨いたりする時もこう出しっぱなしにして奥さんに怒られたりするんで注意しなきゃなと思ったりしましたね、
3: うんうん、でもね、うん、実は循環してるんで、
2: そうですね
3: いいんですよ。
2: そうですね、確かに。さあそして来週ですね、来週のトピックなんですが、バーチャルウォーター、
3: はい、
2: これ非常に僕興味ありますね、
3: うん、
2: まあ、何だろうっていうところからいろいろとお話を聞けたらなと、
3: そうですね、
2: はい、思いますので、
3: 来週楽しみにしておいてください、
2: はい、楽しみにしておきます。来週もよろしくお願いします。
3: こちらこそ、
2: はい、ここで今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜の曲はですね、ミントロワイヤル、 Singing in the Rain、 Jake、 Anxiety、 Clean Bandit、 Radar B featuring Jess Green、 Kid Fresh の Youth featuring 長谷川博士、そして最後にお届けしたのがラスマスフェイバー、レネーレイン、 Do My Best、 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。
2: 来週のトピックはバーチャルウォーター、
3: そうです、仮想水。Mm-hmm.

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

皆さんこんばんは。6月3日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルン本社スタジオから生放送でこの後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。まあそれにしても台風の影響っていうんでしょうか、朝からものすごい雨、

0: そして少し小降りになってきたなと思ったらものすごい風でも夜になるとまあちょっと風は強いけれども落ち着いてきたかなっていう感じであります。でも気象台の発表で、まあ、5時に発表になったものですけれども、9時までは暴風レベル3でありました。で9時以降は今晩午前0時までですが大雨土砂災害暴風注意報レベル2というところです。で明日は夕方までレベル2が続いていますので皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。ちなみに今日の水戸地方の最高気温 19.2 度ということで20度までいきませんでした。先週までは30度超えでキャーみたいな状態でしたけどもこの気温の変化に体がついていかない、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。で、放送が始まるちょっと前ですがひたちなか海浜鉄道港線からファックスが届きました。はいはい、今日は、まあ、大体普通だったら11時半ぐらいまで港線走ってるんですけれども今日に関しては全ての列車の運転取りやめとなりました。
1: はい、で水ですね。
0: そう、そして明日は味ヶ浦から中港駅間は始発から通常通り運行をする予定でいます。
1: はい、
0: がしかし中港から勝田駅の間は金上駅と中根駅の間で台風6号による倒木被害が深刻で復旧作業が大掛かりなため始発からまあだいたい午前中11時台ぐらいまでは運転を取りやめます。
1: はい、
0: でその間、うん、バスなどによる代行運送は行いませんのでご注意ください。
1: はい、
0: いやそうすると電車使ってる人たちはどうすればいいの。
1: そうですね、学生さんは大変ですね。
0: う
1: ん、
0: そう、
2: 明日もお休みになっちゃうのかな。
0: 明日もお休みになっちゃうのかな。
2: そういう時って高級なんですかね。一部路線だけダメですよって高校で一部路線で通学してる人はね、うん、高級っていうかまあなんか何ですかね扱いが。
0: いやどうなんでしょうか。でも一部にしか適用されなかったらそれは欠席扱いになっちゃいますよね。
1: まあバスでね。
2: あ、でもだって遅延した時の遅刻はセーフじゃないですか、常磐線が。
0: ああ遅延した時はね
2: 動かない。しかも明日車渋滞しますよ。だって今日誰も動けなかったんですから。
0: まあそうですよね。でもこんなに大きい台風がこの時期に来ます、普通。で私ねあのテレビのニュースの報道で、うん、ものすごい風、川の氾濫とかもう海の荒れる状態とかがすごくこう報道されていたので茨城はそんなになるかなと思いましたけど茨城はそれほどでもなかったですよね。
1: でも一時期のね、うん、やっぱり雨の強さとその後の本当の風の強さってすごかったですね。
0: それはすごかったけど
2: 久しぶりじゃないですか。
0: いや久しぶりなんですよ。
2: うち物置2つ倒れましたからね。
0: いやそれで私あのどっかで電信柱が倒れるとかなんかがあったらどうしようって注意しとかなきゃなと思いましたけど。
2: ここはどうなるの。電気が止まったら。
0: 電気止まったら自家発電。
2: 自家発電は何日持つんですか。 何時間。
0: 何時間も持ちますよそりゃ。
2: あーそうなんですね。
0: うん、
2: なんか欅台かどっかでも木倒れてますもんね。
1: 欅台の欅がね。
2: うん、欅が倒れて、うん、
0: あー倒れてました。そうなんだ。でもあの放送局は自家発で動きますから、うん、まず大丈夫。うん、それからあのそういう電池が入っているので、
2: うん、ちなみにあれ東日本大震災の時はもう止まらずに3日ぐらい停電だったじゃないですか。うん、
0: あの停電でしたけれども、うん、私たちの車から電源を取って放送をしていました。
2: おお頼りになる。
0: うん、そうなんですよ、うん、もう任してっていう感じでありますが、だって大変な時こそ情報って必要じゃないですか。
1: そうですよね。
0: その時に、うん、あ放送できませんなんて言ったら放送局になりませんからって偉そうなこと言ってて何かあったらどうしよう。まああのないように日頃から訓練もしてるし備えてはいるつもりではあります。
2: はいはい、はい、
0: うん、でもどこもそうかっていうとうーっていうところはあるかもしれない。
2: コミュニティ放送の中ではここまでしっかりできてないとこもあるでしょうね。
0: うん、でもねこれはね本当にあの技術と知識を持っている人がいるからできるんですよ。
1: うん、
0: あ、うん、他もそういう人たちがいてくれることを祈りたい。
2: あ、はい、そうですね、
0: と思います。でも大体あの技術職のライセンス持ってた、持ってる人が放送局はいなきゃいけないっていうことになっているので。

0: うち言ってみれば一義っていうのもいますし、
1: はい、一義って何ですか？
0: 一義って一番上のレベル、キー局のテレビ局とかなんかにも一義の人たち揃えてなきゃいけないんですけど、うんうん、そのクラスの人がいますから、うちは、
1: うん
0: うん、だからもう全然大丈夫偉そうなことを言ってますが、まあでも本当に皆さんも何事もなければいいですけれども、お困りごとがあったとしたらやっぱり行政に相談に行くとか、議員さんに相談に行くとかして、なんとか乗り切っていただきたいと思います。でまだ今日これ過ぎたからいいですけど、この後来るっていうのが心配ですよね、
2: うん、そうですね。でもね、この間も話してましたけども、今年は台風がね多いんじゃないかなっていう話もありますから、
0: 今月私ちょっと会津の方に行ってこようかなと思ってたんですけど、
2: はい、
0: 台風が来ることを考えたらちょっといつ行きましょうかっていう勇気が出なくて足踏み状態です。
2: いや、決めといて台風が来なければ行くという、そっちの方がいいんじゃないですかね。
0: そうなんだ。
2: いつ来るかっていうのはこれ分かんないですからね。
0: だって雨の中だって一人で行くんですよ、運転して。怖いじゃありませんか。
2: いや、雨の中は行かない方がいい。
0: そうでしょ、うん、だからそうなったらホテルも取ったりとかなんかっていう時が怖いなと思って。
1: 前日キャンセルができるホテルまで
2: 飛んでね。
0: いやー、難しいですよね。まあ、ちょっと考えたいと思います。さあ、ではナイト今晩お二人揃っていますのでご挨拶いただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、この台風でね、いろいろ皆さん大変な思いをされている方もまだいらっしゃると思いますし、まあ、県内ではまだ停電しているところもあるようで、ありますんで、ろうそくとかね、そういうのは気をつけていただいて、ね、二次災害みたいになっちゃいますんで、ぜひ気をつけていただければというふうに思います、
0: うん。
2: まあ、そういった中で、まあ、6月ということで、鮎の解禁とかね、なんですか、衣替えとか、うん、いろいろあるんですね、6月になるとね、また、そういう時期が来ましたんで、また自然災害に負けないように、うん、あるいは日頃からきちんと防災のね、グッズ等々を点検しながら過ごしてまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。
0: 佐藤さん、鮎好きですか？
2: 鮎好きです。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、ちょっとこう苦いのもね、
0: うん、私キュウリウオって言われてて、
2: はいはい、
0: なんだかこう独特の香りがあるじゃないですか。
2: あります、あります。
0: 稚魚はいいんですけれども、大人になった鮎は、はい、ちょっとねっていう、あんまり得意じゃないかなっていうところがあります。そう言うと、あ、お子ちゃまなのねとか言われるんですけどそう、食べられないとお子ちゃまなのって逆に聞きたくなっちゃいますけども、ね、アユって言っても私全然動じない、
2: はい、
0: 食べ物好きなくせにアユに関しては動じないっていうのは自分がおかしいと思いますがさあ、では須田さんです。
1: はい、いや、 やはりこと前こんな風ってあったんでしたっけ。うちでね、初めて物置が2つ倒れるという、まあ、固定してなかったんですけど、まあ、別に大事には至らないんですが、風の中立ててもまた必ず倒れるねって言ってでも初めて見ましたね。あと、カーポートが基礎のコンクリートが薄いのかな。僕んちまだアスファルトとコンクリートじゃなくて土なんで、でグラグラしてて、これ倒れたらアウトだねって言って、初めて車を避難させて、そう、それぐらい揺れてました。
2: ああ、
1: だって物置が倒れるって僕見たことないですもん、今まで。
0: 物置って何でできてるんです？
1: ステンレスですね。
0: ただそれで倒れたの？
1: ただ縦長の方が2つ倒れて、きちんとしたこう、なんていうのかな、人がたくさん 5,6 人入れるような物置は動かなかったんですけど、あれできっと、よく見てると風速28メーターとかいうところあるじゃないですか、私ら平均20とか書いてあったけども、沖縄とかってあんなもの固定しないと飛んじゃうんでしょうね。
0: いや、だから石の塀が各家に作られているんじゃないかと思います。
1: おー、分かった。今年はそしたらですね、やっぱ年なんですね、車を避難して、今鍵って閉めなくて、鍵刺さなくてもエンジンでかかるじゃないですか、先ほど FM パルフに来るとき車を見たら、その時間、お昼過ぎからずっとエンジンがかけっぱなしという。
0: 嘘
2: 本当忘れちゃった。
0: あ、もったいない。
1: それまでも通ったんですけど、風の音で気づかないよ。
2: あ、
1: ビッグ、そんで風の音で気づかなくて、やっと風止んできたじゃないですか、で行ったら、あれれれれと、もったいなと思って
0: 本当にもったいない
1: わ。もったいない、これほどもったいないことはない、ガス、ね、電

0: 高くなった2万1万高くなった2万高くなったって、うん、たった今の半ね6時間ぐらいで5000円ぐらい使っちゃってるわけですからね。もったいない。
1: もったいない。
0: だったら走ってた方がいいですよね。
1: うん、本当に。用足で走ってた方がよっぽどいい。
0: しかもエアコンガンガンでキンキンに冷えてました。
1: もったいない。
0: もったいないな。やっぱねもう携帯忘れ物影響多いし、うん、まあ今火をつ消し忘れるは減ってもう癖にしたんで、うん、もう火を消したって指差し確認をするの
2: それいいですよね。
0: ふざけてたんですけど最初はだけど火の消し忘れも結構あったんで、まあ、自動的に止まんないですけど、うん、消しましたって最近は今度ね携帯を一回一回置くたびにここに置いたっていう指差し確認をスタートしないと僕
1: 指差し確認をしててもそう刺したこと自体を忘れちゃうから
0: そこまではまだ言ってないでしょ。
1: いやいやいや、それで私あのガス、うん、やめたんですもん。電気にしたんですもん。
0: あれ電気も一人でに消えるんですか。
1: 消える、
0: まあ、ガスも今消えますからね。
1: ガスも消えるけど、うん、る電気の方があの安全。
0: だから携帯電話とか、うん、車の鍵を探す時間を一生のうち全部足したら1週間ぐらい無駄にしてないですか人生。
1: あの認知テストを早く受けた方がいいと思います。
2: でもやっぱり定位置だよね。いつも置いとく
0: ところがその携帯を持ってお風呂に入っちゃいました、着替えました、どこ行ったというここなんですね。
1: 持っていくからよ。
0: そういやだって持ってかなかったらつまんないじゃないですかお風呂が。
2: 今長風呂してね携帯でね
0: ずーっとドラマ見てたり、ね、ゲームやってたりいろんな。
1: そしたらねお風呂にテレビつけた方がいいですよ。
0: だからお風呂のテレビすぐ壊れるんですよ。テレビじゃダメ。テレビの情報はそこまでね見たいものがあっときとないときなんで。そうだラジオ聞けって言うんですよね。
1: あそうね、
0: 忘れていた今、うん、お風呂でラジオ聞けばいいんだ。
1: あそうね、
0: 防水ラジオは壊れないですからね。
1: うん、ぜひ。
0: はい、わかりました。
1: で今日まあ台風だったということでもないんですけど雨の曲を揃えてみました。まず中西康さんの曲で最後の雨からお届けいたします。
0: いいですね。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい。皆さんにね報告できるようなことがない1週間でありましたけど、うん、ちょうどあの孫が帰ってきてたので孫盛りをしてさすがにやっぱり疲れますね。
1: あ、そう。
2: 孫もうすぐ2歳なんですけども、向こうの方が元気なんで、見てるって目を離すわけにいかないというねところがあるんで、
1: やっぱり可愛さって、我が子だとなんか責任があるから厳しいけど、孫は無責任に可愛がれるって、まあ、
2: そういう風にな感じもしますけども、うん、まあ、自分のね子供もね、可愛く育てたかなと思うんですけどもそれはばっかりは分かんないですね。
1: あ、
2: は
1: い、いやでもその親バカってよく言われますけれど、私あの子供の検診に行った時に他のお子さんたちもいるじゃないですか、うん、みんな大事そうに抱っこしてるんですけど、あ、うちの子がやっぱり一番可愛いって無条件に思えるのは自分も親バカってちょっと反省してしまいました。
3: 可愛かったでしょ。
1: いや可愛かったですよ、うちの子供たちは。もう本当に女の子って言われるぐらい可愛かった。
3: あ、はい、
1: そう、あの長男なんか髪の先がちょっと金髪っぽく光り輝いててすごくかっこよかった。
3: 天使ですね。天使、
1: 天使、
3: 天使ちゃんですね。
1: そうそうそうそう、う
3: ん、よかったですね、名前天使って付けなくて後でいじめられそうな感じがする。
1: そうそうそうそう、いやでもキラキラネームの時代があったじゃないですか。
3: 今もまだちょっとありますけどね、
1: うん、で昔はあの女の子だったら子って、
2: はいはい、
1: 稽古の子ってつける人が多かったけど、最近まずつけないよね、う
2: ん、ほとんどいないですね。
3: 少し復帰してきましたよね。
2: あ、そうですか。
3: あの子はあの入学式とか卒業式よく出て名簿見るんですけど、うん、そうすると子は少しいますね。ただ全くいないのが男の子の男って、うん、あのおって終わる男、ゆう、佐藤光雄さんのお、
1: うん、
3: とか、おは生まれるでおはいるけど、昔ながらの男優とかそういうのは全然いなくなるんですよね。
1: やっぱり流行り廃りとかいうのがあるんですかね、名前も。
3: そう、あれおはすごいですよ ね、
2: 本当
3: 中央の王で、うん、のりおとかそういうのありますけど、優とあれは男はなくなりましたよね、うん、本当に。
1: あ、でも名前つけるときっておじいちゃんおばあちゃんにつけてくださいって昔は言いましたけど、今は親がつけるじゃないですか。だからものすごく凝るんですよ
3: ね。
1: そう、
3: 大体名前の反対になるんですけどね僕が主には僕が主には名前の反対になるっていつも言ってるんです
1: よ。いやーでもやっぱりこう
3: 僕調べ
1: 文字も選ぶし、
3: うん、
1: 意味合いも考えるしって、うん、
2: 画数とかね、やっぱりいろいろ勉強はしますよね。
3: あと子供の数が少ないから、うん、特に傾注しちゃうんですよ多分ね。
1: あ、そうなのかも。いやー、それ考えたらやっぱり子供持つって親バカになっちゃうんだなってちょっと思ってしまいました。いやいや、孫ちゃんの場合はそれほどまでにはなんない？
2: いや、やっぱりなりますよ。
1: なる？うん、で無責任に可愛い？
2: 無責任に可愛い。それ
1: やっぱりそうなんだ、
2: ね。風呂なんか入れてあげるとね、
1: う
2: ん、本当に。
1: うん、あ、本当。そうなんだね。なんかこう壊れ物扱うみたいでちょっと怖いっていう感じもしますけど。
3: なんか幸せが俺にはないからな。
1: いや、私も孫いないので。
3: う
1: ん、だってこれからどんな時代になるか分かんないのに送り出せない。
3: 大丈夫、
1: それ考えると
3: 未来は今よりずっと良くなってるはず。
1: そうかな、まあそうであればいいなと思います。さあ、では須田さんです。
3: はい、ですね、今話題の、シンナーとかプラスチック製品のナフサの問題、
1: はい、
2: 目詰まり、
3: 実はですね、目詰まりだけだとコメント時と一緒だと私も認識してたんですけども、はい、国のお偉い方にレクチャーを受けまして、
1: うん、はい、
3: 私は自民党というとこの県の議員の会長をやってるんですよ私、うん、市町村議会議員さん全部の集まりがあって、うん、そこの会長やってて、国会の上月先生にレクチャーしてくれと言ったところ、米とは違う事情がありました。
1: はい、
3: 目詰まりなんだなって。米が今ほらあのたくさん倉庫にあって、転売しようとした方が今5キロ1500円とかわけわかんない値段で出ててざまあみろなと僕は心の中で本当に思ってましたけど、うん、国が言ったの正しかったなと、米はあったんだなと、それは目詰まりを起こしてたってことなんですけど、実はナフサってあの原油があの全量来てる、去年の 100% じゃなくて 110% ぐらい来るんですよ原油今、原油はあるんですって、まあそれも目詰まりやすい、だからガソリンはそこまで高くなってないでしょと、まあ、軽減税率もあるし、で、あ、税率を変えたりしたもあるし、でナフサって日本に来てる原油を全部精製しても4割しかできないんですって、ナフサの全量の、残りの6割は輸入なんですって。
2: あ、そのもので
3: そのナフサが、昔日本はナフサを貯蔵してたんです、ナフサ大丈夫だよってやめちゃったんですって数年前に、それが実は足りなくて今ナフサの輸入を別の場所からするのと備蓄を合わせてなんとか 100% 近くにいるというんで、3ヶ月後には備蓄放出もほとんど減っていくという計算上なんですけど、ただまずナフサからできる製品、それからいきなりビニールで輸入しちゃう製品、その中途、その先の完全な製品の、あの輸入、これがどれぐらいかっていうのは全量把握できないんですって、国の方でも。そうなってくると、あれか、ビニール袋がいくつか来てるか大体分かってるのが、そう考えるとそれによってやっぱり皆さんの不安が煽られて、やっぱり大手の方は間違いなく去年の分、卸の方は去年の分ぐらいは出さなくちゃねってお得意さん分に取っとくんですよ、やっぱり。ここからは小月さんの話じゃなくてその現場の話なんですけど、去年の分、去年この人は100使ったから100は取っとかなきゃねって今確保しちゃうんですって。そうすると1年間分だから1年間ずっと来ると思わずにだんだんだんだん確保を貯めていく、それからそれによって品薄になって、その卸から直接買える人じゃなくて、末端で買う方々、ここの人たちが先を争って買うと、いうことで基本それによって今物の不足が続いているんで、やっぱりこれそれを総合的に考えてやっぱり半年ぐらいまだ混乱続くんだろうなと。その頃になって1年間の全量確保ができる卸さんが出てくれば、どんどんどんどん出してくるでしょうし、ナフサが全、原油がくればナフサできんだとしか思ってなかったですからね、
1: いやだから安易に海外に依存しようって切り替えたりなんかするからそういうことになるんですよ。
2: でもいつもこの論議はねしてんですけども、何にもない時にはやっぱりそうやってもう自分のところでは持たないみたいな。
1: でも食料品だって
2: 同じですよ、
1: 自給率って 40% 切ってるぐらいじゃないですか、それでいろんな飼料が上がってくると物も上がってくるので大変だ大変だって、やっぱりねちゃんと自分のところで作れる体制を取るようにしないとダメだと思いますよ。
2: 結局そうなるとね、物が高くなるんでそれではなかなか買わないっていう話に悪循環になるみたいなところがある。

0: でもそこは理解していかないといつになってもこういうことが起きる。
1: 作るのをやめちゃったりなんかするからこういうことになるんだから、
2: 備蓄をしなかったってことですね、うん、それは大丈夫だ、まあ、だけど結局はこんな問題が起こっても完全に断たれるとかそういう問題にはなってないのと、うん、さっきのカロリーベースの、自給率の問題ですけど、あれカロリーベースわけわかんないですよね、変な話ですけど僕ら卵、
1: うん、
2: 卵って外国産見たことないですよね。
1: ない。
2: 100% 自給ですよね、うん、なのに自給じゃないってなっちゃう。
0: 食べてるもの、
2: そう食べてる、
0: 食べてるもの、
1: 食べてるものは新鮮なものじゃないとダメだけれど、研究で使うものとか卵を軸にしてこうなんかやるっていうものに関しては、うん、外から取ってるのかもしれない。
2: それが減っても大丈夫かな、
1: うん、
2: と思うし、
1: だって茨城県って卵生産率日本一ですからね、うん、
2: しかも考えてみればカロリーベースで 40% だとして増産が多少できたとして、うん、カロリーベースで60、まあもしね戦争とかいろんなことがあって、まあ、すぐにはできないにしてもってやった場合、まあ当然ながら肥料とかそういう問題が出てきますけど、70% くらいになると、まあ、なればそのもしな倍ぐらい倍増できればね、うん、僕ら多分型ですよね捨ててるものも多いし、うん、だってちょっとした葉っぱ捨ててるでしょ、もうちょっと黄色くなったキャベツなんか捨てちゃったり、ね、そんで卵だって、牛乳だって僕は昔聞いたことありますけど、牛乳屋さんに聞いたら牛乳なんてパック閉めとけ1ヶ月だって飲めるよなんての捨てちゃうでしょで考えればそこまでじゃ、ただ肥料とかね、うん、種とかの自給ってのはどうなんだって問題までなればこれは問題ですけど、そうなってくると種を持ってるのは中国アメリカとかだとすると、アメリカと喧嘩できないんだなと思いながら、
1: いやーなんかでも依存している日本って、あ、情けないっていう気持ちになっちゃうから、なんとか私たちで島国日本頑張りましょうよと思っちゃいますよ。
2: ただスーパー行ったってね、野菜だって全部国産ですよ、ほぼ、うん、レモンとか果物は除けばほぼ国産、まあ、加工食品に関してね多少中国産とかあるかもしれないけど、だから僕らって意外と国産食べて生きてんだなと思うんですけど、ただそれがか輸入がなくなればそのうちらに回ってくるものがそっちにも回っちゃうから高くなっていくという可能性はあるんでしょうけど、うんうん、ただ現状でやっぱ国産だけでは賄えない事情があるんでしょうね、値段的に。
1: まあその辺のからくりっていうのがよく分かりませんけど、この間うち家の壁を塗り替える時期なので、はいはい、って言って測りに来たんですよ、どのぐらい必要かって、うん、でも今そのナフサ問題で、うん、塗料が入らないのでだいぶ後になってもいいですかって言ってきたから、全然構いませんよって
2: うんうん、うん、
1: もう安くなってからでも OK ですから、うん、1年先でも大丈夫ですって言ったの、家は変わらないからって、う
2: ん、だけどあれですよね、僕ん家も塗り直さなきゃなんないんですよ屋根、
1: うん、
2: だけどその今までなんか掘っててね、掘っててそろそろやるかと思ったんですよ、ナフサがなくて芯ながなくて塗れないってなったら、あれいち早くやんなきゃならないってわけわかんないと思うんですよね今まで掘ってんだから大丈夫だろお前半年1年と思うんですけど、
1: でもねやっぱりねサビみたいなものを出てたりとかするから、うんうん、ちょっと急ぎたいっていう気持ちもあるけど、
2: ないって聞くと急がなきゃと思うんだけど、うん、今までこれだけ放置してきて何言ってんだ
1: ろう、そうもうね1年や2年はまだ大丈夫って思って、うん、頑張ろう
2: 頑張りましょう、安くなってからやろう、
1: はい、よろしくお願いします、ね、さあ曲です、徳永英明さんでレイニーブルーをお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、パワーポイント、
2: お、はい、
1: パワースポット、
2: はい、パワースポット
1: 茨城県内。今日はね、牛久大仏
2: 4箇所目、
1: お、4箇所目、
2: 4箇所目、
1: あ、5箇所目、
2: 5箇所目、
1: はい、
2: あ、そっか、
1: うん、世界一の大仏様で奈良の大仏が手のひらに乗ってしまうっていう、
2: うん、
1: 世界一の青銅製の大仏、
2: 世界一ね、うん、ここですよ。
1: あの、海外から来た仏教徒は必ず牛久大仏に行くって、
2: まあ見たいでしょうね、うん、
1: いや見たいって言っても私たちにしてみたら、うん、新しいんじゃないのって、
2: いつでも見られるみたいな
1: そうそうそう、
2: 帰らせるでしょじゃないですか、みんな見に行くの、それが一番悪いね
1: だってあの、そんな昔からあるもんでもないし、
2: あ、確かにね、
3: うん、まあ、確かに
1: そんなにありがたがってもらってもねっていう感じを持っちゃうのは罰当たり。
3: だから客観的に考えたら、うん、タイの涅槃像と、うん、牛久の大仏は見たいじゃないですか、世界的に見たら、歴史の涅槃像とバカでかい牛久と、
1: まあね、でどんくらいでかいのって思いますけれど、はい、まあ、立ってるお姿は120メートルで、展望台が、はい、あの狭いですけども、はいはい、上がったところが85メートルで、あれをお掃除する人って、あの、はい、大仏の一番頭の先にポカッと開くとこがあって、はい、あそこからロープでずっとお掃除して下がってくるんです。120メートルから降りてくるんですよ、お掃除するの。あー、やだ怖い
3: 、まあ、バンジージャンプですね、鬼のような。
1: もうあの、どんどん高所恐怖症になっている私はとってもじゃないけど展望台ですら上がれない、うん、ちなみにあのニューヨークにある自由の女神、
2: はい、
1: あれもしょっちゅう映画なんかでも出てきますけども、うん、あれが40メートルですからね。
3: そんなの40メートルもあるんですか
1: でも
2: 大きい感じはしますけどね。
1: 大きいな感じはしますけど、うん、牛久大仏その3倍、
2: 3倍だもんね。
1: どんだけでかいので、奈良の大仏ってあの建物の中に入ってるからかもしれませんけども、はい、奈良の大仏で 14.9メートル、まあ、座ってらっしゃるから、うん、っていうこともありますけど、でちなみに牛久大仏の総重量は4000トン。
3: しかしあれ

0: 下の土台もすごいんでしょうね。
1: すごいんでしょうね。だって4000トン支えられるんですよ、
2: あれだけのね。
0: あれたまに動いてますよね、
1: う
0: ん、僕高速から見るとたまにこっち見てる時あるんですよねあれっつって、ああ今日こっち見てるなっつって
1: そんなことないと思いますけど、
2: 高速が曲がってんじゃない
1: で、左の手のひらが18メートル、
2: はい、
1: 顔の長さが20メートル、
2: 20メートル
1: で、目の長さ、こう切れ長の横、はい、あれが 2.5メートルで、お口の長さが4メートル、
2: うん、
1: 鼻の高さが 1.2メートル。なんかいろいろメートルで言ってきた割に、あ、鼻そんな高くないのってちょっと思ってしまいましたが
0: だけど鼻の高さって僕らだったら数センチですよね。
1: まあまあまあ、それそうよね。でも 1.2メートル。そして耳、
0: はいはいはい、
1: 耳の長さが10メートル、
0: 鼻が 1.2メートル、耳が10メートル、
1: うん、そうそう、だって仏様ってこう、あのね、耳たぶもふくよかでいらっしゃるので、はい、10メートルぐらいあるんじゃないの。そしてあの人差し指、
2: はいはい、
1: 人差し指の長さ、さあ何メートルでしょうか。
0: 約10メーターだな雰囲気10メーター。
1: いや、あのね、雰囲気はわかる、でもそこまではないけど、
0: うん、10メーターだったら絶対の、
1: そう、
0: 3メーター半。
1: いや残念でした、倍、7メートル。いや
0: これ絶対絶対覚えてない絶対覚えてない、どれも。あ、展望台の80メーターでしたっけ、それが
1: 85メーター、
0: うん、高さもう一回教えて、高さ、
1: 高さ120メートル、
0: 120の85、ここぐらいは覚えられた、
1: うん、でもこんな、あの手のひらが18メートルとかいちいち見ませんって気にもしません。
0: 鼻の 1.2 メーターも若干覚えてるかもしれない
1: なんか低いかもしれないって、ちょっと日本人の鼻だからみたいな、うん、外国人だったらもっとピーンって高いんですよね。あ、
0: そう
1: です
0: ね、うん、確かに、
1: そう、いや改めてこんな、あの大きさを言っちゃうとしみっちみ見ちゃうよね、
2: 牛久大仏って。
0: 4000トンってすごいですね。
1: 4000トンってすごいですよ。
0: すごい土台入ってるんですよね、
1: うん、で、あの牛久大仏の中入ったことあります？
0: あります、は
1: い、なんかもう本当にこう絵も言われぬ雰囲気ってありますけれども、
0: 無理やり作った感じのエレベーターとか
1: あの1階が光の世界で、
0: あ、そうですね、
1: 煩悩を表す暗闇の世界で、うん、扉が開かるとそこには慈悲を表す一筋の光、
0: うん、
1: で2階に行くと、念仏の間、うん、そして、知恩法徳の世界、
0: うん、
1: でここはね、お写経ができるようになってて、
0: あ、そうですね、
1: 77人が同時にお写経ができるんだそうですよ、うん、あの500円から体験ができますのでいかがでしょうか。で3階が蓮華像世界って言って、あの約3400体の胎内仏に囲まれた金色の世界、
0: はい、
1: うん、そうなんだっけってちょっと思います。で4階が、あの仏舎利、お釈迦様のご遺骨が安置されている。世界中あっちこっちにさ、このお釈迦様のご遺骨、
2: 分骨されて、
1: うん、どんだけ分かれているんでしょうかと思ってしまいますがで、お釈迦様の誕生から入滅のパネルが4階には展示されているということらしい、うん、そして5階が展望台、あの85メートルのところです、はい
0: はい、あれが5階なんですね、
1: うん
0: うん、
1: で上がると、なるほど、あのスカイツリーとか富士山が見える、
0: うん、あ、はい、なるほど、
1: うん、天候にもよりますけれども、うん、でなんで茨城県に建てられたんですかと思いません、そのでかいやつ、
0: 確かに、
1: 牛久大仏はなぜ茨城県に建てられたのですか、
0: うん、
1: その理由、
0: はい、
1: 浄土真宗の開祖である親鸞の聖人が関東での布教の拠点にしたのが茨城県だったから。親鸞の聖人って結構いろんなところにいらっしゃって、長いこと茨城県にいらっしゃいましたよね、
0: はい、
1: でその親鸞聖人ゆかりの地であることから茨城県にっていうことで、そして行きやすいところで牛久ってなったみたいな、
2: 行きやすいところね。
1: で、あの牛久大仏の足元には四季折々の花が咲いて、浄土のような美しい庭園が広がっている、はい、私ちょうどコスモスの時期に行ったことあるんですけど、はいはい、本当に美しい世界でしたよね、
0: うん、
1: で近くにあの工場群があったりなんかするところにぬっくって立ってるので、うん、はい、なんかちょっとそれは違和感はありましたけれど
0: あれだって考えてみれば、親鸞聖人

0: 天寺でいたんですよね20年笠間の
1: 笠間スタイル、
0: ね、なんで牛久なんですかね見といたく作れるのにね
2: 土地が手に入らなかったってそれから行きやすさで考えただ
0: って高速的は同じじゃないですかしかも再燃時だったらね
2: あの
0: 私た
2: ちは車社会だからあの車でと思うけど車のない東京都民とか海外から飛行機で来る人たちとかいるわけじゃん
0: だって親鸞上人の頃だから徳川の頃、うん、そしたらあれじゃない徳川家の土地じゃないですか笠間も水戸もその中心になる水戸に建てるべきじゃないですかどうですかこのヘリクスは
2: いや建てられるだけの広さがなかったんじゃないの
0: 土地もちょっと高いかもしれないあの当時の牛久よりちょっと大変だもうお金関係ないでしょうねあれ
2: いやあれだけ
0: 総工費いくらなんですかねちょっとネットで今調べておきますから、はい、どうぞ会話を進めてください。
2: いやいや曲行ってみたいと思います。はい、とりあえず、さだまさしさんの曲、私大好きな曲なんですけれども、梅雨の後先お届けしたいと思います。はい

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music lovers, FM.
1: さあ、では続いてのパワースポット行ってみたいと思います、はいはい、6つ目ですけれども袋田の滝。
2: はいはいはいはい、
1: 今展望台ができてるじゃないですか、はい、あれ作るとか大反対したんですけれども、
2: そう言ってましたね、うん、今見たらどうですか。
1: 素晴らしい
2: 素晴らしい、よかった、見やすい
1: 本当に
2: 前は怖かった、
1: うんうん、あの上から見るっていうことがなかったので、うん、中途半端に作るんだったら作らないでと思った
2: んです。大昔ってもっと上にあったんでしょ、あれ1個、
1: あのどんどん上がっていけばです、階段があって、
2: ああそうそうそう、う
1: ん、でも上がれない、そんなもう遠くってで袋田の滝高さ120メートル、
2: おお、だいぶ一緒だ、
1: で幅が73メートルの大きさを誇って日本三名瀑にも数えられている、
2: はいはい、
1: いうことなんですが、あの滝の流れがこう岩壁を4段に落下することから淀の滝と呼ばれていて、西行法師がこの地を訪れた時にこの滝は四季に1回ずつ来てみなければ真の趣は感じられない、
3: あ、それはあるかもしれないね、
2: 確かに
1: だっていうこと
2: です。だけど昔あの道ないんでしょ、
1: ん、
2: 昔あの舗装された道が、うん、そこの細い道上がってってあの滝見たら怖かったでしょうね、
1: ね
2: うわーって思うでしょうね
3: でもあのトンネルが、ま、
2: ない
3: 前はね、ない前は本当に川沿いの
2: 川沿いの細いとこ行ってすげーこれって言ってるんですよね、
1: うん、でも120メートルもあるような感じしなかった、
2: 横が広いんですね、
1: そうそうそう、
2: 75メートルもあるから、
1: 昔はその氷結ってしたじゃない、はい、氷瀑、うんうん、だからいやすごいねと思ったけど最近ほとんどしないもん ね、
2: 1回するかしないか、
1: うん、であのトンネルの中におしどりをモチーフにしたモニュメントがあって、うん、そしてなんかあの恋人たちの聖地って呼ばれてたり、
2: はい、うん、昔はね、うん、なんかそこ行くとねカップルはダメになるってよく言われましたけどね、
1: え、そうなんだ、
2: よく言ってますよ、袋田千箱
1: 本当
2: 本当本
3: 当は逆のことをね言いたいんだよね、
2: 何でもね、うん、大体そうしたいんですよ、
3: そう
2: 大体、
1: いやそうなんだで、その西行法師が4回訪れてみないといいところは見えないって言いましたけども、はい、まず春、目にも鮮やかな新緑の季節、
2: まあそうですね、うん、素敵ですね、うん、
1: 氷の壁が溶き出して滝川のせせらぎが音を立てて流れ出すと春の訪れ、とうとうと清らかな水をたたえる滝を囲む木々の葉っぱが次々と芽吹き、
2: いいですね、
1: うん、山肌を生き生きとした緑で包んでいきます、その木々の緑に縁取られた滝の姿と清らかな水音が織りなすハーモニーを味わう
2: 魅力、
1: 春、
2: 素敵、もう今パンダさん上手情景が浮かんだ今
1: 浮かぶ、そうね、素敵で夏、
2: はい、
1: 滝のしぶきと水音が心地よい季節、
2: あー
1: キャーって流れるから ね、抜けるような青空と深い、緑のコントラストが目にも鮮やかな聖火は白糸を引きながら落ちる滝の姿も一層引き立ててくれます、
3: そうだよね、白に見えるからね、
1: そうで陽光を浴びてダイナミックに踊る水しぶきは、は
2: い、
1: 時に鮮やかな虹を描き、
2: いや、
1: は
2: い、確かに、
1: あ、そうなの、うんうん、私虹見たことないけど訪れる人を魅了してくれる、水しぶきと水音に涼を感じながら夏の干瀑はいかがでしょうか、
3: いいですね、
1: これから
3: いい
1: です
3: ね、涼しくて、
1: そうそう、ね、そして秋です、
2: はい、そうですね、
1: モノトーンの岩壁をもみじが染める季節、色とりどりの紅葉が渓谷を語る秋の景観もまた格別、
2: 格別ですね、
1: あの緑はいいよね、あの紅葉はいいよ ね、
3: エレベーターで上がってね、
1: そう、で極彩色に色づいたもみじとか楓とか、はい、それから純白の幕府が織りなすコントラストが美しく、まさに大自然が生み出した芸術作品、
2: はぁ、素敵素敵
1: 素敵、自然の手によるこの豪華な風景画に人々はただ息を呑むばかりです、
2: はい、今日あたりは今日明日は水量多いでしょうね、
1: あーそうね、
2: すごいでしょうね、
1: すごいでしょうね、であの平安時代のその西行法師はこの美しい秋の景色を前にして、歌を詠んだことがあると、
2: ほう、
1: 言われています、うん、西行法師は秋が好きだったんだね、
2: 本当に4回来ましたかね、
1: 行ったんじゃないの、
2: あ、行ったんじゃない、
1: 冬
2: 疑っちゃいけない、
1: はい、冬はもう静寂にて荘厳、
2: いいですね。
1: そして、氷結と滝となる季節、最近は氷結しませんけれども、厳しい寒さが続くと滝全体が真っ白に凍結した氷瀑を見ることが、はい、うん、昔はできました。
4: 昔はできた、うん、
1: 近年では完全に氷結することが少なくなりましたが、7割ほど凍るっていう、はい、普段とまた違った表情を見ることができます。滝の凍結は日が昇るにつれて溶け始めていくため、氷瀑鑑賞の、に訪れるんだったら気温の低い朝方にお出かけください。
2: そういえばね、昔登ってましたよね。
4: 登ってました。
2: 最近ないできないですよね、危なくて。
1: あ、そう、
3: 昔は完全に来ないからね、
1: ピッケル片手に、その氷瀑を登るアイスクライマー、
2: はい、
1: っていう姿もありましたよ。今なんか危なくて、
2: うん、割れちゃうから、
1: そうそう、割れて落っこっちゃったりしたらもうどうしようって、うん、で氷瀑と合わせて久慈川の滋賀、
2: 滋賀、
1: シャラシャラと音
2: を出す、そう、僕は見られなかったですね。あの日行けばよかったんだ、朝頑張って、
1: そう、本当にあのシャラシャラの音はすごいですよね、
2: はい、あ、
1: 私もね、またね、2回ぐらいしか見たことないです、うん、
2: この間先日ね、うん、この日だっていう日の前日帰ってきてあのまま朝見に行けばよかったんだ。
1: いや本当にそうですよ、滋賀もすごい、よそで日が当たり始めた明け方の時にもう川がねキラキラ輝くのよ、キラキラ、
2: ね、そういうのはね魅力、
1: 魅力、
2: 本当の自然は魅力、
1: うん、
2: 植えちゃった自然とかそんなに魅力じゃない。でね、パンさんね、ちなみに、うん、滝の一番上あるじゃないですか、うん、あそこミンチなんですよ、滝以外のとこに入っていくとこは、
1: うん、
2: で本当は入っちゃいけないんですけど、子供のことっていうか若い頃入ったことあるんですよ、
1: うん、
2: 僕その時滝に落ちまして、滑って落ちて、で、あのいわゆる一番上の流れる手前のところに落っこったんですよ。あれ川じゃないです、壺、も
1: う
2: 足なんか全然つかない、
1: 深いんだ
2: よ。壁によじ登ろうと思って手をかけたらその下もえぐり取られてて、で登れないんですよ。
1: でもよく助かったね。
2: その時に小学校の時に岡部先生が教えてくれた、川で溺れそうになったら斜め汚れ、あ、泳げ。それを信じて斜めに泳いでたんですよ。そうしたらなんとかあのか川上の方に行けて、うん、そこで本当あれ自衛隊もの、危なかったの。本当に落っこりそう。
1: 今いなかったかもしれないね。
2: 本当。
1: これ落ちたら120メートルで、
2: そう、はい、そんでその時に言った友達、連れてってくれた友達の一言、スダちゃん携帯大丈夫、お前携帯じゃねえ、俺が死ぬとこだったよ。本当にびっくりしましたよ。
1: いやー本当にでも死ななくてよかったね。
2: 携帯大丈夫、それ大丈夫っすよ、今の時水没しちゃった。だけどねえっていう、あのね、僕の友達がふざけた野郎だと思いましたけど、まあ仲良くやってますけどね今も、ま
3: あ、でもね、袋田もね、あの上からね、見るとね、またこれもね、
2: う
3: ん、
2: そう、
3: すごい、
1: 意外とこんなになんか高いんだっていうのを改めて感じました。いやー、だから
2: ミンチはね本当は入っちゃいけないけど、ちょっと見てほしい、こっから落ちるんだな滝って。
1: あ、怖かった。高所恐怖症。最後の曲は畑元博さんの曲で、レインをお届けしながらお別れしたいと思います。どういう番組この番組。また来週です。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と、
2: 牛久の大仏と袋田どっちも 120m、 須田博勝でした。
1: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: smpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Contrast.
1: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から10夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、向上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね、それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね、台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりました。とうちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね、落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方うまくなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけまして、というのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては暑

に慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですね、しっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり、頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのも、ちょっと冷たい、何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策とって臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなと、ちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2-7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったので、ミルキーさんから教わってびっくりしましたということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーでは、たっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

オンマイマインドを聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっと肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。ミュージック4タイムトラック。

めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありが

とうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウィンワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症になっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山我が家はちょっといろいろあったよというご報告をしてくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね。聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

0: DJ in the mix.
1: ベイビーフェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイカインダガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聞いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後、1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよね、という印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。たっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシ

っこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聞くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聞きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です、美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボ・ブライソンとセリーヌ・ディオンで美女と野獣。またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当、何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい

たい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、

0: CO.JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM Palaloo

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Japan Thailand CEO JP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: CoJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 厚生ラジオ。Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですが、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになってたんですかね？
3: そうですね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい

0: ね、はい、状態になるので、うん、ずーっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自販機荒らしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
1: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
0: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくれって言われて、で2日ぐらいかかった、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言ってやっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。
2: あ
0: 病院に入るところでね、その男性の先からお前管入れるんだよぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかもって言われて、やろな出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
1: そこで折れたんです
0: ね、うん、出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、うん、出ますわっつってコップくださいっつってちょっと出ましたわっつってで渡して、うん、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、で警察が入ってきて、
1: え、まあ、3日全く
0: 超取り調べ中に出して
1: た、ね、ああそういうことですね、
0: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
1: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
0: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、は
1: い、ああなるほど、
0: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
1: はいはいはいはい、
0: なので誰かの、おしっこが混ざってる可能性もあるので、
1: はいはい、
0: 留置所ではできたから、
1: なるほど、
0: ずっと取り調べ中我慢すればいいだけやったから、
1: はいはいはい、
0: これ2週間いけんちゃうかなみたいな。3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、まあ、窃盗罪なって釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう
1: 一応外すんですね。
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれなんか交留期間って決まってるから、一回外してもう交留期間リセットするんですよ、
1: ね、はいはいはいはい、
0: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、
1: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるっていう、
0: で一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になりましたね。
1: どこの少年院に？
0: 加古川学園。
1: あ加古川学園に。
2: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような。
0: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
2: あそうなんですか、
0: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってった時代だったんで、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪では覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間

0: ったけど、もうあの体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、うん、もうガリガリになってたし、
1: あ、それは
0: 覚醒剤
1: をやることで、
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
1: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
2: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラがなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか も、うん、もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても撮れたんで、うん、もうみんなであのすごいそういう撮るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、うんね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
3: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
2: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
3: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
2: あ、そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いんじゃないな。
1: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？やってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
2: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人が、なんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
3: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
2: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかった、ね、よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、もう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる、
3: はいはいはい、
2: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって。
3: そういうやり取りが、
1: そういうの疑似体験で、
2: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
1: はい、
2: で疑似体験をあの少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
1: あ、でも海外のそれやってるとこあるって言いましたね。注射を本当に打って、
3: あ、
1: その注射打つということが、
2: そう、
1: 好きな人はその、
2: そう、
3: なるほど、
2: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤のその量とか

0: かではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、うん、
1: それ先生に見られたら絶対調査になってます
0: 、ね、調査になってます
2: 、ね、でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
1: あ、そうなんですか？
2: そうなんですね。あ、うん、どうしてなんですかそれは。
0: まあもちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時にまあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、うん、で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、うん、だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してでやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じ、はいはい、だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って、構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いしま す,
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明 し,、してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で、一宮とかに住んでたんですけど、豊

0: 橋とか豊川の方に行って車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね、怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
1: なるほど。
0: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
1: だからそのことについて、
0: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて やらんけどよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、僕は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたと思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、それなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そういうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人でうまく歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
1: それはまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕アートとかに、
0: 逮捕アートが、はい、ありました。はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、
0: はい、
1: 再犯しない方向に
0: 行くきっかけ
1: になったってことですよね。
2: まあ、その一人の、
0: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
0: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
2: その初めからその人がやらん方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、あの被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、
0: はい、
2: そこからその人が償いっていうことを、
0: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、
0: はい、
2: なんかこの活動を俺は やらしまったんだけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味という
0: か、ね、はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったこと その重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: 確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なると自分が大切な存在となるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切な人に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: ですかね。
2: あんまりなんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思ったん
0: ですよ。そうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね。
0: はい、繋がってます。はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
0: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあ、でも友達だいぶ絞られましたけど、うんうん、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、

か意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね、自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の

0: 渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
1: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
2: 厳しいところ
1: に送られて、
2: で
0: どれぐらいいたんですか。
2: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
1: うん、少年生活は どうだった。
2: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
0: どういうことですか。
2: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
1: 結構あのなんかそういうのが、少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、
2: はい、
1: こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
2: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごくわかるし、
0: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
2: だから多分それよりは別にあの多分浅津さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になってみると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人入って出演してまた入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで。
1: 金沢にあの湖南学院っていう少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
2: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うん、その時行った時もその当時僕が行った時、首席先生だったんです、結構偉いところで、
1: うん、今院長が、
2: はい、
1: 当時首席だった
2: んですね。でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれ、もう信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じで言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、うん、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、
1: うんうん、
2: 試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時に、いやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと変わったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には。
1: 伊達また少年入ったじゃん、
2: はい、
1: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういうなってたの。
2: なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
1: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
2: はい、
1: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
2: もう本当に好きなことを見つけて続けることって、今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、サッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても

0: れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
1: あ、続けること、
0: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技の飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが
1: 続かんね、
0: 本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、ね、またお仕事もそうじゃないですか、うん、まあ、飛行してる少年って結構直を転々としたりとか、うん、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、うん、好きなことをそれがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
1: ああ、でもそれもすごいな、それ、はい、俺はもともと飛行少年だったので、はい、再飛行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動する人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと、
0: 大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、浅田さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あの、まあ、目標設定とか多分すると思うんですよ、うん、少年院で。それを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、
0: はい、
1: その前が、あの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、あの時はどういう風にこうメンタルを保ってた？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構こすごいいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からんし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、それをやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分 の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。

パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうまじ、もう代々木って、あそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、あの自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをあのレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏

できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね、紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとりさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されている、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね。退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、ミオさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね。あー、そうかな。まあ人間の体ね、そんなに変わらないと思うけど、でもね、どうなのかな、あのやっぱりね、僕はね、寒さより暑さの方がね、我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりね、みんなね、後半ねバテてね、スコアをねみんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあ、このね、沖縄フェスのようなね、イベントのようなライブはね、今後

も続いていくと思うので、僕らもね、上地仁と和民中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この上地仁と和民中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあ BE もねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうのかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっと もう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。仁さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、仁さんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。おお、この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中の仁さんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんと仁さんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイユをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、ナオさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるナオさんも素敵だと思います。それではナオさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユ聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと

筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたのでマイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんと唸っています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いします、ということで、マイフェイバリットシングスね、あれだね。そうだ、京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当にね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メイニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英章参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ「最近ちょっと嬉しかったこと」ということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp、 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メイニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください、砂糖天ぷら。それではまた来週。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。とサンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、のこの方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。

ありがとうございました。皆様のどしどし、もしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお

0: 収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。
0: いやなんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。うん、何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、なんたって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、
1: はい、毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本のね、あの、まあ、私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、う
1: ん、だから今年8年目か、うん、10年だよ。
0: また10年じゃない。
1: ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、活動始めてすぐあのね、あのコロナ禍に入ってしまったという。
1: そうですね。
0: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます。うん、うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本のねユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、うん、まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな、
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で収穫という意味でございます、
0: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
0: うん、そうなんですよ。
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
1: ね、そのキッチン
0: おむすび屋糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まああと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて。もう大きな夢がありますけど、
1: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
0: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細かい
1: 話になってますけれども
0: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
1: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、う
1: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあどれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、 キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の。
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
1: そうですね。うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう。あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。
1: うん、

0: 調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
1: それちょっとなんか送り出さよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございますって、
0: こういう音楽をやってますみたいな、そうそう
1: そう、まあなかなかだと思いますよ、う
0: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
1: うん、それは分かってると思うんですけど
0: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラいろんなあの編成でフリーで、うん、全国活動しております。
1: へい、
0: はい、
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来を、こう、安心して過ごせるために、いろんな、こう、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあ、いないよね。この業界で、そういう、なんか、二面性を持つフルーティスト、なかなかないんで。ねえ。だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: ああ、絶対した方がいいですよ。お子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、やった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもんねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか。はい。じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね。
1: はい。
0: 渋谷先生も、いろんな、うん、ご活躍されているフルート奏者で、ね。
1: なんだその他人行儀な言い方は。
0: うん、ね、スタジオとかの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ。そうですね。アニメ、
1: アニメ、
0: アイドル、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、うん、まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあ、そんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、結構。
1: なんかもう20、20歳からやってるから。今年もう31年目ですよ。
0: うわぁ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやぁ、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせて
0: る。いや、なんかテレビ、なんだろう、テレビの、例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう。で、その音楽ね、うん、塩谷さんが映画で使われてた、うん、フルートの演奏とか、笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ。うん、
0: 某曲とか何回も聴いてますよ、
1: うん。そうそう。今日ね、はい、朝、某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、
0: うん、
1: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ。
0: はい。
1: 俺の演奏でした。
0: おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような気しましたって、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: うん、ありますね、
1: うん。そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります、まあ太ってんのよ。うん、もう、うん。で、ほら、おそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いや。
1: で、カレーもさ、飲み物なんですよ。
0: そうですか。
1: ええ。だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ、痩せちゃいましたね。
1: うん。痩せちゃいましたね。痩せちゃいますね、だよね。うん。そうそうそう。うん。いいんです、いいんです。うん。でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ。
0: まあ。
1: でも、それがさ、
0: はい。
1: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよ。たくさんね、されてると、
1: ね。昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん。
1: まあそんな、全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う二人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい。
1: うん。しかも台湾。
0: ああね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。あ、そう、あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍ったって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ、まあ実際ね、なんかこれフルートでレコルトって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけども、なんか健康診断のあれ。

0: でしょ、あの、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
1: まあでも、と、そうですから、あの事実を丸
0: すごいよね、本当に。俺なんかだって、週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
1: え、そうなんですか？だって一週、違いますよね、だって。
0: いや、ほとんどだって1週間、だって家で飲まないもん。
1: あ、
0: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
1: うん、
0: 先生、毎日でしょ？
1: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ肝臓の数値はかなり優秀で、
0: うん、
1: 何の問題もなくて、
0: じゃあもう大手を振って飲めますね。
1: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
0: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにあの、うん、ちゃんと休肝日等を作ってそろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、うん、
0: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナー、これでいいんですか ね、
0: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、あの、これが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうです、そうです、
0: はい、
1: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
0: 自然で動画したあの屋外でね、
1: あ、屋外
0: うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、外です、まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな、
1: そうですね、う
0: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
1: うん、やりました、
0: うん、またやりたいですけども、
1: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の、あの楽器とか、まあ、
0: 19世紀のね、
1: あの昔の横笛とかも演奏したりとか、う
0: ん、
1: は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、あの器用な2人で、
0: そうなんですよ ね、
1: そうね、できちゃう、
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを讃えすぎだね、これはね。
1: うん、
0: できちゃうって、やっちゃう。
1: やっちゃう。
0: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね。
0: はい、
1: 何を言われようと、
0: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね。
0: そうなのよ。うん、
1: 何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
1: あとゴキブリ。
0: あ、そうですね。G もダメです。うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。
1: う
0: ん、ほい、うん、まあそんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: おう、
1: 出ます。
0: すごい。発売は何日ですか？
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルキスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、うん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので、
1: 一通りありますね、あの、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あの、ミュージックの何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけ、やっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりましたね。
0: そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ 集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや

0: 結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: そうそうそうそうね、だから、本当になんかし、疲労度って、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね。うん、精神的にも何もめいることもなく、うん、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: そんな人はあんまり見たことないけどね。
0: たまに。
1: 体調不良じゃないかよ、
0: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに。
1: 緊張はしますよね。うん
0: そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
1: うん、そうそう楽しかった楽しかった、うん、
0: だから結構アンサンブルってねやっぱり信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、うん、ね最高だなこれメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいやでも全然、
1: ね、実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうそう我々もお名前をね申し上げないと
1: 申し上げればいいじゃない、うん、ねもうソリスト私たちの姉というねそうなんですけど、はい、東條重子大先生と
0: 東條さん、ねはい、
1: それと横山先生の武蔵野のね後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい、
1: はい、そして私の弟子である深井由里と八田香美、
0: はいねうん、
1: このメンバーでねいろんな曲を撮りました。
0: はい、
1: はい、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう。これはね
0: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、はいぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとねいろいろその楽しいその曲解説みたいのもね、
0: あそうですそうです、
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うん、
0: はい。
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです。
1: はい、はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、いい音出ますよね。
1: そうそうそう、今まさにねこの、まあ、でかいんで横も、うん
0: はい
1: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい
1: ね、そんな楽器と今日は私はね、はいまあ、フルート大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい
1: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
0: はい
1: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバいきますか。
0: いきます。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いっちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひ。

0: お待ちしてますよ。
1: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
0: はい
1: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
0: はい、
1: こちらまでお寄せくださいませ。
0: はい、ぜひお待ちしてます、
1: はい、それではまた次は8月だか
0: 8月ですね。8月最後、
1: はい、お会いしましょう。
0: はい、
1: フルートデュオレコルト塩谷のピロと
0: 横山さとこでした。
1: はい、さよなら。
0: はい、さよなら、はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでも聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、日下部平です。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから、心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいる時は、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど、急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、おいで、でもさ、次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これ。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ星見さんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの、うんうんうん、別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあ、でも朝は俺朝早い言っても自分一人だけだから
1: うんうん、うん、
0: 別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや、まあそうですけど、うんうん、でもほら、前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋る練習は、
0: うん、ね、あ、それは
1: てるって
0: それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらい
1: なの。 20% じゃ 20%

0: じゃあその、うん、残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
1: そんな感じなんで来たんだけど、
0: はい、
1: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
0: はいはい、
1: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら哲が思いのほか今日元気なんで
0: 先週がね元気なかったですから、ね、うん、
1: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから、
0: そうっすね、月末っすからね、
1: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって、
0: まあ、頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい
1: はいはい
0: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたら なと思ってこの気持ちでやらせていただければと
1: ですね、
0: はい、
1: はい、なんかないの最近のネタ
0: 最近のネタっていうか
1: なんかないの、
0: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
1: あのね、そういう局部の話はやめ
0: る、あ、局部じゃないです
1: あのその局地的なね
0: はいはい、はい、
1: あのニッチな話はね、
0: はいはいはい、
1: あなたの P が多い話って割といろんなね、
0: そうですね、
1: あるから、
0: まあ、
1: あの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないけど、まあ、うん、多様性の中でね、
0: うん、
1: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
0: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
1: うどんを、
0: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
1: うん
0: いや、あのうどんって言ったらあのまあね別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
1: うん、
0: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう話
1: です。そこに負けちゃう人なんですよね
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
1: あとは
0: あとはってもう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね、
1: 哲なんかないの、うん、で、うん、うどんの話になって、
0: そうですね、
1: でとしみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてんの？
0: まあ日によりますけど3まではっていうか
1: 3までは
0: トップ2はお預け、
1: そこまでは一応キャッチボールできる
0: そうですね。
1: そうかそうか、そうなのね。そういう最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
0: はいはい、
1: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるんでね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ああありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反版がどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうんうん、
1: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: ピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
0: まあそう
1: みんながそういう風に
0: それが
1: そうだとなんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、
1: うん、
0: その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに

0: に、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: ですね、だから
0: 俺とか全然その気にしないけど、はい、気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、うん、変だし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
2: もう極端な話っすよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、うん、 ね、それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
2: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、うん、興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、うん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、うん、そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: でまあ要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ね、反りが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うんうん、だからそれをそこまで、まあ、うん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったので、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
0: 曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズート60の新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22、どうしても7取っていっちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: 特集
0: の
1: そうそうそう、
0: ライブの
1: グループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、どんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました。
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ
0: 確かにそうですね、
1: うん、
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: もうそのなんかね一対一のその一対一というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒された
1: ってこと、ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかね、
0: うんうん、
1: でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
0: わかります、
1: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
0: はい、
1: そういうのとかみんな揃ってんのよ。
0: なるほど。
1: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
0: うんうんうんうん、
1: うん、やっぱね
0: 常に全力投球、
1: そうそう、自分が

0: 知ってるアーティストとかファンじゃないからとかいう関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね、役割、うん、だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーッて言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、そういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか。
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね。
1: いやしてないですねまた来るのかと思いましたけど、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思った
0: ら、うん、
1: 何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22をさっき入れなきゃダメだ、22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた、
0: たどり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、
1: は
0: い、
1: 16、7年、
0: うん、あそうだったんだとかで、なんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
1: うんうんうん、
0: だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
1: うん、
0: でもまた新しいネタが入って
1: ます
0: 、
1: ね、
0: そうそうそうそう、そんな感じなんですよね。
1: そういうそういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立っててくれてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね。自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: でもやめられない止まらないんですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、哲もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね。あ、でも19じゃないですか、精密には。69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、うんうん、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え、
1: 大久保たけちゃんです。
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、ああ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね

0: 情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
1: お久しぶりです、
0: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、13614172425、7つの数字の組み合わせですと、
1: う
0: ん、私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと、うん、ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です、当たると良いなと、
1: うん、
0: これ自分だけだったら総取りじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
0: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
1: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか、やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
0: ね、ああでも自分最近宝くじとか買ってないな、鉄買うの？
1: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
0: う
1: ん、ただただ削りたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でたまになんか変なあのマークが出ると、
0: うん、
1: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
0: 考えてみたらスクラッチやったことないな、スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
1: 10円玉で削るみたいな、
0: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
1: あそうそうそうそうそうそう
0: そ
1: う、
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
1: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
0: あそうなんだ、
1: でたまに変なあのマークが出ると、うん、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
0: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、
1: う
0: ん、
1: だ
0: そのトランプで言うと
1: そうですね、うん、あのたあのその何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
1: 変わりますね、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: あそれがあるだけで
1: そういうこと、
0: いくらっていうのがあるの、あそうなんだね、
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね、
1: そうですね、
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字、
0: そうだよね、1番っていうと
1: 1番、
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか、
0: 何でもいい、
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番、
1: 清原さん、
0: ああそこ長嶋さんに行かないんだね
1: あ長嶋さんだ、
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
1: そっか、
0: 6番、
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ、
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
0: ごめん6番、土井、
1: 土井
0: はい、14番、
1: 14番、本田圭佑、
0: ああ俺クライフはい17番、
1: 待ってこれ最後まで続けるんですか、
0: いきますよ、
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない、
1: 大谷さんでも16番になりませんでしたっけ、
0: 17だよね、大谷
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした、
0: ドジャースは17
1: でしょ、あそうかそうか、
0: じゃあ24番、うん
1: 24番、もうなんか頭が
0: 24番、うーんごめんなさい中畑清25番出てこないな、ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに
1: いなかったかどうかのそれも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな、
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ、ね、
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
1: うんうんうん、
0: はいすいません
1: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね、
0: うん、そっかそっか、
1: 僕のあれ
0: しがちょっと、まあ、わかりました、あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
1: マイナーです僕は、
0: あ25番、
1: 虫、
0: 広島の大野って25、え違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます、
1: はい、
0: お留守番のベイベー君、鉄くん、お晩です、
1: お晩でございます、
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだよね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね、すで、ね、に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか、先週末

0: ねえっていうか飛騨高山ってなんかさ僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
1: まあ、つながってたらつながってニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はいはい、はい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズートシックスティンでメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、
0: うん、
1: 感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってやったんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒、
0: あ棒棒棒棒ですね、
1: 光る棒、
0: うん、
1: であさって5月30日

0: 日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
1: お楽しみ。
0: まあでも仕上がってますからね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、期待していいんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
1: そうですね、
0: じゃないの、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、仕上げてると思うので。
0: その辺聞いてない。
1: そうですね、
0: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
1: まあ
0: そうだね、
1: 言い訳にはならないですけど。
0: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
1: はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: すっかり受験生になった息子ですがと、
1: うん、
0: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
1: 何ですか。
0: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、
1: はい、
0: 結構植物界隈、
1: うん、
0: 盛んなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん ?3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と、
1: はいはいはいはい、
0: おもと、
1: おもと、
0: おもとは、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
1: そうですよね、
0: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 岡崎は
0: そう、
1: ね、岡
0: 崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
1: あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
0: あ、
1: 八丁味噌、
0: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよね。
0: でもね、尾本は高いのよ。
1: そうですよね、
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、
1: う
0: ん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、うん、
1: はいはいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
0: うん、
1: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の うん、おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱり何だそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、
0: うん、
1: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うんうん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ、
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: その鉢が大体黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかを、
1: うん
0: コラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は

0: おもとという植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うんうんうん、
0: そうね、
1: そっか、
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです。
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは。と
1: こんばんは。
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: 生体的ですね。ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと。
1: 素晴らしい。
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: ほんとね、毎年こう加賀の人がね、ひだ、うん、ジャズの写真を送ってきて、ね、
1: はいはいはい、は
0: い、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね。うん、うん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です。
1: はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か。そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そ、まあ
0: まあいいです。すいません、
1: すいません、適当
0: なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ね、こうやって刺さってるの素晴らしいですよ。
0: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしてもティディさんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡の
0: ここですよ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: うん、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました
1: こういうやつですね。
0: 未だにございます、
1: うんうんうんうん、
0: ちなみに僕も24は中畑清でした。
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんですよ。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 直近じゃん。
1: 直近です。
0: もう野球の思い出とか何もないの。
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながら、もらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、
0: うん、
1: バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田、青いグローブの高田、
1: うんうん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: 直筆、
0: うんうん、たまたまその後楽園

0: に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、あのいいよ、今度もらってきてあげるよっつって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番、
1: そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、あのキングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやば
0: ああ
1: 破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あそうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの。
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 44

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと
1: 落ち着きますね、うん、これね、背番号の問題ね、
0: はいはいはい、
1: 結局かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、うん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うん
1: うん、意外と25がパーンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: んです。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーというイベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、カジヒデキさんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
1: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
1: インスタ、カジさんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
1: 出しますか。
0: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら、
1: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、 TD さんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
1: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
1: 試合があります。
0: 地元
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週
0: さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: RNCOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: いや、昨日の雨風はすごかったですね。台風第6号ですか。大雨、そして強風がありましたね。まあ、昨日はもう朝からもう大雨、強風でしたよね。停電なども起こったエリアがあったようですね。水戸気象台によりますと、最大瞬間風速は水戸市で、水戸市と、6月の観測史上最大となる 30.1 メートル。鹿島市で 23.8 メートルを観測。鉾田市では1時間に47ミリの激しい雨が降ったそうですね。気象警報はレベル3、大雨警報が9市町。そして暴風警報が20市町村で、波浪警報が沿岸の9市町村でそれぞれ発表されたということで。いやー、昨日本当に雨もすごかったけども、風も強かったですよね。まあ、雨のピークはお昼ぐらいだったんですけれども、その後風が強くってね、皆さんの周りには大丈夫だったでしょうか。被害などはなかったかなと思いますけどもね。やっぱり早めのうち早いうちに学校とかが休校になったのが良かったのかななんて思っております。はい。今日は一転して、いいお天気になりまして、気温もねそんなに暑くなく、とても過ごしやすい一日になりそうです。というわけでハピネススタートです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone.

皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？今朝はいいお天気ですね。昨日の台風が嘘のようなぐらい晴れてますけれどもね、現在気温が 19.1 度、北北東の風が 2.6 メートル、湿度が 78%。 今日はこの後ね、22度まで上がりますね。平年よりも下回る気温ということで、まあまあでもね、22度だとそうだな、寒がりの方は今日はねちょっとこう長袖だったり羽織るものがあった方がいいかもしれませんね。はい。そして週間予報を見てみると、この週末も非常に気温はそんな高くなくて過ごしやすい週末になりそうですが、やっぱりこうずっと曇りが続くようですね。明日は曇りで最高気温20度、土�曜日も曇りで24度、日曜日も曇り24度予報ですから、まあ関東地方もそろそろ梅雨入りの発表があるかもしれませんね。はい。今日は22度まで上がる予報が出ております。さてさて、今日のメッセージテーマなんですが、皆さんこう物価高でどうですか？買わなくなったものってありますかね？結構私アイスクリームはあまり買わない派なんですけれども、まあ理由はね、頭がすぐキンキンしやすい方なので、そんなにアイスって買わないんですよ。まあ、だけど先週ももう暑くて暑くて、もうこれアイス食べようと思って、コンビニでアイスを購入してびっくりカップアイスが今180円もするんですね。なんかもう私の昔の記憶だと100円ぐらいで買いたイメージがあったんですが、まあ、知らぬ間にコンビニアイスってこんなに値上がりしてるんですね。ところからの、まあね、昨今のこの物価高でいろんなものが上がってるから、物価高で買わなくなったもの、もしくはね、物価高でも死守するものをぜひ教えてください。まあ物価高を機に買う頻度が減ったものとかね、買わなくなったもの、あとは特売品、の特売日か、買う日を決めたものがある一方で、物価高でも死守したい、続けているもの、節約しないで買うものがあるんではないでしょうか。ぜひそんなお話聞かせてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方は 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

今日のオープニングナンバーは5月27日にリリースされましたクリープハイプの EP 仮のまま定着したような愛情でーの中から一曲痛々しいラブでした。2026年6月4日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマは物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するもの、ぜひこちらでメッセージお待ちしております。この後10時までどうぞお付き合いください。

0: fmpodunun.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM, FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時10分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。 OECD 経済協力開発機構は3日、最新の世界経済見通しを発表しました。今年の世界 GDP 国内総生産成長率の見通しは前の年に比べて 2.8% で、前回3月の時点から 0.1 ポイントの低下となりました。来年は 3.1% と予測しています。見通しは中東情勢の悪化で減少したエネルギーの生産と貿易が今年7月から9月期以降に徐々に平時の水準に戻ることを前提に置きました。 G20 主要20カ国地域の今年のインフレ率は 4.0% と予測しました。一方、エネルギーの生産や貿易の減少が来年まで続く場合、世界の GDP 成長率の見通しは今年が 2.1%、 来年が 1.8% になるとしました。インフレ率は今年、来年とも 4.4% になると予測しました。 OECD のマルティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している、混乱状態が長引くほど経済的・社会的なコストは甚大となると述べました。次のニュースです。

0: 厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降、過去最少を10年連続で更新しました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年より 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から1万4937人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値となりました。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した将来推計では、去年の出生数を74万9千人と見込んでいました。67万台に達するのは2040年と予測しており、少子化は国の想定より15年ほど早いペースで進んでいます。おしまいのニュースです。政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は昨日、食料品を対象とした2年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めました。政府側は税率 1% への引き下げであれば半年程度の準備期間で実現が可能だという見解を示しました。政府内では早期実施を優先して来年4月から 1% とする案が有力で、高市総理大臣が6月中にも最終判断します。国民会議は今後数回議論を重ね、6月下旬の中間取りまとめを目指します。高市総理はこれを踏まえ減税の実施を表明する見通しです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: ハロルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。さあ、嵐のような天気から一転して今日はね、晴れの予報が出ております。まずは、天気概況からお伝えいたしましょう。台風第6号は温帯低気圧に変わり、関東の東を、東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇っています。今日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから時々晴れでしょう。明日は日本の南に前線が停滞し、前線上の低気圧が東南東へ進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出し、湿った空気の影響を受けるため曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけるなるでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。明日は北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち4メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は、昨日よりも上がりますが、平年よりも下回って22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では高波そして強風に注意してください。やっぱりね、台風が去りましたけれども、波が非常に高いですね。今日は5メートル、明日も5メートルのち4メートルですからね、海岸付近は近づかないようにお願いいたします。そして、明日

週末は曇り予報でして、明日は20度、土日は24度ということで、非常にね過ごしやすい週末になりそうですね。ただ曇りがずっと週末続きますからね、今日の晴れは有効に使った方がいいかもしれませんね。はい、以上天気でした。

0: 皆さんおはようございます。時刻は7時17分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。まあ、6月1日から、まあ、衣替え、まあ、あの学校によってはねもう5月下旬から衣替えをしている学校さんもあるかもしれませんけれどもね、まあ、今週1日から、一気に夏服になったなというような感じがしますよね。と同時に、東京都庁ではハーフパンツの着用解禁というニュースがね今話題になってますよね。まあ、ビジネスハーフパンツですか、どうなんですかね。まあ確かに長ズボンよりも半ズボンの方が涼しいには涼しいんですけれども、なかなかねお年を召した男性の方が半ズボンでね、業務を行って、まあ、もちろん市民とかね都民の方と接客をするわけですから、どうなんでしょうかね。どれぐらいその都庁の方はハーフパンツ着用されてるんでしょうかねっていうニュースを見知った後に、まあ、洋服の〇〇さんでビジネス向けのハーフパンツが発売されているんですってね、まあ、まだ実際見てはいないんですけれども、まあ、写真で見たんですけどもね、まあビジネス向けだから、まあ、もちろんね生地だったり形ももちろんこうビジネス向けになってるんですけどもね、どれくらい今年の夏はこのハーフパンツ流行するのかななんてねちょっと見ていますけれどもね。まあ私が男性だったらなかなかこのビジネス向けのハーフパンツは勇気がいるかなというような感じですけれどもね、皆さんはどんな感想をお持ちになっているでしょうか。ぜひこの辺も聞かせてくださいね。さあ今日メッセージテーマはね、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでお待ちしております。まあねいろいろあるかと思いますよ。例えば、コンビニのおにぎりを買うのをやめましたとかね、あとオリーブオイル高くて買えないからサラダ油に変えたよとか、あとはね美容代は支出はしているかなとか、あとはね大好物のいちごは高くても買いますなど、皆さんのねそういったこう消費価値観ぜひ教えてください。今日はね物価高で買わなくなったもの、物価高でも買い続ける支出するもので盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお願いいたします。お待ちしております。時刻は7時20分回りました。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: fmpodernews.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
5: Sports Review.
0: Sports Review. 時刻は7時21分回っています。

それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは今日のスポーツ紙一面は侍ジャパンのナンバーじゃなくて、日本代表の、話題ですね。11日開幕の、ワールドカップ北中米大会に出場する日本代表が2日、事前合宿地のメキシコモンテレイに入りました。空港からホテルまでのバス移動は警察車両に先導され、信号もすべて、止めて通過。8日までの事前合宿中の移動はすべて、ポリスエスコートがつく異例のVIP待遇となるようですね。3日から始まるトレーニングを予定していた練習場のピッチの状態が悪いため会場を急遽変更。不測の事態にも迅速に対応して万全の環境で最終調整をスタートされます。ついに、サッカーの日本代表メキシコに到着いたしました。はい、ね、警察車両が先導するというね、VIP待遇を敷かれてるようですね。まあまあまあ、でもね、やっぱり何かあっては困りますからね。はい、ワールドカップの開幕まであと7日ということでね、日本代表の戦い期待しております。さあ、プロ野球いきましょう。昨日は巨人、去年6月3日に89で亡くなった終身名誉監督の長嶋茂雄さんの一周忌だったということで、オリックス戦をフォーエバー 6.3 長嶋茂雄と銘打ち、特別試合として開催しました。フォーエバーの E の、アルファベットが長嶋さんの背番号3になっててね、3エバーと書いてフォーエバーと読むようですね。はい、そして、選手らは左袖に追悼のロゴワッペがついたユニフォームを着用。1対4の8回に丸外野手が自身3本目の代打満塁ホームランで逆転し、勝利で花を添えました。いやーね、昨日はもう8回までオリックスペースだったんですけどもね、一気に丸選手の満塁ホームランで流れが変わりましたね。はい、試合ひっくり返して、5対4で巨人が勝ちました。その他の結果もお伝えいたします。ヤクルト対ロッテは1対0でヤクルト勝ちました。ヤクルトは6回に増田のソロで挙げた1点を投手リレーで守りました。7回無失点の高橋は今シーズン初勝利です。DeNA 対楽天は2対0で楽天が勝ち、5カードぶりの勝ち越しです。楽天は9回に途中出場の中島のタイムリーツーベースヒットで均衡を破り、ピッチャー4人の継投で完封しました。中日対ソフトバンクは8対5でソフトバンクが延長戦を制し、今シーズン初の6連勝です。ソフトバンクは11回広瀬龍太の2点ツーベースヒットなどで3点を勝ち越しました。ピッチャー8人が継投し、7回以降は得点を与えませんでした。阪神対西武、3対2で西武が勝ちました。西武は2回ネビンのソロで先制、7回には敵のエラーでリードを広げました。渡辺が7回無失点で3勝目です。広島対日本ハム、3対1で広島が交流戦初勝利です。広島は1回坂倉のタイムリーと持丸の2点ツーベースヒットで3点を先取し、投手リレーで逃げ切って連敗6で止めています。日ハムの伊藤は自身の連勝が4で止まりました。いやー、まあ広島はね、ようやく交流戦勝ちがついてよかったなと思います。今日も交流戦6カード組まれております。東京ドームでは巨人対オリックス、巨人先発が田中マー君、オリックスがエスピノーザ。神宮球場ではヤクルト対ロッテ、ヤクルト先発が小川、ロッテが小島。横浜スタジアムでは DeNA 対楽天、 DeNA 先発が東、楽天が滝中。バンテリンドームでは中日対ソフトバンク、中日先発が金丸、ソフトバンクがスチュワート。甲子園では阪神対西武、阪神が先発が西勇輝、西武が平。マツダスタジアムでは広島対日本ハム、広島先発が森、日ハムが柴田と発表されております。さあ、そしてメジャーリーグですね。

昨日大谷さんね大活躍だったんですけれども、今日は先発のようですね。10時40分から試合が始まりますダイヤモンドバックス対ドジャースの試合、先発大谷翔平ということでね、今日は、投げてということですからね。6月は非常にね大谷さん好調な月と毎年言われてますからね、投げる方でも今日好調だと思いますんでね、今日の試合も期待したいと思います。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。時刻は7時27分を回っています。竹原ピストルのナンバーをお届けしましょう。当たり前の歌。

起床3時っていうか、ただ目が覚めちゃっただけの午前3時。なすすべもなくぼんやりとしているうちに午前4時、5時。しらみゆく窓の外を眺めつつ、引き続きぼんやりと過ごしている。いつだったかとある大先輩が、ピストル歌は50歳からだよなんて話してくださったことがあったけど、とうとうこの僕もその50代を歩み始めようとしている。なるほど、歌は50歳からなのか。じゃあ歌は何歳までなんだろうな。それは知らないままに、知りようもないままに、知りたくもないままに、ただただ

お届けしたナンバーは竹原ピストルで当たり前の歌でした。時刻は7時33分回っています。この後は芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時33分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。俳優の二宮和也さんが3日都内で野村不動産ソリューションズ新 CM 発表会に出席しました。先月31日に嵐のグループ活動終了後、メンバーが報道陣の前に登場するのは初めて。嵐は31日にラストツアーの最終公演を東京ドームで開催。約26年半の活動に華々しく終止符を打ってから中2日、二宮さんは台風6号が接近する嵐の中、同社の社員に、野村和成に扮してスーツ姿で登壇。社長から辞令を交付されて名刺交換も行いました。司会の方に、先月本当にお疲れ様でしたと水を向けられ、会場から拍手が送られると、ありがとうございますと頭を下げました。デビューから誰も欠けることなく5人で走り切り、最後の最後まで5人で締めたいとずっと話していた。それが無事できてよかったと晴れやかな表情。ライブの生配信は多くの人が見ていたということですね。そして一夜明けた1日は休みで買い物などをしていた過ごしたそうですね。で、街で多くのねぎらいの言葉をかけられる中、買い物に行った時に相葉くんに会いました、お前がいるんかいってとメンバーと早速の遭遇を嬉しそうに告白。グループの活動は一旦終了となりましたけれども、生活も含めて近くに一旦いるんだなとちょっとした安心感になりましたと話しましたね。に野村、和成さんのね、名刺が大きい名刺があったということでね、やっぱりこう嵐の、ラストツアー公演ですか、東京ドーム公演、翌日の月曜日はね、この話題をすごくこうねテレビで取り上げられていましたけれどもね、なんか改めて、あ、本当に嵐はこれで活動が終わっちゃうんだなという気持ちで、やっぱ寂しくなりましたね。まあ、これからはね、個々の活躍、またのご活躍お祈りしたいと思います。まあ、そんな嵐のメンバーというと桜井さんで、桜井翔さん、昨日ですね、転職サイトリクナビネクストの新 CM に出演することが分かりまして、今日4日から順次放送されます。現在の仕事に違和感を抱く男性に桜井さんがリクナビネクストを進める内容。ブランドカラーが赤であり、運命的、僕も長く嵐のメンバーカラーで赤を背負ってきた、赤がつないでくれた縁と感動しました。新たなことへ挑戦する人に向け、ワクワクする気持ちを大事にしながら不安とも向き合って、楽しい環境で、新しい環境でチャレンジを楽しんでもらえたら嬉しいですとエールを送ったそうです。さあ、続いては大泉洋さんの話題です。俳優の大泉洋さんが3日都内で配車サービスウーバーの新 CM 発表会に出席しました。イベント中に先月27日に配信リリースされた新曲をさりげなくアピールしました。

さんからこのサービスを利用しているという大泉さん、所属事務所の後輩の常松ゆりさんがサービスを体験する様子を大型モニターで見守りました、待機画面にある音楽再生アプリに目を向けると、体験する前に俺の新曲膝小僧でも聴きますかとゆず北川

0: 値引きサービスを活用するなど、アピールしたそうですね。はい、あの大泉さんのね膝小僧ももちろん素晴らしい曲に仕上がってますからね、この配車サービスウーバーもチェックしたいと思います。おしまいはこちら、女優の田辺桃子さんが映画君の音が見えた時で主演します。去年日本テレビ系推しの殺人などで主演し躍進中で、長編映画は初めて、1967年に福井県鯖江市の視覚と知的障害がある人たちが暮らす施設で生まれた音楽バンドミックラバーズの実話を元にした作品なんですね。田辺さんは障害のある人たちに音楽を教えてくれることで自分も変わっていく主人公を演じます。年齢とか立場とか超えて新しい人との出会いが、新しい考え方との出会いみたいなものがたくさん詰まっているとアピールしました。はい、そして今年10月から福井県でオールロケを行う予定。お父さん役は中村徹さんが演じるそうです。来年の秋公開ですからね、ぜひこちらの映画もチェックしてみてください。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテイメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palloon。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 皆さんおはようございます。時刻は7時40分回りました。2026年6月4日木曜日です。2026年も今日で155日目、年末まであと210日ございます。はい、6月4日です。今日はね、6月4日64で、そうです、虫の日です。はい、カブトムシ自然王国を宣言している福島県時和町、現在の、田村市の振興公社が、制定しております。今日は虫の日でもありますね。あと6月4日で虫以外にね、虫パンの日とかね、虫料理の日でもあります。そんな6月4日木曜日、お目覚めの皆さんいかがでしょうか。今日はですね、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。昨日の台風はすごかったですね。会社も屋根が飛んだり、池が氾濫したりで仕事にならず、3時過ぎて途中退社になりました。初めての頃でした。奥山さんは大丈夫でしたか？そうでしたかね。途中退社になったということで、まあでも3時ぐらいだったら、まあ雨はだいぶ弱まってきたけれども、風がねすごい時間帯だったからね、帰るのも大変でしたよね。まあ私はですね、昨日は遅い時間の勤務だったので、お昼過ぎぐらいに会社着いたんですけれども、パレルンにね。でパレルンのパーキングからパレルンに来るまでだいたい1分ぐらいちょっと距離があるんですよ。でその駐車場から歩ってくるたった1分間の間にね、ものすごく濡れまして、まあ履いているズボンの裾はもちろんビジョビジョなんですけれども、リュックね、背負ってたリュックが なんでこんなにっていうぐらい水浸し

になってて、あの昨日からずっと乾かしていますね、傘さして横からこう横殴りの雨がこう来たんでしょうね。だから背負っていたリュックがね、あの本当にビジョビジョになりまして、まあ、リュックが濡れるということはイコール中のものも濡れていたということでね、昨日はもう本当にあの財布とかもちょっと濡れちゃったんでね、ずっと乾かしていたんですけどもね、いやー本当にすごい雨風でしたよね。はい、そしてよいこさん、物価高で買わなくなったものはまさに札幌一番の袋麺5食入りです。今高いよね、特売日じゃないと買えないなって思います。袋麺の5食入りはね、で一袋だけでもやっぱり高いなって感じがしますよね。そして物価高でも支持するものはお肉とオリーブオイルです。お肉は絶対に国産です。我が家は油の代わりにオリーブオイルなので、どんなに高くても買います。妥協なしです。それではまた来週です。ありがとうございます。いやオリーブオイルも高いですよねなんかね、昔はちょっとこうブワーってこう豪快に使ってたけども、最近もオリーブオイルをね、なんかちょっとこうちまちま使うっていうんですか、もったいないもったいないと思って使ってる自分がいますねそうですか、よいこさんの、事情は買わなくなったものは札幌一番の袋麺5食入り、物価高でも買い続けるものはお肉とオリーブオイルねありがとうございました、よいこさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、ちょうちょうさんありがとうございます。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。この前いろいろなことがありまして、ラジオ放送聞けなかったしメッセージも送れなかった、ごめんなさい。今日からまた生放送聞きます、よろしくお願いいたします。いえいえ、やっぱりね、いろいろこうね、あの生活環境だったりお仕事関係だったりありますからね、また聞ける時にこうやってね戻ってきてくれてとっても嬉しいです。ありがとうございます。さて今日はテーマが物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものといえば、僕は外食はなるべくしないようにほぼ自炊していますね。また飲み会もあんまり行かなくなったですかね。でも物価が高くなっても食材は死守していません。新鮮な野菜やお肉や卵はやはり欠かせないもので、高くても買って食べたいです。ありがとうございます。結構お野菜はやっぱ季節のものを選べばね、そんなにこうびっくりするぐらい上がっていないものもありますからね。今やっぱ夏野菜がね、どんどんどんどんこうあのお値段が手頃になってきてますからね。なるほどね。あの後でランキングご紹介しようと思ってるんですけども、物価高でやめたものランキング第1位が外食なんですね。まあ、だからお昼ランチを食べに行っていた方がそれを控えて、もうお弁当だったりね、コンビニで買うとか、そういう方がこうだんだんシフトしてるのかなっていうのが伺いますね。はい、ありがとうございました。ラジオネーム、ちょうちょうさんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。よいこさんもメッセージありがとうございました。曲はちょうちょうさんありがとうございます。ミスターチルドレンでアゲイン。

0: 郎さんリクエストありがとうございました。ミスターチルドレンでアネインをお届けいたしました。時刻は7時51分回っています。この後 CM を挟んで、占いお届けいたします。
1: fmpodunu.co.jp。 お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時52分回っています。この後は占いをお届けいたします。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様のお席

0: 唱グループの提供でお届けいたします。今日もですね、星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介いたします。6月4日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、流れが静かに動き出すサインが出ています。ためらっていたことに対してやってみようと思う心境になれそうです。恋愛運、相手とのやり取りが少なくなり不安が募りそう。ラッキーカラーはメタリックシルバー。アウシ座。総合運、苦手と感じていたことに理解が追いつくタイミングがあります。恋愛運、パートナーの優しさを実感する出来事があるでしょう。ラッキーカラーは焦げ茶。双子座。総合運、会話とのやり取りの中で大事なヒントを受け取れる時です。恋愛運、気持ちが通じず孤独を感じてしまうかも。今は思いを伝える準備だけしてタイミングを待ちましょう。ラッキーカラー、ロイヤルブルー。蟹座。総合運、長く取り組んできたことに一つの節目が訪れそうです。恋愛運、告白やアプローチのタイミングに恵まれそうです。本心がまっすぐ相手に伝わる、届きやすい時です。ラッキーカラーは薄紫。獅子座。総合運、積み上げてきたものが形になり、やってよかったと思えそうです。恋愛運、自然と背中を押してくれる出来事がありそうです。ラッキーカラーはラベンダー。乙女座。総合運、一人で抱え込まずに周囲に甘える勇気を持ちましょう。恋愛運、愛されてると実感が持てず気持ちが沈みやすい時、言葉で確認することも大事です。ラッキーカラーはエンジ色。天秤座。総合運、小さな成功が重なり大きな自信がついていく時期です。恋愛運、努力が実り恋が少しずつ動き始めるかも。焦らず積み重ねてください。ラッキーカラーは青紫。サソリ座。総合運、頑張ってもなかなか報われないような感覚に陥りやすい時期です。恋愛運、優しい言葉をかけられて心が軽くなりそうです。ラッキーカラー、モスグリーン。いて座。総合運、自分の気持ちや感情の扱い方がうまくなってきたな、そんな時です。ラッキーじゃなくて、恋愛運、パートナーとの関係において感情だけではなく信頼を軸に動けそうな時です。ラッキーカラー、コバルトブルー。ヤギ座。総合運、気づいていたものが不意に崩れてしまうような感覚に襲われてしまうかもしれません。恋愛運、些細なズレが大きな溝に発展する恐れがありそうです。意地を張るのをやめましょう。ラッキーカラーはレンガ色。水亀座。総合運、何もかも失敗と思い込み落ち込んでしまう癖がついてるかもしれません。恋愛運、気まずさが漂いやすく会話もぎこちなくなり、ぎこちなくなりがちな時です。今日は自然体でいきましょう。ラッキーカラーはチャコールグレイ。おしまいに魚座。総合運、頑張ってきた自分にもっといたわるべきだと内側の声が囁いている様子です。恋愛運、思いの強さの違いに心が揺れるとき、焦って埋めようとしないでまずはずれた歯車を一つずつ直すイメージでいきましょう。ラッキーカラーはブロンズ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介いたします。第3位、天秤座。第2位、獅子座。第1位は蟹座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン。この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

今日はですね、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものでお待ちしております。物価高を機に買う頻度が減ったもの、買わなくなったもの、あと買う日を決めたものがある一方で、物価高でも死守したいもの、続けているもの、節約しないで買っているものはありますでしょうか。ぜひぜひメッセージお待ちしております。例えばラップが高いのでシリコンラップで節約していますとかね、あとは誕生日のケーキを市販から手作りに変えて節約をしていますの一方で、大好物のイチゴは高くても買いますとかね、あと推し活費は惜しみなく出しますなどなど、そういったね、皆さんの、懐事情ぜひ教えてください。メールの方 fm76@fmparulun.co.jp でお待ちしております。時刻まもなく8時です。時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: Parliament, CEO, JP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM, FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 今日はちょっとね風が収まったかなと思ったんですが、まだやっぱり風が強い時間帯もあるようですね。現在 5.1 メートルの風が吹いております。気温は 19.7 度まで上がってきました。水戸地方です。今日は22度まで上がる予報出ております。ではドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しております。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、塩ヶ崎町方面からは1キロの渋滞。県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から 1.5 キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では55バイパス方面から 1.5 キロの渋滞です。変わりまして桜通り2カ所渋滞しております。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から1キロ、文化センター前では千葉大橋方面から300メートルの渋滞です。続きまして県道水戸岩間線桜山三差路交差点では歴史館方面から300メートル、国道50号も2カ所渋滞、赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面から300メートル、偕楽園方面からも300メートル、流れが悪くなっています。国道349号も2カ所渋滞、青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは500メートル、349水戸市気象台前交差点では中市方面から700メートルの渋滞です。変わりまして水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、上東方面からも300メートル、根本

0: 都庁方面からも300メートルの渋滞。おしまいに保山園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 昔使ってたけども最近聞かなくなったなって言葉ありますよね。まあ、いわゆる死語ってやつなんですけれども、今週ですね、会社の同僚がですね、ちょっとこうピンチになった場面があって、本人ちょっとね焦っていたんですよね。そのピンチを脱出してああよかったっていう瞬間にゲロゲロって使ったんですよ。ゲロゲロって皆さん知ってます？でね、私それを隣で聞いてて、いやゲロゲロって今言ったと思って、あ確かに昔ゲロゲロって言ってたよなとか言ってた人いたなと思って、なんだっけゲロゲロってと思って、違う同僚にね、いやなんとかさんがねゲロゲロって使ってたんだよねって言ったら、えゲロゲロ知りませんとか言われてゲロゲロ皆さんどうですか、使ったことあります？目視は使ってたとかいうねお話ありますかね。まあ、ゲロゲロという流行語があったんですけれども、まあ不快、不愉快に思う気持ちを表す感動詞とか形容動詞になるんですね。はい。で、確かね、これ、トンネルズのネルトン・ベニクジラ団の中で、タカさんね、石橋貴明さんが使っていたのが始まりではないかと言われてるんですよね。なんかこう、どうしよう、ゲロゲロみたいな感じで、タカさん使ってましたよね。でも、1987年とか88年ぐらいに使って、ここからちょっとね、流行したようなのでね、久しぶりに聞いたなと思ってね、そんなことがあった今週でしたけどもね、ぜひ皆さん、ゲロゲロ、懐かしいと思った方はね、パルルまで一歩ください。もしくはね、まだ現役使ってますという方のね、ご意見も聞きたいなと思います。今のね、多分若い方はゲロゲロは使わないし、意味も通じないですよね。はい、そんな今週でした。皆さんもどんな1週間過ごされているんでしょうか。今日ねメッセージテーマは物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。木曜ハピネスのおくっちおハピネスというラジオネーム、タギルナイトさん、ありがとうございます。物価高でも諦め、物価高で諦めたものはオリーブオイル。いや、オリーブオイルはね、びっくりするぐらい値段が上がってますよね。時々、賞味期限の迫った半額商品は購入していますが、…物価高でも諦められないものは、レギュラーコーヒーとチョコレート。業務用の割安なものを何とか探してしのいでいます。そして明らかに減ったのは外食の機会。割安だった朝のカラオケも値上がりしたんだよね。時給も給料も追いつかないよ。ではでは放送頑張ってください、ありがとうございます。チョコレートもね、カカオ70何パーセントとかそういったちょっと高カカオって言うんですか、上がったよねめっちゃ上がってびっくりです。だからもう本当に値段があまり変わらないけれども、ちょっと量がね少なくなった、よくコンビニでね買って買える少量サイズのねチョコレートに私も変えてるかな。本当におっしゃるようにチョコレート上がったよね。レギュラーコーヒーもね、なんかびっくりするぐらい、まあではないんですけども、やっぱ上がってるなって感じがしますよね。そっか、朝のカラオケも値上がりしたんだかね。やっぱり何でもかんでもこう上がっていくものですね。寂しいですね。はい。はい。

タギルナイトさんは物価高で諦めたものはオリーブオイルで、諦められないものはレギュラーコーヒーとチョコレートということでね、ありがとうございました。じゃあこんな感じで皆さんのね、物価高でも、物価高で買わなくなったもの、物価高でも支持するものでお待ちしております。時刻は8時今8分になりました。ではこの時間のリクエスト、けいこちゃんの曲をお届けいたしましょう。メッセージはね、後ほどご紹介します。もうちょっと待っててくださいね。けいこちゃんリクエストありがとうございます。そして谷本さんメッセージもありがとうございました。牧原紀之、どんな時も。

0: けいこちゃんリクエストありがとうございました。牧原のりゆきどんな時もでした。時刻は8時13分回っています。
1: fmpodunu.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。松山千春コンサート、松山千春50周年70歳、ほんとみんなに感謝するわ。ミスタードーナツ、行列エグミスドモッチュリン、3日に発売、予約なしで買えた。FNS 歌謡祭、この夏も3時間以上の生放送決定、司会は相葉雅紀さん。長嶋茂雄、ミスターに捧ぐ満塁打、巨人丸長嶋さんが打たせてくれたと信じている。エディオン、ヤマダホールディングスとエディオンが経営統合へ。ロッキン2026、ロッキン全アーティストが決定。サザンオールスターズ、サザンオールスターズ、桑田佳祐さん甘露企業 CM に書き下ろし。台風第6号、台風6号は温帯低気圧に変わるなど、いろいろ見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。サザンオールスターズ桑田佳祐さんです。桑田佳祐さんが甘露飴などで知られる甘露飴株式会社にイメージソングを書き下ろしました。1日から桑田さんが出演するこの CM に、放送されております。桑田さんと甘露株式会社のつながりは昨年末から、同社は遊び心を持って新しい価値に挑み続けながらあなたに届けたいという思いを商品に込めてきました。遊び心を持ちながら活動を続けている桑田さんに CM 出演と楽曲提供をオファーすると、去年末から桑田さんの明日へのマーチを起用した後、あなたへと続く一粒をというメッセージ映像が、プロジェクトから始動していました。今回の CM では桑田さんが出演し、書き下ろされたイメージソングを熱唱。甘露の一粒に込めた思いに桑田さんが寄り添って、音の粒が詰まった音になっています。この CM は当初一曲提供だったんですけれども、桑田さんの思いから演歌、ディスコ、ロック、アカペラという幅広いジャンルの個性豊かな4曲が仕上がったんですね。そこでみたらし慕情演歌編、飴とミラーボールディスコバージョン、飴ちゃんマンロック編、聖なる甘露飴ドゥーアップバージョンの4種類の CM 映像が制作されたんですね。この書き下ろしの4曲はですね、今月24日発売の16年以来10年ぶりソロ、シングルに、収録されるということですから、ぜひ、ね、こちらもチェックですね。

0: そうですか。甘露飴、甘露企業に CM4 曲書き下ろしということで、CM に出演し熱唱しているということですね。もうね、1日から放送ですから見たよという方も、ね、いらっしゃるんではないでしょうか。こんなエピソードがあったんですね。はい、シクワドさんの CM ありがたく見たいと思います。今日のサムシングニューは桑田佳祐甘露企業 CM に4曲書き下ろし、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時18分回っています。ではメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニング、奥ちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。昨日の台風の風がすごかったですね。隣のお家の木が倒れてしまいました。畑のトウモロコシも横になってしまって、もうがっかりです。そうだね、本当に昨日は雨のピークはねお昼ぐらいだったけれども、風がその後やっぱずっと残ってましたからね。国道昨日走ってたらですね、三角コーンって言うんですか、赤色のね、あれが多分どっかの会社なのかな、工事現場なのかな、こう国道側にブワーって散乱されていてね、やっぱりそういうとっさなね、落下物というですか、ちょっと走ってて怖いですからね。で本当に、昨日の風には参りました。新しく防災気象情報が変わりましたよとテレビで言ってたら、こんなにもすぐ使われるなんてびっくりです。被害があまりないといいのですが、またどこがどうなってるのか見ていないのでちょっとドキドキです。でなんかレベル4とかレベル3とかそういった感じに変わったんですよね。警報注意報の情報名に5段階のレベルをつけてお知らせということになりまして、まあ水戸向きのレベル4までね、行きましたからね。まあレベル4までに危険な場所から必ず避難をしましょう。まあレベル5はもうね、避難ができないぐらいひどい状態ということですから、まあ4になるまでに、避難をというねことで、まあやっぱりこう数字化の方がね、とてもこう分かりやすいなと感じました。で特別警報とかね、特別なんとかとかよりもやっぱりね、レベル5とかレベル4とかの方がね分かりやすいなと改めてちょっと思いました。はい、さてテーマ、洋服は今あるものと必要になってからでもいいのかとあまり買っていません。食料品も日曜日か月曜日に買うと木曜日までは大丈夫、金曜日は唯一の夕食作りはなし、嬉しい。あ、そういうのが家族の決まりなのかな。今日はあるもので大丈夫、買わなくてはならないものはパロ吉のご飯とか納豆豆腐はなくなったら大変、あと卵です。日本で暮らしていても物価が、外国並みになってしまうのか…心配ですね。チョコボールも少ししか入っていなくて100円ぐらい考えてしまいます。でもキノコの山は手に取ってしまう、アーモンドチョコレートも値引きシール大好き、百均稽古でした。ありがとうございます。本当に今こうね、個包装のものほど少なくなってるって感じますよね。個包装のガムはね、もちろんこうサイズが小さくなってるのはご存知かと思いますが、ふりかけもね量変わってるよね。こうなんつうの、個包装一食一食分の個包装タイプのふりかけの量って、あれこんなだったっけって思うほどちょっと少なくなってますよね。まあしょうがないのかもしれないけれども、はい、けいこちゃんの買わなくなったものは洋服かな。はい、あと刺繍するものは、ワンちゃんタロキチくんのご飯、あとは納豆豆腐卵ね。私も納豆豆腐卵は絶対なんかこうね、冷蔵庫にないと落ち着かない3つですね。ね、ここからどこまでこの物価高が続くんでしょうかね。消費税 1% 早く導入されてほしいですよね。けいこちゃんありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は8時22分回っています。この後は最新の天気予報をお伝えいたします。ウェザーインフォメーションです。

0: FM ポリン COJP。
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が進み、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
2: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Weather information.
7: 時刻は8時23分回っています。今日はずっと朝から気温は横ばいですね。現在 19.6 度、北北東の風が 7.3 メートル、湿度が 68%、 ちょっとだけ風が強くなってきました。皆さんの聞いてるエリアの天気はいかがでしょうか。では詳しい天気お伝えいたしましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まず茨城県北部の空模様です。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、お天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。明日は北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち4メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はあまり上がらず、最高気温22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 10% でしょう。おしまいに、注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では強風、高波に注意してください。波が非常に高いですからね、5メートルでうねりを伴う、そして明日も5メートルのち4メートルですからね、海岸沿いには近づかないようにお願いいたします。そして週末もそんなに気温は高くなくてね、過ごしやすい気温ですね。明日は曇りで20度、土日も曇りで24度予報です。まあ、ずっとなんかこう曇りマークが続いてるので、関東地方も梅雨入りが間もなくなんでしょうか。以上天気でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
11: 浄化槽のことなら何でも
12: 富士クリーン茨城。
7: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Kowloon。
7: 奥山さんおはようございますというラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。いつの間にかいろいろ値段が上がってるんですね。さてテーマですが、我が家は食材を買うときにはもうずっと自分が野菜類で、妻が肉類、魚類と決まっております。なるほど、お野菜はひろのりさんがご担当なんですね。肉魚は週に 2、3回、野菜類は自分が土曜日にいっぺんに1週間分買ってきます。単に野菜が重たいからということで、自然と役割が分担できてますね。とにかく買うものはレタス、トマト、ほうれん草、じゃがいも、玉ねぎ、きのこ類、豆腐、納豆、白菜、キャベツ、大根、人参など。あとはまだ余ってるかなと思うものは省いたりとか、とにかく最低これだけのものは必ず買ってきます。セルフレジでクレジットカードを差し込んで値段見ると、大体その週によって様々ですが、

4,000〜5,000円程度ですかね。大雑把に認識しているだけですが、生きていくのに最低限のものは遠慮せずに買っていますよ。まあその他生活していく上で余計なものは極力買わないようにじっと耐えておりますよ。ありがとうございます。やっぱり食費はね減らしたくないですよね。なるほどね。お野菜だとやっぱりね季節によってだいぶこう値段の変動がありますからね。あ、このお野菜が例えば夏野菜が下がってきたなとかねありますよね。なんだろう、今ねお野菜下がってるのは玉ねぎなんかもねだんだんこう値段が下がってきたかなって思いますし、あとほうれん草がねやっぱりちょっと下がってきたなって感じが私してますね。ありがとうございます。秋はねキノコ類がお得になりますからね。やっぱりあれかな、まとめ買いをすることによって少し節約してるって方が結構いらっしゃるのかな。私もまとめ買いしなきゃだよね。やっぱりこう毎日毎日スーパー行くよりもこうね1週間分取ってまとめ買いした方が節約になるって言ってますもんね。ありがとうございました。ラジオネームひろのりさんでした。ではリクエストもお届けいたしましょう。今日は昼過ぎまでずっと東京のところにいますということでね、気をつけて帰ってくださいね。ひろのりさんありがとうございました。グリムスパンキーで愚か者たち。

0: んリクエストありがとうございました。グリムスパンキー愚か者たちでした。時刻は8時33分回っています。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
0: 8時34分回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、江田川方面からは1キロの渋滞。同じく6号、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロの渋滞です。県道水戸上市線、千葉十字路交差点では50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面からは1キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面からは500メートルの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からも300メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点じゃなくて桜山三差路交差点では表町方面から500メートル、桜山三差路では表町方面から500メートルの渋滞です。変わりまして50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面から500メートル、偕楽園方面からは300メートル、境町1丁目方面からも300メートルの渋滞です。続きまして国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面から300メートル、もう一箇所349水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞です。水府橋交差点では上東方面から300メートル、根本町方面からは500メートルの渋滞。おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル、流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さんね、ちょっと今日も風が強いですからね、飛ばされないように気をつけて、いってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさ

0: 兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ

0: です。昨日午後3時30分ごろ、龍ケ崎の県道で軽乗用車が電柱に衝突する交通事故が発生し、運転していた82歳の女性が死亡しています。昨日現在、県内の交通事故による死者数は50人で、前年に比べ13人増加しています。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードを控え、前をよく見て緊張感を持って運転しましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって、必ず左右の安全確認を確かめましょう。また夕方や夜間外出するときには反射材を身につけましょう。県民の一人一人が交通ルールと交通マナーを守ることが交通事故の減少につながります。ご協力をお願いいたします。昨日のね、ような台風ではありませんけども、現在もちょっと風が強いですからね。今現在の風がですね、7.3 メートル吹いております。今日はね、今日もか、県内に強風注意報が出ておりますからね、強い風にも気をつけて、安全運転よろしくお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: マカロニ鉛筆で臨終ラブをお届けいたしました。時刻は8時43分回っています。今日はね、メッセージテーマ、物価高で買わなくなったもの、物価高でも死守するものでお待ちしております。物価高で買わなくなったものランキングというのがありまして、第10位からご紹介しましょう。第10位は美容代、第9位電気ガスの使用、第8位ペットボトルの飲料の購入、第7位旅行、第6位飲み会会食への参加、第5位お菓子スナック類の購入、第4位カフェ喫茶店の利用。まあ、どれもね、納得だなって思いましたね。いよいよベスト3です。第3位コンビニでの買い物、第2位洋服ファッションで、第1位も圧倒的外食という頃なんですね。だから結構ね、お昼は外食していたという方は、お昼のランチをやめてお弁当だったりね、スーパーやコンビニで買う方が多くなってるのかな。まあ、洋服ファッションはなんかわかる気がする。結局ね、こうファッションって流行もあるからね、いいと思って買っても来年は着れなくなるかもしれませんからね。だからこう特に新品の購入頻度がね減ったという方多いんじゃないでしょうかね。もうあの下着とかインナーはねそこまでだけども、やっぱりこう新品流行のものを控えてる方がやっぱ多いのかなと思いますね。はい、皆さんがね、物価高で買わなくなったもの、やめたもの、もしくはね、物価高でも買い続ける支持するものは何でしょうか。ぜひぜひ教えてください。ではこの時間のメッセージご紹介していきます。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。台風の影響はどうでしょうか。僕のところは電車も通常運転となり、いつもの日常に戻りつつあります。ね、昨日はもう終日ね、あの電車が止まってるエリアもありましたからね。あの学校もね、あの休校になったりしていたので、私の同僚なんかもね、まあサービス業とかもさね、あの時間ずらしてもいいんじゃないって言ってる人いましたね。確かにね、わざわざその台風がひどい時にわざわざね、こうサービス業でお店開けなくてもね、ちょっとこうお時間ずらすだけでもだいぶね、スタッフの安心が保てますよね。私もそれはちょっと納得しました。はい。さて今回のテーマですが、僕は最近筋トレにハマっていて、よくプロテインや鶏肉を食べるようになりました。反面お菓子やジャンクフード、嗜好品は食べないか減らすようになりました。なので物価高で買わなくなったもの、もしくは減らしたものはお菓子、ジャンクフード、嗜好品で、物価高の支持するものはプロテイン、鶏肉ですね。僕は物価高も考え方によっては健康的な体へと導いてくれるので、一概に完全に物価高悪いものという認識はなくなりました。なるほどね。今まで無駄に買っていたと、まあ無駄と言っていいかあれですけども、まあ本当に必要のないものまで買っていたんだけれども、まあ、物価高によってそういうものを買わなくなったイコール健康な体に導いてくれる、これは素晴らしい考え方ですね。短期的に見れば辛いかもしれませんが、長期的に見ればもしかしたらいいものかもしれないと思った今日この頃です。素晴らしい、竹さん、その発想の転換私なかった。確かにな、私もさ、もうなんだろうね、本当はなんていうの、水が欲しかったのについでに見つけてしまった、ちょっと安くなっているお菓子とかね、ついつい手に取ってしまってたので、逆にね、物価高によってそういったね、ちょっとしたこう買っちゃおうっていうのがなくなって、健康的な体に導いてくれるかもしれませんね。この考え方は素晴らしいです。じゃあ私もぜひ参考にしたいと思います。ありがとうございました。ではでは、今日のラジオも最後まで頑張ってくださいませ。それではということで、竹さん、今週もありがとうございました。 続きましてこちら、おはようございますおくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。テーマ、かた焼きのおせんべいを買い控えています。高いです。お茶受けにもってこいなんですけどね。おかきも高いな。スーパーのお寿司も控えています。でも牛乳は買っています。ありがとうございます。そっか、やっぱりこうお米が上がったからね、あのおせんべい類も上がってますもんね。そっかそっか。まあ小麦も今ね高いから、こうなんてクッキーとかそういうのも高いからね。でもやっぱ牛乳は、確かに牛乳はもう健康にいいですからね。これは飲み続けたい。ありがとうございました、まさじろうさんでした。じゃあこんな感じで皆さんのね、物価高で買うのをやめたものをの一方で、物価高でも死守するものをぜひ教えてください。例えばね、コンビニのおにぎりを買うのやめましたとかね、オリーブオイル使ってたけれどもサラダ油に変えましたとかね、シリコンラップに変えていますとか、あとは誕生日のケーキを市販から手作りに変えて値段を抑えています。あとはね、推し活費は惜しみなく出します。あとは美容代は死守しているかなとかね、あとは大好物のいちごは高くても買いますなど、皆さんのね、ぜひ懐事情を教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。あのね、自分はそんな節約もしないという方はね、しない理由などもぜひね、教えていただければなと思います。そしてね、テーマ以外でももちろん OK です。リクエストだけでも大歓迎です。たくさんのアクセス、今日も、10時までお待ちしております。私はなんだろうな、物価高でも買っちゃうのはやっぱりビールでしょうかね。ビールでしょうか。まあビールでもあれかな、やっぱまとめ買いになったかな。今まではこう結構一本一本買ってたんだけれども、やっぱり一本一本買うよりもケースで買った方が断然安いから、やっぱケース買いをすることが多くなったかな。でもケースで買っちゃうとね、飲んじゃうんだよね。そんな感じですけどもね、皆さんがね、物価高でやめたものぜひ教えていただければと思います。さあ、時刻は8時51分回っています。それではこのお時間は、リクエストにお答えいたしましょう。ラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。先に曲をお届けいたしますね。奥田民生のナンバーです。さすらい。

0: リクエストありがとうございました。奥田民生でさすらいでした。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにマザーズコーナー就職応援セミナー準備編のご案内です。仕事と子育ての両立を目指す方に向けたオンラインの就活セミナーです。開催日は8月6日木曜日、時間は10時から11時30分です。対象は仕事と子育ての両立を目指す方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは7月30日木曜日までにホームページから労働局職業安定関係ハローワーク説明会と受付サイトへお願いします。お問い合わせはハローワークミトマザーズコーナー、電話 231-6221-45#、 231-6221-45#、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 へお願いします。次にチャレンジ茨城就職フェア前期のご案内です。就職面接と説明会を開催します。開催日は7月6日月曜日、時間は10時40分から12時40分と14時から16時です。場所はホテルレイクビュー水戸、対象は令和9年3月に卒業予定もしくは卒業後おおむね3年以内の未就職の方です。料金は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは茨城県労働政策課、電話 301-3645 301-3645、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。最後に水戸校門愛好会ボランティア参加者募集のお知らせです。校門様ご一行に扮しイベントでの記念撮影などのおもてなしを行うボランティアです。校門様、賀来さん、助さんの役者担当のほか衣装、着付け、化粧担当の方を募集します。活動日は月 1、2回程度です。お申し込みは電話で水戸校門愛好会事務局へお願いします。お問い合わせは水戸校門愛好会事務局、

榊方、電話231-4564、231-4564、もしくは水戸市役所観光課、電話232-9189、232-9189へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. News headline by Yomi Uri.
4: さあ、この時間ようやく気温が20度に達しました。現在 20.9 度、北北東の風が 7.1 メートル、湿度が 61%。 今日は22度まで上がる予報が出ております。それでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。 OECD 経済協力開発機構は3日、最新の世界経済見直しを発表しました。今年の世界の GDP 国内総生産成長率の見通しは前の年に比べて 2.8% で、前年3月の時点から 0.1 ポイントの低下となりました。来年は 3.1% と予測しています。見通しは中東情勢の悪化で減少したエネルギーの再生と貿易が今年7月から9月期以降に徐々に平時の水準に戻ることを前提に置きました。 G20 主要20カ国地域の今年のインフレ率は 4.0% 予測しました。一方、エネルギーの生産や貿易の減少が来年まで続く場合、世界の GDP 成長率の見通しは今年が 2.1%、 来年が 1.8% になるとしました。インフレ率は今年来年とも 4.4% になると予測しました。 OECD のマルティアス・コーマン事務総長は、中東の紛争によって見通しは大きく悪化している、混乱状態が長引くほど経済的社会的なコストは甚大となると述べました。次のニュースです。厚生労働省は昨日、去年の人口動態統計を発表し、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で、1899年に統計を開始して以降過去最少を10年連続で更新しました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も過去最低の 1.14 で、前の年よりも 0.01 ポイント低下しました。出生数は前の年から1万4937人減少し、減少率は 2.2% でした。近年の減少率は 5% 台で推移しており、この10年間で見ると減少率は最も小さい値になりました。国立社会保障人口問題研究所が2023年に公表した